Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufata matangazo ya Kurutu Tanzania yale kifo. Mkono wa pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la mlimi Odewa Mirindi Daniel inayo huzuni ya kuwatangazia ndugu, jamaa na marafiki na kanisa la Witemse Park Sayuni Kadutu Selil Route d'Ovira kifo ya baba wa jamaa papa mlimi Odewa Daniel ambaye ametokea siku ya Mungu tarehe 27 mwezi na mwaka huu pasa tatu usiku kisha kupigwa masasi na wajambazi nyumbani kwake Avenue Route d'Ovira 4 chini ya Université Simon Kimbangu. Wanajulisha watu na jamaa zifuatazo: jamaa la Nyakahanga pa Shanga, jamaa la Bizibu pa Chiravani, jamaa la Birama pa Bushwira, wandugu wote ambao wanapatikana Goma, Walikale, Lubutu, Kisangani, Bushumba, Kabare, Bagira. Mpango siku ya pili tarehe itakapotimu saa mbili asubuhi wataondoa mwili kwenye morgue ya kliniki Mwanzi na kuipeleka Shanga Bushwira kwa ajili ya mazishi. Siku ya tatu ni kumaliza kilio kwa marehemu Bukavu kwenye Route d'Ovira 4 pa itakuwa ni saa tatu, na wanasema tangazo inaletwa na mkubwa wa jamaa Reverend Pasteur Mirindi Victor Amsar. Namba zake 085 47 92 296, 09 93 96 80 62. La famille Bashina Lulenga a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la famille, amis, connaissances et à tous ceux qui ont connu et même un dévot Bonaventure Katoloma Kalihano Mishima mort survenu à son domicile après une longue période de maladie lundi 28 septembre 2026. En attendant les obsèques, le corps se trouve à la morgue du clinique universitaire IOB. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille, aux amis qui se trouvent à Kigali, Rwanda, Burundi, Bukavu, Goma, Kinshasa, Amérique, à sa fille à Kigali, son grand frère Wilunja, Mwili à Kinshasa, son grand frère Dunia Kibingila en Amérique et sa famille qui se trouve à Kashaka, Ilemba, Luindi, Michel Kibingila signe ses communiqués. La famille Maroi Kalehezo natangazia kifo ya tate mama Cherezi Kashushu Chantal amba mefariki tarehe 28 mwezi na mwaka huu pa Bukavu, na atazikwa tarehe 29 mwezi na mwaka huu pa Cherano Lulonge. Amefariki kisha magonjwa muda mrefu. Programu ya kilio pa saa 2 asubuhi wataondoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya kliniki Yobe, na kisha wataondoa mwili wanaipeleka ku village juu ya mazishi. Habari hii ifikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa ya Maroi inayopatikana Lulonge, Bukavu na penginepo, jamaa ya Kamuntu popote inapopatikana, jamaa ya Mushaba inayopatikana fasi zote, na tena kilio nafungwa pa Bukavu, Bugabo karibu na depo kubwa ya Bralima kumaserke. Wanaosaini tangazo ni watoto marehemu Mulemaza Maroi Beatrice Kamuntu Diomisaini. Mkono pole mara tena kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Radio Mandeléo, une source crédible d'information.
1: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Mandeléo, ni wakati wa taarifa ya habari.
2: Karibisha.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Karibisha sikilizaji wa Radio Maendeleo kufata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni watolewe vichwa muhimu. Hali yaendelea kuwa mbovu kwenye uwanja wa mapambano siku ya Mungu tarehe 27 Septemba. Jeshi la taifa FARDC imeshambulia ngome za AFC M23 maeneo ya Rugezi, Kipimo na Kiwehe na sekta Lulenge.

0: Muungano Primate Expertise pamoja na mbuga la wanyama la Kahuzi Biega tutazungumzia katika makala. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tukope sikio. Naitwa Enen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Muindo.
1: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tuanze na habari hii. Mili ya watu 13 imepatikana baada ya ajali ya boti iliyojitokeza usiku wa kuamkia tarehe 27 Septemba pa Buina groupement ya Kalengwa wilayani Ijwi, kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu tarehe 28 Septemba na gavana wa Kivu Kusini chini ya utawala M23 Patrick Busu Bwangui. Boti hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Bukavu kuelekea Luganda ilipozama majira ya saa 2 usiku. Msako unaendelea katika ziwa Kivu kwa lengo la kuwapata waathirika wengine na mili inaweza kuwa bado ndani ya maji. Uchunguzi unaendelea pia ili kujua chanzo halisi cha ajali, huko hali mbaya ya hewa ikitajwa miongoni mwa mambo yanayochunguzwa. Gavana anatoa pole kwa wakaji wa Ijwi pamoja na familia za waathirika, na ameahidi kuimarisha usalama katika usafiri majini ili kupunguza ajali zinazojirudia katika ziwa Kivu mara kwa mara.
2: Angalau watu 7 wameuawa siku ya 6 iliyopita katika mapambano yaliyoripotiwa kati ya kundi za AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo katika kijiji Kabushwa, groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Duru za mahali zajulisha kwamba yote imeanza majira ya saa 2 za asubuhi hiyo siku ya 6. Hali imebaki kuwa ya kutatanisha sababu ya mlio wa silaha nzito nzito. Wakaaji wa vijiji Chirehe, Chiduha, Muhongo na Mbula Mishi wamelazimishwa kimbia makao yao, huku mmoja wakisogelea senta ya biashara Katana na wengine katika vijiji jirani. Shamba kubwa la Lusheba imegeuzwa kuwa nafasi ya vita, kakamilisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu eneo hiyo. Wakaaji wengi waliokuwa tayari shambani wameshtuka na mlio wa silaha, hadi wengine kufariki na kupatwa na majeraha. Matokeo kwa muda ni angalau watu 7 kuuawa, kajulisha washuhuda toka kijiji ya Chirehe, kati yao wamama watatu ambao walikuwa shambani na kijana waangalau miaka 25 ya kuzaliwa. Eneo hiyo wakaji wengi wanaendelea kuishi katika woga mkali, wengi wameamua hata kukimbia makao yao kwa kuhofia usalama wao. Na katika wilaya ya Fizi hali yaendelea kuwa mbovu kwenye uwanja wa mapambano siku ya Mungu tarehe 27 Septemba. Jeshi la taifa FARDC imeshambulia ngome za AFC-M23 maeneo ya Rugezi, Gipimo na Kuihene, vijiji vinavyopatikana katika groupement ya Basimunyaka Sud sekta ya Lulenge. Vijiji vingine kama vile Biziba na Kabanju bado vyapatikana katika usalama mdogo kufuatana na mapambano ya kila leo, za kamilisha duru zetu. Mapambano ile yaendelea kutatanisha hali ya kiutu na kupelekea watu wengi kukimbia makao yao. Siku chache mbele, yani tarehe 24 Septemba, ndege bila rubani imegonga ngome moja ya kijeshi la taifa katika kijiji cha Mlima, groupement ya Basichola, sector Tanganyika wilayani Fizi tu, za kamilisha duru za mahali. Kumeripotiwa vifo na wengi kuumia vikali, ila kwa sasa pande zote zaendelea kudhibiti ngome zao, ila hali yaendelea kuzorota eneo hiyo. Habari zingine zinahusu nchi ya Ubelgiji na ya Rwanda ambao zimeamua kurudilia mahusiano ya kidiplomasia iliyosimamishwa. Imekuwa sasa miezi 18 baada ya kutolewana kupitia hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi ya DRC. Uamuzi huo umefanyika ijapokuwa mji wa Kinshasa unasubiri kujihusisha kwa kuboresha hali hiyo. Kwake Audrey Munke, mtafiti pia mwalimu katika mkondo wa mahusiano ya kimataifa kwenye University ya kiserikali kali ya Bukavu IOB, masikilizano hiyo iweze kuwa fundisho kwa serikali ya Kinshasa katika mahusiano ya kidiplomasia. Kwake yeye, mahusiano kati ya nchi yanaongozwa kwa faida kati ya nchi, akiomba Kinshasa kutengeneza mahusiano pamoja na washirika wake. Audrey Muke anaeleza.
3: Ni kusema kama mataifa ziko na maintere zinavize, na wakati mataifa ziko na maintere zinavize, ni zile maintere njo zinakonduire maposition za mainchi. Wakati Rwanda ilikusudia kuachana na kukata marelation na Belgique, Rwanda ilisema kama Belgique ili

0: saidia Umoja wa Mataifa wa Europe kusanctionner majeshi moja wa Rwanda na makadri wa kadri moja wa M23, eke ile ilikuwa kungambo ya Belgique kuonesha position, kukamata position mwa hii krize inye kuna pitikana uku ngambo ya Est ya RDC. Na mwili wakati Belgique ilikatala na iliendelea kufanya makontakt ya kurudisha ile relation yao na Rwanda, sababu Belgique iko na besoin ya ile materi. Ni kuambia tu raia ivumilie, inaendelea kuvumilia, gisi ilisha vumilia miezi za kutosha wala miaka ya kutosha, na kuespere kama amani itarudia.
1: Tufahamishe kuwa Audrey Munke atakuwa mwaliko wa kipindi tuyazungumzie siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu 2026. Tumezungumzia kwenye muktasari shurti za kukaa nchini Burundi zaendelea kwa ngumu siku baada ya siku zaidi kwa raia wa Kongomani wanaopatikana huko tangu mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23 pamoja na eneo zingine jimboni Kivu ya kaskazini na kusini. Wageni wote nchini humo wanalazimishwa kuwa na visa inawaruhusu kuishi Burundi. Pia kadi ya wageni vibali vinavyoomba pesa nyingi anakabika.
2: Kwa mjibu wa Kongomani wengi wanaoishi mjini Bujumbura nchini Burundi waliozungumza na Radio Maendeleo na ambao hawakutaka jina zao zitajwe kwa sababu za usalama, kuishi Burundi siku hizi inakuwa vigumu kutokana na masharti mbalimbali. Toka commission husika na mambo ya wahamiaji, kituo hiyo yanayoshirikiana moja kwa moja na wizara husika na mambo ya ndani pamoja na usalama, inakuwa ikilazimisha kila mgeni nchini Burundi kununua kadi ya wageni mbele ya tarehe 13 Septemba mwaka huu, na sivyo hatua muhimu zitachukuliwa na viongozi. Kadi hiyo inanunuliwa kwa dola za Marekani 30 kwa muda wa miezi 6, dola 15 kwa muda wa mwaka moja, na dola 100 za Marekani kwa muda wa miaka 2, na dola 200 za Marekani kwa muda wa miaka 5. Wakati huo, zimejulisha duru zetu, nchi ya Burundi inalazimisha kuwa pia na visa inaruhusu kila mgeni kubaki nchini Burundi inaonunuliwa kwa dola za Marekani 500 kwa kila mtu na itakayodumu miaka 2. Baba moja wa jamaa ambaye familia yake inaishi mjini Bujumbura tangu mwezi Februari mwaka wa 2025 kisha mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23, anasema kusikitika kutambua kwamba nchi ya Burundi inachukua hatua ngumu ijapokuwa inajiita nchi kuwa rafiki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo anakumbusha kwamba Burundi ingelipashwa kuwachukua kama wakimbizi kwa muda wakongomani wote wanaopatikana huko na ambao wanajitahidi kwa kuishi hata kama hawajaorozeshwa na kamisheni husika na mambo ya wakimbizi. Anajulisha kwamba watu wengi wamekimbia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu ya machafuko ya vita na kuamua kuishi mjini Bujumbura ambako wanadhani kuishi katika usalama, huku baadhi yao wakitokea jimboni Kivu kusini na kaskazini. Kwa hiyo duru hiyo yakumbusha kwamba kutokana na jinsi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni memba wa East African Community EAC, ambako pia Burundi na kuwa mwanamemba, kuwaweka wageni katika hali hiyo ngumu sio vizuri. Huyo anasikitika kutambua kwamba visa ya EAC inatolewa bila malipo yoyote, ila nchini Burundi inalazimishwa kuwa kwanza na kadi ya wageni mbele ya kupata visa hiyo. Kutokana na hali ngumu ya maisha kiuchumi, baba huyo wa jamaa anahofia kwamba huenda jamaa nyingi toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaweza kufukuzwa toka mjini Bujumbura nchini Burundi ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu wa 2026, ijapokuwa mambo iliyowapelekea kukimbia nchi yao bado haijapata suluhisho.
1: Nakushukuru Alenkabika, unaifuata taarifa habari toka Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kupata habari ya kuaminika katika maeneo yenye kabiliwa na mizozo inabaki kwa shida kubwa. Hii ni sababu waandishi wa habari wanakabiliwa na shida kwa kujielekeza katika maeneo zimoja kwa kupata habari kamilifu kwa watu wanaowasilika. Ndivyo amejulisha Abubakar Kigabi, kiongozi wa Remel, ikiwa Réseau des médias en ligne dans la région des Grands Lacs, katika lugha ya Kimombo, wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kupata habari inayosherekewa tarehe 28 Septemba ya mwaka. haraka kwake shida ya kupata habari ya kweli haitokani tu na usalama mdogo lakini pia ukosefu wa pesa unaopelekea media zisisikike kwenye eneo mbalimbali kwa faida ya wasikilizaji. Abubakar Kigabi anagusia pia ukosefu wa mawasiliano kati ya viongozi na wapasha habari hali inayopelekea habari zenye ukweli zisifike kwa haraka na kufanya hivi habari za uvumi zizunguke. Tumsikilize.
4: Usalama mdogo na migogoro ya kivita ndio inakuwa sababu kubwa zaidi ya kutotoa habari kamili. Inazuia raia wa jimbo la Kivu ya Kusini kupata habari kamili sababu inakuwa vigumu wapasha habari kufanya kazi katika mahali ambako kunakuwa vita. Tunaweza kusema kwamba hali sio nzuri kwa sasa sababu ushirikiano wa media na viongozi ni kama umeharibika zaidi kulingana na hali ambayo tunakuwa tukipitia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hiyo tunaweza kuomba wakuu viongozi warahisishe wapasha habari kuwa wanapata habari kwa kawaida bila usumbufu mkubwa zaidi. Namna gani media inaweza kusaidia kwa kupiganisha habari za uongo? Ni kwa kuchunguza, ni media kuchunguza vizuri habari zinazokuwa zikitangazwa hapa na pale. Pia ni kuchunguza nani ambaye ametoa hiyo habari na kupatia kipaumbele matukio kuliko fununu au rumor.
1: Katika tukisherekea sikukuu hii, kiongozi wa jumuiya ya redio na televisheni za kijamii jimboni Kivu Kusini, Olivier Kiriza, anaalika wapasha habari kuongeza ujuzi wao katika uchunguzi wa habari. Kwake hii itasaidia kupunguza kutapanywa kwa habari za uvumi hasa kupitia mitandao ya kijamii wakati wa mizozo. Anaomba pia kufikisha redio na televisheni katika maeneo ambazo hadi sasa hazina jinsi ya kupata habari za ukweli. Na viongozi husika na usafiri kwenye ziwa Kivu wanaombwa kuzidisha mbinu za kuwalinda wasafiri kwenye ziwa Kivu ili kupunguza ajali zinazotokana na kuzama kwenye ziwa hiyo. Ndivyo imependekezwa na shirika la raia tawi ndogo ya groupement Nyakalengwa wilayani Ijwi wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku chache kisha kisa ya mtumbwi kuzama Pabwina wilayani Ijwi kwenye ziwa Kivu weekend na ukwisha na kupelekea watu 15 kupoteza maisha na mili nyingi kupotea. Shirika la raia linaomba viongozi husika kuchunguza hali ya mitumbwi na kiasi ya mzigo inayobebwa kabla ya kusafiri ili kuhakikishia wasafiri usalama. Armando Zabona, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya groupement Nyakalengwa, anaeleza.
5: Tunaweza lomba kwa wakubwa baveye bajikaze kuongoza watu wakati wanasafiri, sana sana kuangalia namna gani watu wanasharge mabot na eta hali ya kila mtumbwi yenye tavayaje kuko mamitumbu zenye zinazeeka mai periode ya mvula wakati za ruve na kuya zile mambao zenye zilikuwa zishezeeka zeeka unazinaacha ile mtumbwi haitavumilia ile za ruva na pale pale watu wanazama. Donc kama waveye kwa vile kilio takuwa ya mingi huko kwetu hivi na watu wataendelea kusumbuka sababu hatuna mashua zenye ziko zinafika kule kwa aksa ya Mungote.
1: Shirika la raia linasema kuzunika kuona kuwa idadi kamili ya watu waliokuwa ndani ya mtumbwi uliozama haikujulikana hata kama watu 15 ndio walinusurika na mili bila uhai za watu 12 zimeonekana.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards ambayo imepata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Zimbabwe katika mechi ya pili ya kundi A ya kufuzu kwa kombe la Afrika CAN 2026. Katika mechi hiyo iliyochezwa Jumatatu mjini Harare, Yohan Wissa alifungia DRC bao la kwanza kabla ya Leopards kuongeza bao la pili na kwenda mapumziko wakiwa wanaongoza kwa mabao 2-0. Zimbabwe ilifanikiwa kupunguza tofauti katika muda wa nyongezo, lakini DRC ililinda uongozi wake hadi mwisho na kushinda kwa mabao 2-1. Ushindi huo unaifanya DRC kuendelea na mwanzo mzuri katika kampeni zake za kufuzu CAN 2026 baada ya pia kuifunga Guinea 2-0 katika mechi ya kwanza.
2: Radio Maendeleo, makala yetu. Habari tunazo kwa faida yenu, pamoja kwa ajili ya maendeleo.
1: Wanamemba 348 wa jamii la Ombuti wametolewa mbegu za maragwe, mahindi, pia vyombo vya kulima kutoka muungano Primate Expertise pamoja na mbuga na wanyama na Kauzi Biega. Msaada huo umetolewa kisha kujielekeza eneo hiyo Pachombo ndani ya groupement ya miti wilayani Kabare. Lengo ni kupelekea Wambuti hao kujitegemea kiuchumi zaidi wakati huu ambako nchi inapatikana katika vita. Miriam Mfano.
6: Kwa mjibu wake Adrien Kanyuni Basabose, kiongozi wa muungano Primate Expertise, msaada huu umetolewa sababu wakaji wanaoishi kando na mbuga la wanyama la PNKB wanaishi zaidi kupitia kilimo. Wao wanataka kuona wakaji hao wanatumia mbegu hizo kwa kufanya mlimo na sio kwa kuitumia kama chakula, ili wachangie kwa ulinzi wa mbuga la wanyama la PNKB pia mazingira yote kwa jumla. Tumsikilize.
7: Hii semence tunaleta leo ni semence nitasaidia ili pepe wapande, ili kesho wapate mbegu mingi, ili wapate tena vya kukula, wapate ya kuwasomesha watoto wao, wapate ya kuvala, na wapunguze pression yiko nao ku parki nasionali ya Kauzi Biega. Kwa watu waliopokea mbegu kusikwa leo, tunawaomba watu wasikamate mbegu kama chakula ya leo. Ni chakula ya wataikula leo, mekesho wanakosa. Ni wakijitia kukazi, wakisema walime, watapata tena mbegu zaidi kesho, kesho yake, na ya kukula, na ya kupanda, na ya kuzisha. Lakini na wasahau wenzao wenye wakuweza pata mbegu, wakaante nao ile kidogo papani. Gisi wanasema upewa kwa bure, pana kwa bure.
6: Kwa ngambo yake Fidel Kavuba, akiwa mhusika na mpango kwenye mbuga la wanyama la PNKB, inabidi uhimizaji uendelee kila leo ili mbuga la wanyama lizidi kulindwa kwa faida ya wote. Vijiji vinavyohusika ni pamoja na Bunyungule, Chaoboka, Chibuga na Yumuyange, amejulisha Chiza Bujiriri, mhusika na mradi huo kwenye muungano Primate Expertise. Vijiji hivyo vimechaguliwa sababu vinakuwa karibu na mbuga la wanyama na ni wao ndio wanapaswa kuhusishwa zaidi.
8: Ujumbe tumewakumbusha, kwani tunawaambia kila siku, leo tuliwakumbusha tena kulinda mazingira, maske mazingira ni maisha yetu sisi wote. Mazingira ya park ndio message ya kwanza tuliwapatia. Message ya pili, tumewaambia kama maharagi hii ni mbegu na ni lazima waipande ili wapate mazao ya kutosha, walishe watoto na wasiwe na mawazo tena ya kuenda kuparki kuharibu.
6: Waliofaidia na msaada huo kwa ngambo yao wanasema kufurahi sana na hatua hiyo, wakiahidi kupanda mbegu hizo kwa kugaramia jamaa zao, wakiacha pia kuharibu mbuga. Wamoja kati yao wanaeleza:
9: napokea maragi na mihindi na jembe, nasikia bie jumi napata mbegu na jembe ya kuilima. Siwezi enda tena muparki na mimi naona mbegu junda ipanda na mimi kesho watoto wangu banakula.
10: Nasikia furaha sana kwa nana kuletea mbegu ya kupanda, watoto wanze kula mishogolo na kisha wakule maragi. Itanisaidia kwa watoto juu, itanisaidia kwanza kuwauzia vazi, kuwauzia kiato, kuwauzia kila kitu. Na Mungu kisha bariki wale wenye walileta tena walete ingine. Na juu sitaingia tena mparki, ndakuwa natumikisha tu mbegu yangu.
6: Msaada huo umetolewa kisha ombi mbalimbali za uwakaji wa jamii la Wambuti na viongozi kutolewa kwa wafadhili ili nao kwa ngambo yao wachangie kwa ukingo wa mazingira.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ajali ya ndege iliyotokea tarehe 25 Septemba mwaka huu Pakenge jimboni Kwango na kuzorota kwa shughuli za masomo kwenye shule nyingi wilayani Fizi kutokana na usalama mdogo inayojiri siku hizi wilayani humo ni pamoja na habari zilizochambuliwa na magazeti tarehe 28 Septemba mwaka huu. Samuel Habamungu.

kwa ajali za ndege anga bila marekebisho. Kwa namna hiyo, Kongo Novo imezungumzia kuhusu ajali zingine zinazolingana na ajali iliyotokea Pakenge. Gazeti hili limesema kuwa ajali nyingi za ndege nchini DRC hutokea kwa sababu ya viwanja visivyokarabatiwa. Viwanja hivyo vinakosewa na vyombo vinavyostahili kwa ajili ya usafiri kamilifu. Gazeti Le Phare imezungumzia kuhusu ukosefu wa viwanja vya ndege Pakenge na kusema kwamba waziri mstaafu wa viwanja jimboni Kwango, Kimbele Mazunga, amejulisha kuwa uwanja iliyokuwa mjini humo tangu hapo zamani ilikuwa na upana wa meta 900 ila imeshapokonywa na watu binafsi. Gazeti hili lasema kuwa ndege iliyopatwa na ajali ilizunguka zunguka muda mrefu angani kabla ya kuanguka. Eco News kwa upande wake imezungumzia kuhusu hali walimosafiri watu waliokuwa ndani ya ndege hiyo na kusema kuwa safari ingepashwa kuendeshwa kwa njia ya barabara kulingana na barua iliyopanga safari hiyo. Baadaye safari ilifanyika kwa njia ya anga kupitia kampuni ya Trasec. Ngambo yake Actualite.cd imezungumzia msimamo wake Jean Pierre Bemba, waziri makamu wa kwanza husika na mambo ya usafiri, anasema kuwa ni lazima ukweli ujulishwe na kitengo husika na usafiri wa anga nchini kuhusu ajali hiyo ya ndege. Kongo Novo imesema kuwa mwanasiasa wa upinzani Claude Lubaya amejulisha kutoridhika na habari zilizotolewa na wakuu viongozi kulingana tu na ajali hiyo.

Kusema kuwa shule nyingi zinazopatikana kwenye milima yenye kuinukia eneo ya mlima katika grupe maba Silicha wilayani Fizi zinaendelea kufungwa kutokana na usalama mdogo inaojiri siku hizi wilayani humo. Watoto wengi mkiwemo watoto wenye kutoka katika jamaa za wahami wanabaki bila kusoma. Kati ya shule zinazofunga milango yake siku hizi ni pamoja na shule la msingi Galumbe, Epe Avni, Epe Abala, Epe Kanguli, Epe Mahembe na kadhalika. Zaidi ya shule hizo, mapambano inaendelea kushuhudiwa eneo hizo na kusababisha watu wengi kuyahama maskani yao, kajulisha shirika la kiraia Machozi ya Raia. Shirika hili linaomba wakuu viongozi kuwakinga raia na mali yake na

0: Pour rester informé des fluctuations des devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
1: Karibu kwa wakati huu tuzungumzie kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, taux de change katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo yote kama vile kawaida ni kulingana na tangazo la Benki Kuu ya Kongo. Benki Kuu ya Kongo yatangaza kwamba kwa hii tarehe 29 ya mwezi Septemba, bei ya uvunjaji wa noti itakuwa ikitembea namna ifuatavyo. Kwa pesa za Ulaya ama euro moja ama pesa za Ulaya inabadilishwa kwa 2581 pesa za Congo, 2581 franc congolais ndio inakuwa na valeur ya euro moja ama euro kwa hii siku ya pili, wakati kwa dola za Marekani dolari moja inabadilishwa kwa 2266 pesa za Congo, 2266.67 franc congolais. Hiyo ndiyo inakuwa valeur ya 1 dollar américain hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Wakati huo mpendwa msikilizaji, kwa pesa za Rwanda ama franc rwandais 1000 ama 1000 franc rwandais inabadilishwa kwa 1535 pesa za Congo, 1535 franc congolais. Pale kabisa inakuwa valeur ya 1000 francs rwandais. Kwa pesa za Burundi ama franc burundais, 1000 ya pesa za Burundi inakuwa na samani ama valeur ya 755 francs congolais, yani 755 pesa za Congo. Kuhusu pesa za Tanzania ambazo tunaita shilingi 1000 za Tanzania zinakuwa na samani ya 860 pesa za Congo, 860 francs congolais ndio inakuwa na valeur ya 1000 shilingi Tanzania. Basi wapendwa wasikilizaji, kwa namna hiyo ndio bei ya uvunjaji wa noti inakuwa ikiendelea hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Lakini kama vile kawaida, najua walio wengi kabisa wanakuwa wakiatiria attention yao juu ya bei ya uvunjaji wa noti ya dola za Marekani. Najua hiyo kabisa, tunarudilia kusema kama 1 dollar américain inabadilishwa kwa 2266 vipande 67 pesa za Congo, 2266.67 franc congolais ndio inakuwa valeur ya 1 dollar américain. Na hiyo kabisa inakuwa ikishuka kidogo kulingana na bei ya juzi na jana. Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunayowatakia ni kwamba inabidi kuheshimu bei hiyo ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Kongo, sababu ile ndio inakuwa reference kabisa kuhusu uvunjaji wa noti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo sekunde chache nitampisha Alain Kabika kwa ajili ya kuwatolea taarifa habari toka Radio Club, wengine wanaita habari za vijijini, na hapo utasikia nini ambayo imejiri pa Kavumu, Katana, Kalehe, Ijwi, Kaziba, Walungu, nafasi zingine kabisa ambako Radio Maendeleo inakuwa ikisikika. Na kwa hii kabisa tunawatakia usikilivu mwema. Alain Kabika, taarifa habari toka Radio Club, usikilivu mwema.
2: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi, juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25 mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako?
2: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alain Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu. Thank you.
5: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mama moja mkaji wa kijiji Bulundi wilani Ijwa Kusini amemjeruhi vikali mume wake kwa kum-

0: kutoka mwanamke akamuikalako akaanza kumpiga sawa ngoma.
1: Tamko kwa jina la Yesu pepo kemea limepelekea wamama wawili kupigana vikali hadi kuumizana juma inayokuisha kwenye kijiji Bushura katika grupa Kashozi Pakaziba wilani wa Lungu.
2: Kurusha mate kubwa kinywani mwake na kuimwanga mbele ya mwenzake akisema kwa jina la Yesu pepo mkali shindwa na upotee mbali, kumurukia mwenzake na wote kuanza kubadilishana makofi hadi kuangushana chini mbele ya watu.
1: Habari kamili. Mtoto mmoja amefariki kwa kuangukia ndani ya beseni ya maji Panyakaralaga katika kijiji kama Kombe, groupement ya Bugori wilayani Kabare. Juma inaokuisha. Within Tabugi.
3: Turu za mahali za elezea kwamba yote ilianza wakati mama mtoto alikuwa akioga akimwacha mtoto sebleni na wandugu zake. Ila ndugu zake walitoka nje na kumwacha mwenyewe nyumbani. Ndani ya sebule yao mulikuwa beseni kabambi ambao ilikuwa imejaa maji. Huyu alianza kutambaa na kuifata maji hayo, ndipo alianza kuchezea ndani ya maji hayo. Kwa sababu huyu alikuwa bado mdogo, ndipo alitaka kugusa ndani ya maji hayo. Hapo hapo akaangukia ndani ya beseni hiyo akitanguliza kichwa chini na miguu juu. Ndugu zake waliona wa kwanza hapo walilalamika, ndipo mamae alikuja kwa haraka na kukuta hali ya mtoto imekuwa hoi. Walimkimbizia kwenye kituo kikuu cha afya Pakaranda, ila hakufanikiwa kuokolewa. Mtoto huyu alipoteza maisha. Hawa walirudisha mwili na kuuzika katika jioni hiyo ya ile siku kwa ruhusa ya viongozi wa mahali. Wazazi wa Nyakaralaga na Wabugore kwa ujumla wanaombwa kuwa makini sana zaidi wale wanaokuwa na watoto wachanga, kwani maji ndani ya beseni nyumbani ni kama vile bahari nyumbani. Toka Kavumu, Wifine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali imefanya maafa mengi katika vijiji vya Kamituga wilayani Mwenga weekend na ukwisha. Alan Shukuru.
4: Oh, nyingi za nyumba kupiperuka. Vua hiyo ilianza magharibi ya saa kenda hadi jioni ya saa 12 ikiwa yenye majue na mpepo mkali ikiharibisha vitu vingi vya wachuruzi ndani za duka zao, zaidi kwenye centre ya Kansis na ngambo ya centre commercial ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Vua hiyo yenye radi za kilo zimekata singa nyingi ndani za kata nyingi ndani ya mji mkuu wa Kamituga na maeneo zingine, kusababisha kukatika kwa moto sehemu zote. Pia zinatia wakulima katika hali ya hofu kali kwa sababu imeharibisha mimea ya wakulima na kuharibisha pia shamba zao. Ijapokuwa hiyo wakulima hawachoki kwa sababu sehemu moja mvua ni baraka na sehemu zingine zinaendelea kuwatia katika hali ya wasiwasi. Sehemu zingine kwenye migodi au shimo za kuchimbia madini wanakuwa na ugumu ya kuendesha kazi zao za uchimbaji kwa sababu maji imejaa ndani za shimo hizo. Tuseme kuwa kisha mvua kali hiyo maji ya mafurio imejaa sana katika duka nyingi za Kansis na zaidi kwenye barabara panda ya Atelier. Nikiripoto kwa Mwenga.
1: Bwana moja mkaji wa kijiji Lubuye wilayani Ijwi anaonekana kuwa mchuruzi mkubwa wa pusi anazoshakiwa kuchukua katika vijiji mbalimbali vya groupement Mugote na Mpene. Baderabusha Zaza
5: amejichagulia nafasi ya kwanza katika uchuruzi wa pusi za wizi. Bwana ule ana imbwa tatu zinazomsindikiza kwa kuiba pusi ndogo na kubwa katika mavilaje nyingi za groupement Mukote na groupement Mpene. Kwa kujisaidia kwa usalama wake, yeye huenda na imbwa tatu pia na mukuki mikononi mwake na mfuko ya kutia ndani pusi, kusudi akipata wa kumshambulia atungikabo ile mukuki ambayo anabeba. Ndipo wakaji walo lokalite Karongo na lokalite Bugarura huomba kijana ule abadilishe kazi kabla ya kuwa nyuma, kwa sababu wa vijana wale wa vilaje zile mbili wameisha kupatia wakuu viongozi ripoti kuhusu wizi ule wa pusi mahali popote katika mavilaje zao. Nikiripoti toka Ijwi, majabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kijana moja mkaji wa kijiji Lubuye wilayani Ijwi ya kusini amempiga vikali babaye mzazi kisha kutumia pombe kali ya kulevya weekend na ukwisha. Busha. Badera Busha Zaza.
5: Yote alianza wakati kijana huyu alienda kunywa pombe na aliporudia katika hali ya ulevi, wakati baba yake alimuuliza na kutaka kumpatia mashauri, kwa nini ikwa na kunywa pombe utambusha mpaka, kwa nini ikwa na kunywa pombe bila kujua ataikunywa wapi, na ndipo mtoto ule alichangamkia baba yake na kuanza kumpiga hadi kumulumiza. Ndipo wazazi husema ya kwamba watoto wakina vile watakuwa wanalaani. Kiripoti toka Ijwi, Badarusha Zaza kwa niaba Radio Mendele.
1: Baba moja mkaji wa kijiji ndogo Buralangi katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare amewashangaza wakaji kisha kukimbiana mahari ya binti yake kwenye kanisa CBZ Pakaranda Nyamakana katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Wivin Ntabugi,
3: Radio Club Biega Kavumo, elisa ya kwamba baba huyu alionekana kama vile mshamuka wa hali yake, ila siku ya tano tariki 25 Septemba amekimbiana mahari, yani dote ya binti wake kama mwizi. Duru zetu za efahamisha ya kwamba huyu aliwaacha watoto hawa wakiwa bado wadogo sana pamoja na mama yao, ijapokuwa yeye na mke wake walioana kiserikali. Ndipo mama akabeba jukumu nzima la wanae. Binti wa kwanza aliolewa, baba huyu alimalizisha mahari yeye mwenyewe. Wa pili naye walipoleta mahari ya kwanza, huyu alichukua tena mwenyewe. Siku ya harusi ikafika, kanisani huyu alipewa mfuko au envelope ya pesa iliyobakiza. Hapo huyu alionekana kama vile amechanganikiwa, ndipo aliondoka akinyatanyata kama vile pusi. Kufika nje ya kanisa aliita mtembeza pikipiki na kumwambia amkimbize sana. Mama naye akaambiwa kwamba mbone baba wa bibi harusi ameondoka, naye alitaka kumzuia ili asiondoke, ila huyu aliondoka tu. Mama alifikiria kwamba huyu atazamirika na kumupa hata pesa kidogo, kwani mtoto ni wa wote wawili. Wadisi wa mambo wasema ya kwamba huyu amemnyanyasa mkewe kwa kumuima haki yake. Huyu aliacha hata na suruali au koti angepewa na binti wake. Toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa kijiji Bulundi wilayani Ijwi Kusini amemjeruhi vikali mume wake kwa kumpiga jembe kwenye kichwa sababu ya shamba. Baderabusha Zaza.
5: Alimjeruhi mume wake kwa kumpiga mara mbili jembe ya meno kichwani na mume kuanguka na kumuikala ako tofauti na asili ya inchi. Mume ule aliachiaka mke wake nyumba, kisha tena mke ule kumpiga mtwangio kichwani, na ndipo alimuachiaka nyumba kumepita miaka mitatu. Ndipo jamaa ya mke na jamaa ya mume ule waliingia pamoja wakawagabulia mashamba na vitu. Na ndipo jamaa iliachia mke ule nyumba ambao walijenga na mume wake na shamba ambayo yenyukwa pembeni, na ndipo akapatia mume ule kashamba kidogo ambayo mume ule alifuyeye mguseme ti pahali pagupata mingi ya lufu mtu anaweza pata kidogo ya amani. Radio Club Luchilange Bulundi yenye kutupa habari husema ya kwamba wakati mume ule alienda sasa kulima kale kashamba, ndipo mke wake alipotazama ya kwamba mume wake iko analima kale kashamba, aliingia nyumbani akamata jembe ya meno akamupiga ayo mara mbili kichwani. Mume akaanguka, mwanamke akamuikalako akaanza kumpiga sawa ngoma. Wakati mwanamke aliona damu iko na rukaruka na kutiririka, na ndipo alikimbia na kuogope ti batamuua, akajibeba peke yake kwenye uongozi. Na ndipo uongozi kwa siku ya leo wanamutia mikononi kwa kungojea uchunguzi wowote. Ndipo watu husema kwa nini mwanamke anaweza jeuri mwanaume kwa yale ambayo washamuka waliwagabulia. Nikiripoti toka Ijwi, Badarabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Hatimaye tamko kwa jina la Yesu Pepo Kemea limepelekea wamama wawili kupigana vikali hadi kuumizana kwenye kijiji Bushura katika groupement Kashozi Pakaziba wilayani Walungu juma inaokwisha. Bani Kaguku,
2: kwa yote meanza kisha wamama hao kukutanana njiani kijijini mwao na moja kurusha mate kubwa kinywani mwake na kuimwanga mbele ya mwenzake akisema, nikimunukuu, kwa jina la Yesu Pepo mkali shindo na upotee mbali, mwisho wa kumunukuu. Mama liye jisiki

0: wote kukemewa, alijeruhiwa kwenye sura kisha hao wawili kupigana na kupelekea huyu kuchukuliwa na kubebwa kwenye kituo cha afya cha karibu ajili ya matibabu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio

Shukrani zetu zikufikie pia Lenka Bika kwa kututolea taarifa habari toka Radio Club. Wapendwa wasikilizaji, inatimu saa 1:37 hapa studioni, ni muda wa kuwatolea usomi wa matangazo. Na hivi basi tunaanza na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Tunao huzuni kubwa, ni kusema jamaa ya Nyakizimba Eugene wa Tukalusu wanakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo ya kijana wao Riziki wa Tukalusu Kizimba, kijana wa marehemu Lusombo wa Tukalusu Donatien, ambaye amefariki majira ya 8 za usiku kunako hospitali ya Panzi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa zifuatazo: jamaa ya Shilobanda wote ama mulango ya Washinjo wote, nasema jamaa ya Bashinda ni Bayomba ya marehemu popote wanapopatikana, jamaa kubwa ya Walimbizi popote wanapopatikana, jamaa ya Wakwe wa Musungwe wote, kwa jamaa yote inaopatikana pa Kinshasa, Goma, Mwenga, Kamituga na mahali pengine, kwa marafiki wake wote pa Kamituga na penginepo, kwa timu lake la ESA Chunjo Jeke mahali pote wanapopatikana. Kilio kinafungwa kwa nyumba ya marehemu pa Nyamugu BCB Avni Ambe, pembeni ya kisima inasainiwa na baba wa jamaa Pasteur Remi Yango watukalusu. Anasema habari imeletwa na Elwa watukalusu akiwa mkubwa wa marehemu. La famille Mouhwa a le regret d'annoncer aux frères, amis, sœurs et connaissances et membres de la famille Mouhwa et la famille Baguma le décès de leur estimé fils neveu Cédric Baguma, dit Cédou, mort survenu à Nairobi le 28 septembre 2026 de suite d'une maladie. En attendant le programme des obsèques, l'aide est organisée au domicile du défunt en Gouba, avenue du plateau numéro 45, croisement Mangaza chez Mama Godet, à côté du bureau GIZ. Bellarmé Mouhula, oncle du défunt, signe ses communiqués. Jamaa kubwa ya Basaka inawatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha tate na mtoto wao Rodo Basaka, kifo ambacho kimetokea pa Mkungwe, Maroc, kisha muda mfupi wa magonjwa. Ilikuwa tarehe 28 ya mwezi huu wa Septemba. Habari hii ya kifo iwafikie jamaa na marafiki wote mahali pote wanapopatikana, kwa jamaa la Mshagalusa pa Kalangwe, Bukavu, Goma na Kinshasa, jamaa ya Chebweru Murebwa Mfungizi pa Rugohwa, Kahanda, Goma, Kinshasa na Bukavu. Kilio na mazishi vitafanyika pa Rugohwa, itakuwa hii siku ya pili majira ya 1:00. Basi saini imewekwa naye Diedone Murebwa akiwa baba wa jamaa kwa niaba ya jamaa lote. Mara tena mpeno msikilizaji, Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote pamoja na jamaa zingine ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Usomi wa matangazo mbalimbali.

0: Hodi.
1: Karibu sana baba Dani.
0: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio eh? Nimepiga hodi mara 10. Hutaki kunifungulia mlango.
1: Baba Dani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
0: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
1: Nilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
0: Haya, leta chakula upesi.
1: Chakula kijaiva.
0: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
1: Sasa unataka niseme uongo jamani. Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
0: Nini? Unasema nini?
1: Jamani baba Dani, usiniue. Kumbuka ahadi zako siku ile ndio. Ulisema utanipenda daima.
0: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
1: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tunajenga wote.
0: Umejaa kiburi eh?
2: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
3: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu.
4: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa

0: Kwa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa, uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 2 dakika 12 hapa studioni, ni muda wa kuwatolea kipindi Mezali ya siku. Mezali yetu kwa siku ya leo inasema isiyo riziki hailiwi. Isiyo riziki hailiwi. Ni kusema tu kama vile tunazoea kusema isiyo riziki haikuliwe. Inamaanisha ni mezali ambayo imetungwa na inasemeka zaidi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Maana yake mtono msikilizaji ni kusema tu simplement ya kwamba kitu yenye haiko yako hauwezi kuikula. Kama tunaweza sema vile mu Kiswahili hapa kwetu, yenye haiko yako, yenye haikupangiwa juu yako na hauwezi kuikula, hauwezi kuipata. Ni kusema kwamba mu maisha inafaa kukubali matokeo ya kitu. Kama petetre umefanya biashara haikufaulu, natafuta kazi hauyaipata, au unafanya kitu fulani unaona inaishue, unajipatia moyo, unajua kama ile haiyakuwa riziki yako, ndio maana hauikule. Na hii ni mezali ambayo inaweza kusemeka katika mambo mengi mwa maisha. Tuseme kwa mfano, ulikuwa unatarajia kitu fulani na uko na matumaini kukipata, lakini wakati ingine unaona ni esheke njoo inajitokeza. Ndaleta mfano kidogo tu, unaweza kuwa umependana na mchumba na mnapanga kuoana, lakini wakati ingine unaona tu vina bakle, vina ishue na hamuoane vile. Unakia kutana anapenda mtu mwingine, wala anapendewa na mtu mwingine, na yenye mlikuwa mnapanga wala kuwazia, mnaona haitimilike tena. Ndio maana ya hii mezali yetu ya siku ya leo yenye nasema kwamba isiyokuwa riziki hailiwe. Kuna watu wengi ambao mu maisha wanajitungika, wengine wanakufa moyo, na wengine wanapoteza hata matumaini ya maisha tu simplement puisque ile yenyewe walikuwa wanatarajia kupata hawaipati tena, au mafanikio yenyewe walikuwa wanawazia kama watapata hawaipati tena. Basi mpendwa msikilizaji, ni mezali inayokupa moyo kwa siku ya leo kwamba ukiona kitu yenyewe ulikuwa unatarajia kupata hauipate, unajipatia moyo, sababu isiyo riziki hailiwe. Isiyo kuwa riziki hawezi kuikula, kitu yenye haiko yako na hawezi kuipata. Kwa namna nyingine ni kusema kama chakula ambacho hakijapangwa kuwa chako, na hawezi kukikula, hawezi kukipata, utabakia tu kuwa na njala mpaka wakati yako ifike. Basi ingine inaweza kuwa ni mali, inaweza kuwa ni cheo, inaweza kuwa ni kitu fulani yenye ulikuwa unapanga kama itakuwa yako, lakini kama wakati hayafika unaona hauipati tena. Hiyo ndio mezali yetu ya siku, mpendwa msikilizaji. Haimaanishi kwamba haifai kutafuta, hapana, inafaa kutafuta, lakini unajua kama ukipata pia inalingana na wakati. Hiyo ndio mezali yetu kwa siku ya leo, mpendwa msikilizaji. Basi mnamo muda mfupi kabisa tutakujia na usomi wa matangazo iliyosalia, tukiendelea kukutakia asubuhi njema. Samuel Habamungu ni jina langu, ufundi ni wake Emile Muhindo. Asante kwa nyote wasikilizaji ambao mnaendelea kutufuata popote pale mnapatikana.

Haya basi, wapendwa wasikilizaji, shukrani zetu zimefikia fundi wetu wa mitambo Emile Muhindo ambaye anakuwa akituburudisha kwa muziki mzuri asubuhi ya leo. Asante pia kwenu wapendwa wasikilizaji ambao mnafuata Radio Maendeleo. Lakini mpendwa msikilizaji, nikwambia kwamba asubuhi ya leo tutakuwa tukizungumzia kidogo tu juu ya tabia ya batu wa moya venyo na kutanaka saa yenye iko na tavu voyager. Anafika labda ku parking au ku poro na kutana peut-être kuna bakia gari za kidogo, kisha pale ku parking chauffeur anaanza kuambia watu waseme no, kila mwenye anapenda kufika mbio aingie mgari nyipe kimo, nakutana gari labda shayala place ya watu wawili baranza tiako watu watatu, place ya watu watatu baranza tiako watu baine, na utakutana hata nafasi zote zishaisha mule ndani. Baranza ambia watu waseme no, mwenye anaona kama ataingia yulu ya gari anaweza ingia sans problem, na vile vile hata ku oseo ni kusema hata kupor labda mupiroge labda mubato vile vinazoeaka kuo, mtu anakuwa na devise tu ya kusema no, bora tu nifike, bora tu nifike. Sasa tumeuliza bwana Jivenale Lushule, ni mwanamemba wa shirika la raia hapa jimboni Kivu ya Kusini, juu ya watu wenye wanakuwaka na zile tabia mbo wa shofere yabo barakuwa wanafanyaka vile juu labda watante lare wanafanya vile juu ya kusema no. Mina yuwa kama udela zenye ningelipata ndapata na zingine kidogo ya kuongezea juu vya vile shofere yeye njo devise yake ile iko na tantela. Mebale wa klia wanakuwaka na ile devise, ile devise ya kusema bora tu nifike, kama ni kupanda yulu ya gari ndaingia tu, kama ni kuingia yulu ya mizigo ndaingia tu, kama ni kuingia kwenye tu ndajisikia bora tu nifike. Wapendwa wasikilizaji, tumeuliza bwana Jivenale Lushule ya naonaka ile situasyo namna gani na kitu gani yenye anaweza kuambia bale baklia wenye wanakuwaka na ile devise bora tu nifike, bora tu nifike. Eske hatuonake kama ile inaweza kusababisha ajali, na sasa inasababisha ajali makosa ni ya nani? Makosa ni ya nani kama ile inaweza kusababisha ajali mfaso ya vile? Ndio tukazungumza na bwana Jivenale akasema no, ile tabia c'est vrai na shito nazoeaka kuiona me kama mifo tuambie auditeur wa Radio Maendeleo, tuwapatie conseil fulani juu ya ile comportement, tuwaambie ke haikuwa ke comportement ya bien. Avant tusikilize bwana Jivenal, tutaomba tena bwana Emile atutilie chenga kidogo tu za muziki, na kisha pale mtasikia maoni ya Jivenal Lushule anaambia wale watu nini. Lakini na kama naona zoeaka iona wale ulishaiona au ushaona vinafikia vile gari shayala labda mashua shayala, wanaendelea kuambia watu mwenye kuna bezo ya kufika mbio aingie. Naona waza kutuandikia tu message, atuandikia ku 0978 15 47 84 0978 15 47 84, na labda naona za toa shauri sawa vile bwana Jivenale amefanya. Lakini tutasikiliza kwanza chenga za muziki mbele tumfuate bwana Jivenale.

Ndiyo, ile ni mafundisho kubwa sana, ni sensibilizo kubwa sababu kwa wateja ama wakaaji, kuna wamoja wanakuwa na ile devise, bora nifike tu. Haone danger inaweza kuwa mbele, wanapenda kama ni kupanda yulu, kama ni kuikala na muna gani, anapenda tu afike tu. Lakini kama serikali inajiimplike mu usafirishaji na viongozi viongozi wanajitia wanajimplike mu usafirishaji na population inakuwa eduke, wajua kwamba mwenye hana nafasi ya kuiketi anangoja mwaye ingine ya kusafiri, inaweza saidia. Me ili ya kujipakiza pakiza sawa sardine haiko vizuri sana. Lakini wenye mwaye de transport, kama ni meli, kama ni munigari, kama ni nini, iyo kupakiza pakiza watu tu waone mali, watie mali mbele, bahali ya kutia watu mbele, wanaona faida yao mbele bila kuona faida ya watu, nao ni ingine matatizo sana. Ndio maana serikali inapaswa kujimplike kwa kuedike population na kuedike pia wenye mwaye de transport, kama ni kupakiza wapakize vitu ambavyo vinafaa na watu ambao wanaenea masiege ambazo wako nazo. Unakutanaka kama ni bato wako na siege 15, lakini wanakamata mabie, wanatia mabie kama ni 250 bie ku siege 15 tu. Unakutana watu alilipa lakini anashimama, wengine wanakosa.

Shukrani basi kwake bwana Juvenal Lushule. Wapendwa wasikilizaji, shukrani pia kwenu. Kuna mtu ambaye anatuandikia anasema hata na mie kama niko besoin nifike mbio kwa mimi naelekea, siwezi chagula kwenda kwenda Ikala, bora tu nifike kwenye mimi naelekea. Haya, malerezma kusema jina yako ni nani, lakini basi umesikia shauri ya bwana Juvenal. Kama utaendelea kuwa nafanya vile kwa lwako, lakini bwana Juvenal anasema tusikue tunakuwa na ile tabia. Asante wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, niwakumbushe kwamba wakati itakapoenea saa 3 kamili mtapokea kipindi toka shirika la raia, kisha hapo itakuwa muziki, lakini pasa 4:30 itakuwa kipindi Nostalgie Tukumbuke, Ancien Succès itakuwa pamoja naye JB Shabani. Samuel Habamungu ni jina langu, Emile Ngambo ya ufundi. Namwomba basi aendelee kuwasindikiza na muziki hadi majira ya saa 3 kamili, wakati tukisubiri kipindi toka shirika la raia. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na pia usikilivu mwema kwa vipindi vyote toka Radio Maendeleo.

0: Chères auditrices et auditeurs de la radio Maindeleo, bienvenue à cette émission La Voix des Citoyens. C'est une émission du Bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu pour la présentation Mshagalusa Kajabika, c'est mon nom. Je suis trésorier du bureau et délégué de la composante confession religieuse au Bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. Au staff technique, Emile Mwindo nous assure la mise en onde pour que vous puissiez nous suivre dans de bonnes conditions. Chers auditrices et auditeurs de la radio Maindeleo, dans cette émission, nous allons parler des implantations illicites des églises dans la ville de Bukavu. Yanini kusema kwamba tutazungumza ajili ya ujenzi kiolela wa makanisa ndani ya muji wa Bukavu. Kabla hatujaanza kuzungumzia jambo hili, tunawakumbusha enyi wapendwa wasikilizaji mnaotufuata ya kwamba siku zilizopita tulizungumzia ajili ya manyumba kuungua hapa mjini Bukavu. Nyumba zinalungula sana. Ni kweli kwamba manyumba zinalungulaka mara na mara, na ile inakuwaga fasi yote, lakini kulungula ya manyumba hapa kwetu Bukavu inaonekana kwamba haiko tena jambo la kawaida. Na sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kutoa malalamiko kwa wakuu viongozi makusudi kwamba waweze kumetre en place un service spécialisé yenye inaweza kufanya uchunguzi kwa ndani makusudi kwamba ijulikane moto hii inatoka wapi na ni kwa nini mambo yako namuna yalivyo kwa leo. Wakuu viongozi tuna kuwaomba kufanya jambo hilo, lakini pia tunaendelea kuomba raia wote wa mji wa Bukavu kwa makini kuchunga ndio moto isiendelee kukongwa ovyo ovyo. Vyombo vya vinaweza lungusa manyumba kama vile mabatri sabile kuacha matelefone kumasharge mamba bla vile vitu vyote viwe très bien géré makusudi kwamba tuone kwamba tunaweza kupiganisha janga hili la kununguliwa na manyumba siku badala ya siku. Lakini pia mumesikia kwamba tunaomba ya kwamba kila mmoja akeshe kwa nafasi yake, kila mtu akeshe nyumba yake, kila mtu akeshe kilicho cha kwake. Lakini pia wakuu viongozi wafanye uchunguzi na upelelezi mkubwa makusudi kwamba ijulikane moto hii ni kwa sababu gani inakuwa mingi hapa na pale. Ni ile ndiyo iliyokuwa mada yetu ya siku ya pili iliyopita, na kwa sasa ilikuwa ni ukumbusho tu kwa yale ambayo yaliyokuwa yalizungumziwa. Na we mwenyewe umesikia haya ambayo tumesema, unaweza kujulisha benzi mwingine au watu wengine ya kwamba shirika la raia inaendelea kutoa malalamiko ikiomba wako viongozi wa mettre en place un service spécialisé ya kufanya uchunguzi wote na kusudi tufahamu hii moto inatoka wapi. Hata tumesema raia kila mmoja wetu akeshe na endelee na kufanya uchunguzi na kuepukana na vyombo vyote ambavyo vinaweza kuleta hatari ya kulungula kwa nyumba. Na unaona jinsi nyumba zetu zinakuwa zinabanana, na moto ikishakamata kwa nyumba moja inakuwa ni karti yote nzima au avenue yote nzima ndio inaenda kuungua, na ile inatuletea shida nyingi. Na kwa sababu ya ile tunaendelea hata kuomba watumishi wa Mungu nao kuendelea kukesha kwa ajili ile kuomba Mungu aweze kutuliza moto hii na kufunua hata kwa sababu gani tumekuwa na shida sawa na hii. Tunakuwa sasa tayari na Papa Laura Kajibwami ambaye ataji presente na makusudi kwamba tuende kuingilia teme yetu ya leo ambayo inaitwa ujenzi kiolela wa makanisa ndani ya mji wa Bukavu au les implantations illicites des églises dans la ville de Bukavu. Karibu Baba Laura kwa ajili ya kujitambulisha.
1: Asante sana pasteur kwa kutualika. Mimi Laurent Kajivan Bojora, niko wa Confédération Syndicale du Congo en sigle CSC. Niko aussi membre wa bureau élargi ya société civile na représenter mon syndicat. Na tunasalimu wote wanaopendelea kipindi wa Kora Academique ya Istad, wa Kora Academique ya IND, na zingine wanaotufuata, wote wanaoanime ma organisation civile, wote wanaotetea haki ya binadamu, wa syndicalist wote wa Sud Kivu, na wana memba wote wa Confédération Syndicale du Congo, mapasta, na wasalimu wote, na asante kwa kutusikiliza kwa leo, tutachambua.
0: Asante sana kwa kufika, asante kwa kutimu aliko, asante kwa viti, karibu mara tena kwenye mada hii ya leo.
1: Ndiyo.
0: Asante sana. Kama vile tumeisema kwa utangulizi, tutazungumzia ajili ya ujenzi kiolela wa makanisa ndani ya mji wa Bukavu. Unakutana mambo ya makanisa inafunga sasa batu vichwa na inaumisha watu vichwa kabisa, na sasa hatujui itakuwa nini, lakini lazima tuiseme na kuomba wako viongozi watunge mkono kwa kazi tuko tunaifanya, kwa sababu kulingana na sheria namna mambo ilivyotekelezwa mwaka juzi 2024 ikasemwa ya kwamba makanisa zilionekana zimejengwa ovyo ovyo katika inchi yote ya kidemokrasia ya Kongo, na hapo pakasema sasa zile makanisa zenye zilikuwa kadirishaka shimiko na muna vile basi zinahurumiwa ziachiwe vile, lakini mambo yasiendelee na muna vile. Pakasema tangu wakati ule kila kanisa yote ambayo itakuja kushimikwa jitenge metre 500 na ingine kanisa yenye inakuwaka mumahali au mumaeneo. Yani unakuja kushimika kanisa, unaangalia kama kwenye utatia kanisa unaeneza 500 metre ya ingine kanisa yenye iko mwaile maeneo. Ile ndio sheria namna iliwezaka kutekelezwa tangu mwaka juzi 2024 ku ministeri ya justice pa Kinshasa, na ni ile njo dokima ambayo tungali tunatumika nayo inchi yote mzima, haitabadilika na tuchakua bado na ingine dokima ya kupinga ile. Lakini sasa tunaanza kutana hapa Bukavu, mtu sababu ameshindwa na ujenzi kwa kuendelesha ujenzi kudale yake, kile kitamana sema ndatafuta wa kanisa wanipangia hapo, hata kama ni kusengi metra na ingine kanisa, ni kujimetra au kuvemetra ingine kanisa, ya ajui zile noru, ya najua tu dale yangu siku na lobana ndatafuta wa kanisa. Hata na kuna mwenye anaijenga nyumba ya ambao ya kanisa ye mwenyewe, na naanza tafuta sasa mwenye atakuya anzishe kanisa pale, na unakutana bato wanafanya ile kazi ya ujenzi wa makanisa vikiolela bila kujua kwamba kuna norm, kuna sheria ambayo inareglementer le secteur. Na wakati banaendelea kufanya vitu namna vile, inaonekana sasa iko shida na batu boha bajui ya kwamba ile makanisa bako bana kusanyisha nafasi moja, kwamba inaleta shida, inaleta shida kwa population, sababu wakati mumaeneo mwa muko makanisa 5-10 kila moja ikisha shimika vyombo vyake inapika na inapika na inapika, sijui sasa population itashikamata namna gani. sijui kama mtoto atapata namuna ya kusoma buku zake wakati kanisa iko hapa hapa na hapa na zote zinaleta miziki yenye inaleta fucho mingi katika katika maeneo au katika nafasi. Utashuhulize sike mama anaweza kulalisha tena mtoto mchana anapate usingizi wakati mambo yako namna vile. Unakutana mchana yote mzima hapa napika hapa kinyamazisha benzao wanaendelea na usiku makesha zinaendelea. Iko tu vile unakutana meme mwali toka kwa kazi amechoka hata hana namna tena ya kupumzika hata nyumbani. Na unakutana na kuwa nguvu sasa na inakuwa shida. Ijapokuwa sisi tunaozungumzia hapa ni sisi tunaangalia makanisa kushirika la raia, hatuko kontre kazi ya Mungu, tunaihimiza, lakini jambo lenye lina atuombwa ni kujua kulingana na Wakorinto sura yake Wakorinto wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 14 mtume Paulo akasema ya kwamba yote yafanyike kwa uzuri na kwa utaratibu. Tunapenda kazi ya Mungu sababu na njoo jembe tunalima na sisi, lakini tunataka mambo yatembe kwa utaratibu. Kazi ya Mungu wakati haikutembea kwa utaratibu itapoteza nguvu yake ya kuwa kazi ya Mungu. Na sasa kuna wengine hata wanaanza kusema kanisa na kwa biashara, wakati wanapoona namna gani watu wako na shimi kama kanisa kiolela. Lakini ukisoma Warumi sura 15 na mstari wa 12 Paulo anasema mimi ninapoona kwenye benzetu ameshashimika kazi, mimi nilipita kusudi niende kujiji wala kweneo lingine nisije nikashimika au kujenga msingi wangu juu ya msingi wa mtu mwingine. Alafu sasa tujue evangelization benzetu wako wanafanya wanaifanya modele gani. Lakini sasa cha ajabu watu hawataki kusikia, ila tuko na neema ya kuwa na Papa Laura Kajiwami humu studioni. Yeye anaangalia kushirika la raia Confederation Syndicale, lakini osi iko mtumishi wa Mungu iko pasteur, hata ni contredire katika haya yote, lakini pia ana mashauri ambayo atayaleta. Karibu Papa Laura.
1: Asante sana kwa ile mada. Mada lazima kuona mabitu kana pitikana mungini yetu na inchi mzima. Hiko tu Bukavu me ni inchi mzima. Ukienda Kinshasa watu habalale, ukienda huko na kule, hata kama siku ingine na shita tazungumiza usina mabare nazo zinaleta shida mungini. Bonge wa makanisa wa swala sezi abo njotu nafata tu tunapenda zungumuza bitu ya kweli ya kusaidiana. Parce que bon, unajua mainchi zingine ile mabito teko reglemente parce que serikali anakamata majukumu yake. Kuna sheria yetu ya Kongo inaruhusu makanisa kuingia ndani ya makanisa kufanya kazi za kanisa, ni sheria numero 004/004 kistari ya 2001. Donc ilifanyika mwaka mstariki 12 mwezi wa 7 mwaka wa 1001 mwaka wa 2001. Njia naonyesha yote inahusu biti ya makanisa na mune natumika. Sasa ni sheria kabambi kabisa, sheria kabambi kwanza unayo kama sheria yetu na reconnaître liberté de religion. Unaweza ingia mudini unapenda kabisa, unaweza ingia huku na kuna njia nazai na yole njoko niko sama parti politike bali uvuri breche asha uvuri breche watu wanakuwa wanaprofite mwa ile navo kufanya odela kwa vitu yenye habi ambatani na utamaduni tuko naishi ndani. Kuna kitu anaita la constitution aussi kwa article yake 22 inagarantira toute personne la liberté de penser, de conscience et de religion. Donc hata katiba yetu inareconnaître kabisa kama kila mtu anza ingia mu dini anapenda
0: na kanisa anapenda.
1: Alors Lakini nasema hivi. Chacun peut manifester sa religion individuellement ou en groupe, en public ou en privé, sous réserve du respect des lois, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. Njo ilo naba batumishi waleza kusema mbiblio lista ya pale. Ile njo nasema hapa. Yafaa kuheshimia kama binadamu. Yafaa kuheshimia haki ya mwingine. Tunatumika mchana mzima, yafaa tuende tupumzike, tulale. Na msubuhi tena tulamukie, haiko mzuri. Mtu tena sana anaenda kukitana na jua anaanza sikia mangoma zinalia hapa, zinalia. Alo, ndio tunaweza sema vile vinatokana nini? Natokana nini? Juu ngali ndio kwa ile sheria ya 2024 isi nasema. Ilikuwa njo circulaire. Alo, kitu yenye naleta vile vyote ni nini? Ni kutafuta watu wakubwa Kristo sana. Na aussi inapatia watu kama ni kitu espoir ndio nini? C'est-à-dire c'est la recherche de la spirit. Watu wanatafuta nini? Kutafuta Ukristo na kitu kingine wanaita espoir. Eh? Espoir, c'est-à-dire quoi? Juu ya shida tuko nazo za tunapitia huku na kule, watu wanaona kama hakuna mwingine anaweza kusaidia isipokuwa Mungu. Yo akutana wa mingi sekirite huku na kule tusa hapate kazi nini. Alo watu anamufunisha kama akienda mkanisa akianza omba ana mule Mungu atambariki, mule Mungu atamfungulia milango. Alo ile kwa ya kwanza unakutanaka watu
0: sasa bwana Lora, ikiwa sasa wanatengeneza makanisa hapa na pale kusudi bawe ba Kristo sana. Pana kuna vile tunasikiaga bana tuleta mashere walipigana amu walifanya sijui vya nini na nini.
1: Tutafika pale, tutafika pale.
0: Eske wenye bana pigana wako kabisa wanatafuta Mungu wa kweli kabisa.
1: Tutafika pale. Mm-hmm. Alo, ya pili ni kusema bana sema hapa kuko mtu anapenda kuwe kitu wanaita akuwe na akuwe independent. Mm-hmm. Uko watu wanapendeke baingie chini ya uongozi ya bengine. Mm. Ampena afanye vyake. Mekuwa wenye alifanyaka mapenzi ya Mungu meba mingi. Mm. Anapenda tu kwa chef kwa ajere franka yake.
0: Hapendi ya Mungu.
1: Ajere mago yake. Mm. Na ya kuwe chef ba muite bisho pari bisho. Nilikuwa kumukutana huko huko Mombasa. Mm. Nikashikuta mi peke mkongo mzima juu abana manjia zinafungiwa kuna kule. Mm. Alipokuwa anaona niita askofu, anambia mimi siko askofu. Mm. Ndio anaanza kama tu kila mtu mwingine, kila mtu yote anatoka kwa kwa mimi ni baba askofu tu.
0: Ni askofu.
1: Don kwa nyanya faika ile kwa ku tunaonyesha nini na kwa kianzo ya ile kukutana makanisa zinazalika huko na kule. Kila mtu anakuwa eveke, cheveke, pastere, bile na bile yote. Don na huko wenyewe anafanya kabisa hapendi yake makelele, anaenda umba kanisa yake mimi anarespekte manjia ya serikali na anashimia haki ya binadamu. Ingine ni kitu banaita marketing religieux. Mm. Ndio pale sasa shida ziko. Mm. Alors pale watu wanapenda
0: marketing religieux.
1: Ifa pige ngoma. Mbaka mbaka bado wote wasikie kama pale huko kitu.
0: Itambuke ngoma zote za Mungu.
1: Huko ta. Mm. Donc ile ni mustrategi ya ku fidelize bostaita ku fidelize na kuongeza watu pia. Mm. Lakini sasa ina vinyume pia. Vinyume ni nini? Nuisance sonore, ilo lisema pale.
0: Sasa ndio wengine wanasemaga bwana Lora asime ngome kilia sana wale na tatu voka.
1: Ndio.
0: Sasa wale
1: wanilinisha sana. Wanakuambia ngoma nani maparee zenu. Mm. Hazipashe tambuka mule mwenye Mungu.
0: Kwa ile kadri.
1: Kadri yenu mwenye nchi zingine. Mm. Tulitembea lalu walisha tile mashiria. Sofi keno wali exagere kufunga sama iglize. Naza kweli nala. Vyo wata waka funga tu. Mm. Lakini. Bana kuambia mufanye mapare. Mutie mapare atele pointe. Fujo siende. Mbali sana.
0: Sitoke mungu.
1: Hei. Isideraje batu.
0: Atoka vengini huku wanachena malansu kwa hii.
1: Hei. Mm. Puibo. Ufi ufazile mamuda. Mamuda gani. Mm. Donc, matukio ya vile vyote tunasema kama kuko ile fujo ya bitu ya mingi. Mm. Bani installe makilte maparcel. Mm. Sa kisu lisema pale. Mutu wanatia. Paske mafasi ingine pedete na maregizi mapashe zipatia yake mafasi. Mm-hmm. Mafasi makartier genero kusema bon ima aveni zote maigdisi toto nasitia mwale mafasi. Mm-hmm. Fasi ingine kwenye wali aribanize mzuri baka wuna mbali banona sema mpo hii kartier generali itakoka ya makagisa tu banaitia tu ya makanisa. Alikama unapenda fanya lienu, mufanya lienu kule wana. Hapana kuingia manyumba, pembeni ya manyumba abatu usiku. Na batu walisha lala 23h, 0h, iner di matin, tout ça. Jusheria nasema, hamwezi tambuka 23h, na hamwezi, donc, huko maere, avant 16h, tout ça, manabu, huko mashembo, utisome lelua huko ya mingi manapana mule, ya kuonyesha mbo, shita sasa, hatusomake sheria usi. Batumishi mingi abasome sheria usuji, aelewe vitu viko hai. Alo, kitu ingina ni, utakutana batu sasa, shida niko pale ni usalama ya batu mkarti. Banapiga telema mangoma ke batu habalale tena. Banapiga telema mangoma ke batu, inakuwa sa vile, bale bajirani nabo, bako konsene mga ile usiku. 23:00 kuna piga ngoma, una ina ndi matona piga ngoma. Yuwa kama bengine nabo wakona lazima ya amani. Ile kwa matukio nayo tunaiona mafasi za mingi na makanisa mingi, ifo bachunguze ile baachie batu usalama amani, ni lazima batu balale, mtu anarudia kunyumba na pumzika na lala, anakula na kesho anamkia mkazi, mimi natatia watumishi, ni lazima mtumishi anatumika mingi mchana, ma stress manini, afa rudia kunyumba tena, so naanza piga mangoma manini, ale unamletea shida, anapata usingizi, anapata nani mainsomni, kesho sana nenda ukazi, anapata ile matatizo ya. Alo, kitu ingine ni, ukabila pia, ukabila, kwa watu, banageuza makabila, makanisa kama kitu ya majama, au ya ma, uko fulani, tribi fulani, tusa, hali ile nayo, batu sabi nye wako mwule wenye wako maile kabila wako sikia sabi nye wako desabilize
0: haka wakwena ya kwao
1: or kanisa wamekwambia kama yenye naishimia mashuruti za Yesu ni kanisa yenye inaingia amu makabila zote kabila zote tujikuta amu bashi varega maime sea wako ba mingi me msijipendele nye peke wana na unina mutu watu wanafanyaka tu renyo yao ya sheba fulani
0: soba hiko mitualite lakini ni kazi ya Mungu
1: alo tukingiasa kwa ile sheria ya 2024 ile ya 2024 ni lua numero ile lua tulisha isema mena ilo ulisema pale ni ya lazima sana ya fatu irudilie utairudia kusema hivi sawa alifanya ile kitu wanaita circulaire ministre alifanya ile circulaire mu 2024 inasema kama na ina vipengele vya mingi sana mingi kabisa lakini haiende mbali na hii ya 2001 shida ya ile sheria ni nini bon ilifanya mzuri kusema kama ifo ku 5 km mu 500 metres kanisa ziachiane metre 500
0: kusudi kanisa ngoma yayo isisikilike na ingine
1: lakini sasa shida mwa ile sheria bana hawakusema juu ile banasema juu ya makanisa za mpya
0: juu ya za mpya
1: sasa za zamani sasa za avant 2024 sio za zikosha kuwa kole sheria hapa moya hapa ingine hapa donc ile sheria nayo haikusaidia sana kuweka vitu wazi esituke ni circulaire ilikuwa ngali circulaire hayakuwa na nani ya mingi sana lakini nayo inapashwa heshimika paske wakati ministre anafanya circulaire banaki tunapashwa heshimu 500 metres lakini sasa Bukavu kiambia wangale makanisa yenye ataki shasa kanisa zenye zinachana
0: sababu kushirika la reashi tushafungisha za kutosha ndi tushafungisha za kutosha na tunaendelea kuifanya kwa sababu kuna kanisa moja umoneri protestanti ya Eastern ilikuyaka ikataka kujenga kumulango ya paruasi katoliki ya Bakaru
1: ndi
0: hati mimi mwenyewe kule kwa Eastern nilipandaka nikaona rektor wa Eastern nikamwambia haiwezi wezekana mpaka mudeloge au mudelokalize na bali delokalize na vitu kawa mzuri hata hapo kwa maeneo ya poste kuna makanisa fulani tumekwisha tuliondoshaka tukasema hapana mpashi kuendelea kubanana hivi mutasumbua raia, mutasumbua na makanisa zingine, ingine kanisa nye ilikutaniwa pale tangu zamani. Yani kwa maeneo mbalimbali tunaifanya, hata kama bengi habataki kusikia, na kuna wakati meli inatusindikiza kama ile lead, lakini batu wasikie na waelewe.
1: Ndiyo, unaona kama wakati mnatumikia Mungu na hausomaki sheria, kwanza Biblia upeke na alama sheria. Lakini hausome sheria ya nchi. Ndugu yangu, apare maiglizi za kawambika bambi, uniambia iglizi ya nyonuza ingi yako, uone banapanda maua, anapanda miti. Kiwanze na pumua tusa, ya wapi? Apare iglizi katolike, masepake, maselpa, ndiyo ni bazamani me. Haiko juu, munaomba Mungu ke mwaze kujenga vitu bila kuheshimia. Unakutana mtu iko na
0: wanaweza kuheshimia contre urbaniste.
1: Il faut kuheshimia environnement. Jou leo d'ailleurs le pape, fuko pape wa mbele ya huyu mwenyewe iko leo
0: Pape François.
1: Alifaa kitabu ya pata hapa, si l'environnement.
0: L'environnement, il cyclique Pape François.
1: Donc, na chie, ma église de réveil, ma église ma SSC, na wengine, na wa musulman. Mimi zetu wa mizimu yenye waka banaheshimia la manani. Na wakiingia kwa hapa nao biisha haribika. Na kutana isha kuwa ni masoko tu, moske hapa, mabutiki hapa, mabitu. Na mbele na nyuma. No, ça ne fait pas. Sasa Mungu naye, sasa Mungu naye anapenda
0: ça. Ça ne fait pas. Mungu anapenda la beauté d'un lieu où l'on adore.
1: Oui, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Una Mungu tangwa Mungu anaheshimia ordre sana. Donc ni usema kama ili mambo yote unasema pale, ni lazima watu waheshimie, wasome kwanza ile sheria baielewe, serikali usi ai vulgarize na watu basi civile na wengine organization nyingine kwa ile baendelee kulite kusudi ile mabitu sendele
0: bai pokele tunasema promiscuité des églises
1: donc uko siku mwana waza la muka, manaba bomolea na unapoteza yote mnikuwa unafanya. Si muna kumbuka hapa, sama seleki shamba libomolaka hapa guvernera, anse guvernera, hapa hivu kuposti. Akule kanisa libomolaka hapa?
0: Na kuna ingine yenye libomolewa msikusi.
1: Hata mapa maendeleo lipoteza kelike metri. Donc, tusuwa naseme leta atabakia tu, anasinjia pala. Uko siku leta na waza la muka, donc, tukijenga makanisa tuheshimi osi mambo ya mambo ya serikali sheria nasema je
0: na distanciation
1: batu baachiane ma espace hapana kubanana banana au kufanya ile ma competition il faut ni bonyeshe kama na shi tuko tu unaweza tu kuinstall kanisa pembea ya mwenzenu
0: na tena baisha kuwa na ingine na kutana na vijana ya leo asubuhi si kila mtu yuko mwa yake au kila watu wako mwa yao na mimi namwambia tuko mwa ya Kristo. Hakuna mwiko na viyaki. Na wakati mwatu mutasima kila mtu yuko mviyaki, manake yuko kazi ya Mungu mukwamu, ni vienu mukwamu. Na wakati mutasima muko mvienu, hatuwezi kubatiria ile hewa ya kuendelea kuchafua jina la Mungu.
1: Ndiyo.
0: Wala kazi ya Mungu. Sababu unatafaa kazi ya injili, anapasha jua kama niko mkazi ya Yesu. Ninaifanya kwa ajili ya heshima ya Mungu, na lazima ilete matunda mazuri na ushuhuda mzuri. Hapana kutia vitu ovyo ovyo and desordre. Hapana kuona kuweka kanisa mzingine. Kama kanisa ilishawekwa hapa, iwe ya sepe, iwe ya sepake, iwe iglise de reveil, hautasema mimi niko sepake ekali nika iglise de reveil nikiwe nikatie nitie tu pale wale watahubiri. Hapana, ile ni kanisa la Mungu, lazima kuheshimika na nye muende kujiji lingine. Meme hata ikiwa ni moske na wea uko mizilma, unuza tujuru enseignante logique, il faut respecter la religion des autres. Ule mwenye ya ishega chagula atakuwa mwislamu, haina problem. Ukimuona ikiwa na moske yake yabo pale banabudia kandani, utambuke uende kujiji lingine.
1: Ndiyo,
0: uende kujiji lingine. Ni ile ndiyo inayo,
1: lakini tuacha tupane polosi
0: Ndio neno la mwisho bwana Lora,
1: atatupane pale kwa ile mafamilia zote zipata shida kwa ngambo ya Irambo. Makadutu fasi yote tuliona, tuliona mitandao vraiment nuti ya ajabu. Kitu tunaweza omba, tunaomba kwa serikali ba mobiliser ba partenaire. Situation yenye nafikia bo peke ya bawezi wezi. Il faut mobiliser. Il m'a pas mis dans la richesse, la richesse, ma chakula, ma dépôt, ma nini. Mobiliser tous ces gens. Ma c'est une série impliquée. Faut impliquer.
0: Ma pnine de zitier.
1: Premier ministre, Judith Sunoja doit te représenter pour les Nations Unies. Il faut soulever les problèmes. Les questions, il y a un incendie. Vous avez vu déjà qui est sur la cabane, sana, à tel point que, à l'époque, il y a une bataille, il y a 500 maisons dans le moule. 600 maisons, 400, 200, on a changé. Ça, ça, quelque chose que je suis acquis. Bah, le bateau, batala, la wapi, batakula, j'ai. Faut mobiliser tous ces gens-là. Donc, à tout le monde, pour amener toi à ma canisse, amener toi à ma canisse. N'achète tout ce que tu veux, comme chérie, tu es chimie, c'est le cas, les nani. À pas n'a pas autorisé, autorisé tout ma canisse de fonctionner. Bila, tu es chimie, ma chérie. Il l'a dit, non. Na pana kuonea na makanisa msioneane juu mnaona kama hawa bangali ba mwanza mwaka mnakia tu na nyinyi mnasema na shida natia pale tu tubalimisha baba tuheshimie haki ya binadamu wakati tunafanya makanisa zetu wakati tunafanya makilte tuheshimie maere zenye leta nasema tusipertilibe kietide ya batu usiku ni lazima sana hata manganda na manganda mna tufata mabaya usiku na nyie mheshimie haki ya binadamu.
0: Asante, tumefika kwa mwisho wa mada yetu ya siku ya leo. Asante wasikilizaji ninyi wote ambao mliotufuata. Bwana Lora, asante sana kwa kutimaliko.
1: Asante sana na nashukuru kwa ndoto huko kabitunga. Nilifanya kisio cha ile mataksi za mingi mingi wa mota, niwapatia pole na tawaambia ndio kureklama haki yabo.
0: Ndio, na tunasema asante kwa bwana Emil Muhindo ambaye alishikilia ufundi. Asante kwa hili na kwa kuonana kwa mada ijayo.

Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Nostalgie, tukumbuke popote kwenye muko hapa ku Vila Bukavu na kando kando deja Vila Bukavu. Najua muko wengi mukitungojea, na sasa tunawaambia kama tunaingia hivi. Fata, tule. Nostalgie tukumbuke ni kipindi kia Radio Maendeleo, ni kipindi kienu, ni kipindi kietu. Najua deja donc ideologie donc toujours gisbana lobaka se aseme hii hii ni maneno ya wa responsable bwana donc émission o esala rabino ba plaisir o esala rabino ba diki o pesa bino ba information yoka tolega.

Mwite prezida Eli ya AEDC. Wana mwita Mark Chisha. Najua deja donke njiani kwa kukuja hapa. Ale, fat.

0: Voilà. Merci beaucoup. Donc, déjà, tunaba karibisha wasikilizaji wote popote kwenye mko mnatufuata hapa ku Vila Bukavu na kando kando deja Vila Bukavu. Najua mko wengi sana mkitufuata. Leo deja tunabambia kama tuko marti, na tunawasalimu kabisa popote kwenye mko. Tunawasalimu, tunasema jambo, tunasema lugha zote vraiment. Donc, tunawasalimu lugha zote popote kwenye mko mnatufuata deja. Leo tuko mardi le 29, ça veut dire tout sema, le 29 septembre 2026, donc ni kusema ke tuko hapa sai kabisa direct ba taxi mene yote biko kufuata moyo kama tuko direct bale bebi ko mbisi biko kufanya mapanda shuka makita mata onerjanda bagira nguba si bebi tu gani donc deja moyo kama tuko direct hapa bebi ko mabajaj na bo mirango na ka radio pale benye biko nyumbani hatubasahabu, benye biko kuma boutique, kuma magasin, kuma bureau même, donc na yo mko mnafuata sai deja, mko mnafuata deja musoko pale banakwambia bongo yenu tuko nanyi soko za maradio pale meme muvieti pale kila mtu ashakuwa na ka radio u telephone jutu ya hii kipindi. Tunawasalimu bwana, ngamo za nyantende pale hatuwasahabu, tunasema vuma musibuje, ngamo za chimpe pale kubazi kule, tunawasalimia nyibote chimpunda pale chiriri hatuwasahabu, buolo zote, buolo ziko sita, buolo premier, de, trua, kat, seng, sisa, anawasikia kama nasema Nyamugo soko, banasema Nyamugo maenge, Nyamugo luama, donki bale bote usi tunawasalimia, donki ba funu premier, funu A, funu B, unasikile mabitu, maelila A, elila B, malugulu matubimzi, sake pale tunawasalimia nyibote, donk deja, kipindi yenu na yuwa muna angojiaka kipindi yenu vrema, donk nostalgia tukumbuke, kitu inawapatia muziki wa zamani, mezo si inaparle osi juu ya ma nostalgia mbalimbali, najua Roger, directeur Roger Mundinga, banakwa biko nafuata kipindi hapa, najua directeur Lick, naye banakwa biko nafuata pale ku Guardian, pale pale wapi pale, pale kulimanga pale, ina masomo nakwa pale kulimanga pale, donc pale kwa Faustin kwa, banayue imasologi sinakuwa ka pale, ange gardien pale deja na yuwa masole ku bien pale kulimanga pale, fasi kwenye Safa anakuwaka bijou bonani anakuwaka, donc tunawasalimia musalon ya boye biko natufata mokipini. Leo deja Fabien Nyangi, donc invité tu wa habituel, leo yuko hapa, munaona kialifanya emu wa edmi hakukuwa hapa, memungwa munasikia sama tunapitisha kakrechi kake, donc pouf dire kialikuwa toujours de kere na nyeba audite. Tunasema jambo na karibu mwana Nyangi.
1: Asante wanajibe kwenye kukia tena katika kipindi yetu. Na salimia wasikilizaji wote wa radio tumeendelea.
0: Oui.
1: Alikuwa kijiuliza mzee Nyangi alindaka wapi? Nilikuwa na mie goma kidogo ku réseau familial, sababu famie wa mingi biko kule. Alikuwa anajiuliza mzee atumuone sababu gani? Ndio nilijitoa kabisa, ndio nisalimie jamaa, nataka kurudia. Sikio ngoi kwanza mzee. Unakimbilia nini mzee? Sasa kuna kimbilia vitu vile mkavu wao. Uchungu. Na njoo nilifaili masiku kule, tuko nabo pamoja, wanilizia shida zabo, nikawaisee kwa tatu wa tatu wa sawa, si wazee wa chama, tunakuwa mapilie kama kuko shida, watoto watasema shida fulani, mimi naisee kuwaongoza, na mambo itakuwa sawa. Vile pale Goma vraiment niliona kama watu haiko sawa hapa Bukavu. Bukavu watu wiko wengi sana. Sababu hata mkutembea unafika hata kule kusasa utakuta mko unagongana na watu. Unakuwa ambuteyaje ya migulu.
0: Oui. Watu wiko unagongana.
1: Unagongana ambuteyaje.
0: Surtout kenya 17h30. Ile nje ya soko nje ya kupanda chimunda ya kushuka kushuka kwa sasa. No.
1: Unakuwa sana ni usasa kushuka hata bajaji utambushi ile ambuteyaje.
0: Na bajaji kwa kosa kwa kupita watu wiko wengi.
1: Lakini utafika Goma watu wanatembea tu. Lakini ni remarke ni itembea msuku ya Goma, unakuta watu wabiko sere sisi kwa yako espasi kwa kabisa
0: tabo
1: kuna mkavu rema kwa kupita ni problemi. Lakini Goma unatembea msoko
0: soko kabambia
1: na line unatembea bila espasi msoko ya Virunga unatembea tu tretrebi. Lakini Bukavu rema ni ajabu, unakuta kuna fasi ngine wanaita quartier de la bière, avenue de la bière. Mais on a putain abattu.
0: Il y a Goma, il est ça. Parce qu'il y a beaucoup de quoi après.
1: Non, ma cathédrale. La Kenya, il y a Goma, il y a Zak. Il est venu entrer à
0: président.
1: Mais on a putain, mais espace ici quand même. Et puis nous, on a putain, espace ici, on a dit que serré, serré.
0: Battu, vico bingi.
1: Battu, vico bingi. La Kenya, tu n'y remarques que Goma, puis Hakuna, il mambo, il y a Kuchurusa, on va voir.
0: Ah, ok. Pirate.
1: Il y a un pirate. Il y a un pirate. Il y a un pirate. Batu ya Goma, sema nisalimi batu ya Bukavu, tuko moja nabo, na tutasumulia leo nostalgia gisi vile ilikuwa zamani, ya kisipa ilikuwaka, tutasumulia kabisa kabisa.
0: Voilà.
1: Ile ilikuwa ni mwanzo wa kusema gisi nilisafiri, raison familiale.
0: Na meuka dekouvrir kabili vile vio nasipu.
1: Vitu mingi, nilikuwa na kontakte na batu, juu kuhuliza habari za kule, na habari za huku, tuka... Sumulia ile yote.
0: Vraiment.
1: Na hivyo tunasalimia papa Sidi na haya alisema atakuwa alikute.
0: Oui.
1: Tunamsalimia kwa sababu pale hipodrome.
0: Na vena kilende na kusalimia kwa kila siku.
1: Vena kilende prof, vraiment, wewe uko msikilizaji kabisa maarufu wa kipindi yetu hii, nostalgia. Unakuwa unatupatia maidee. Na ile ile ni lazima. Kama unatufuata, si hatu wa malaika
0: kwa hiyo. Anapana ka idee kabisa.
1: Vitu vingine ni ya tusabu. Vitu vingine hatujui, unatukumbusha.
0: Si
1: hatu kwa ordinateur kama
0: wanajua. Wewe. Alors vraiment donc ça vile tulibambia tulibambia Mark Chiche hein, donc iko auditeur mais aussi analyste wa musique aussi naye alitoka freshman aussi Goma. Mark Chiche, tunasema jambo aussi na karibu.
2: Jambo JB Shabani, jambo kwa wasikizaji wote ya Radio Maendeleo. Na merci ku invitation. Vraiment niko très très ravi kuona studio ya Radio Maendeleo na ameliore siku kwa siku.
0: Wewe.
2: Na courage kwa organisation na surtout kwa directeur.
0: Très bien. Directeur bana mwita Thaïs Bagula Zindula, kwenye iko deja tunamsalimia na direction yake yote kwenye biko wanafuata hii kipindi. Alors tutaanza deja na nyimbo ya kwanza yenye tatuingiza mkipendi wanaita shauri yako. Shauri yako itufurahishe deja pale na furahishe mashabiki yote benye banekala ngamu zote. Tusikilize après tu développer ma solo. Play.

0: Voilà. Merci beaucoup, hein. Kitoko na elengi. Déjà, donc, on a senti, hein. Shauriyako, iko nyimbo, zilizo pendwa, na zinendelea kupendwa, nyimbo zenye zilifanya vraiment fier, zilifanya succès. Mpaka leo zile nyimbo zingali zinafanya succès. Ah, donc, ile nyimbo, compositeur wayo, balikuwa banamuita, ubie banamuita ka Ngwashi, Ngwashi Ntimbo. Njo vrai compositeur wa ile chanson mais ni nyimbo yenye ishapigiwa na orchestre za mingi sana ishakuwa interpreté vraiment na watu wengi sana ule Ngwashi Ntimbo alichezaka alijua kama orchestre za tro alijua kama même ok jazz alijua kama baba timo mwa kwa anaita Baba Gaston Band ile nayo alijua kama ile timu na ye peka kafunda ka orkestra wako naita Festival d'Isaïre Festival d'Isaïre na batu ya zamani banaijua akaenda aka donc na deja pale nasimaka alifanya katu 3 ans donc akafanya 3 ans ngambo za Nairobi akapanda tena kwa kini kisha karudia tena Nairobi donc na pale deja mukurudia kina kafanya orkestre mwa kwa nita sentiment donc après Top Forum donc Baba Gaston Band ilikuwa donc muma debi zake sal kwa angali Lubumbashi donc na deja bakaenda ka ngamu za Nairobi baka interpreter donc kule balifanya ka orkestre wanaita Super Mazembe parce que ile nyimbo tunatoka kupiga pale ilikuwa interprété na orchestre Super Mazembe nyikwe na Evré pale Nairobi donc déjà na ilikuwa ya bakongole toujours yenye ilikuwa créé en 1969 du ile orchestre ilitokea kakini ilikuwa créé pale Shaba ilikuwa donc njole wanze za Katanga mu république toujours ya RDC donc na déjà sirno yake ilikuwa zamani ilikuwa ita Super Vox hapana savile leo tunaanza ita donc The Voice donc yao ilikuwa ka Super Vox na déjà ule mwenye alikuwa kana ichapote bako na mwita Mutondokole Longwa Didos unasikia jina Didos na hiyo ile jina Didos inapasha kufurahisha Deba Mobaki papa na Gracia pale ngambo za Brasserie unasikia ile jina Mutondokole Longwa Didos ndio jina ya anakuwa na popisi ile orchestre et puis donc bakafanya kingine donc ye balikuwa kaye na Lovi Longomba ukisikia Lovi Longomba deja tunaona ba Awilo na ba Longomba bote donc voilà il est wakati 1967 mpaka 1974 et puis mu 1969 donc bakaanza fanya ma premier sortie zabo bakaenda ka Lusaka pale Zambie donc na age d'or yabo kabisa njo mu Kenya njo kubalivumia sana na manyimbo za mingi sasa na njo baka create kakuwa jina baka changer tena kakuwa Super Mazembe pale ilikuwa 1974 ane mpaka 1980 donc na bana sema ile Mazembe ina signifier bulldozer maki ina timbaka bulongo ni déplacer kabisa donc njo Mazembe bana sikia kama Mazembe bana comprendre kama njo vile signification ya Mazembe njo ile et puis donc gistu sema bali j'imposer mu Kenya 1970 mpaka 1980 ana nyimbo ya danger sa vile shauri yako yenye ilikuwa plus grande chanson yenye ilibafanya memba international kabisa mais ilikuwa reprise ilikuwa reprise des chansons make bakarudilia chanson yenye Ngwashi Ntimbo ali composaka donc voilà njo kidogo ya ile chanson historique kidogo yenye munasikia parce que donc apena waka munasikia shauri kidogo munasikia muziki na munasikia aussi nostalgie alors bwana nyangi tunaingia mu nostalgie.
1: Tuka tunashukuru tena bwana njio kutupatia kauli. Nostalgie tuko nayo na tunatoa pole kwa Eglise Katolike kumpoteza Padre Safelice.
0: Ah okay.
1: Safelice ni padre mwenye alitengeneza manani mashirika sana hapa Bukavu. Natizo kusabu hii. Kama shirika zote ziko hapa, sasa Felix alizidone pen, kutengeneza hiyo mashirika.
0: Okay.
1: Na alikuwa ni padiri mwenye alikuwa anazoea kutembelea watu nyumba kwa nyumba, kupatia makuple mashauri, familia kama kuko shida ndani ya familia, sasa Felix tujitokeze mpeke anabashauria, kama kuko shida fulani anawaambia inafaa kuishi hivi, inafaa kuishi hivi. Ni padiri alionekana sana mkadutu. Alituacha dernièrement, vraiment que son âme repose en paix. Na tuna kunakuwa pia wengine wa padri wenye walifanya fora hapa nao Bukavu. Sasa tunakuta Père de Four ndio alitengeneza East there. Tunakuta Père Milani ndio alikreye ISP. Tunakuta Mulindwa Monseigneur pamoja na Abbé Malago ndio alitengeneza ICB. Tunakuta Nyakabwa ndio aliunda naye IOB. Unakuta IOB ni Nyakabwa. Professeur Nyakabwa alitokea Kisangani.
0: Sasa
1: akao kreye kwa CIB alipoku.
0: CIB oui.
1: Tunakuta Evangelique aussi ni Muli nani nani wetu le vieux doit li kreye ile.
0: Najua kama ZK Prudence iko nafuata deja. ZK salimia batu wiko pimbini pale, surtout Gaspar Pai, msalimia Gaspar Pai, najua iko nafuata pale mobile ya mabibi Bimoza, papa na Patricien, papa na Pacom, papa na Pascal, donc Pacifique inayua deja muko mnafuata vraiment kipindi pale, nyumbani pale tunabasalimia. ZK salimia chef Lick Ilunga Mbiji, msalimie na mama chef tene pale, Esther Bora mbambie deja masoliku bien. Romedi Prozone, artiste Romedi Prozone, tunakusalimia na yoko nafata pembeni ya Papa Magasia, msalimie pale, salimia vie pale, mwambie deja kipindi yake kwa napita. Le grand chofa, le grand taximen wanamuita Tip Rama, na yuko nafata, Tip Rama deja unasalimika kukipindi popote kwenye yuko nafata. Donc na deja na yuko kama deja papa jeni yote ya sake muna yuko masului kuleo. Donc a 17h tukwe pale mukadre ya kufanya bile binye tulisema itakuwa bien. Na yuwa Shadow anajule masolo paski jana deja tulikuwa nae pale a 18h. Sa tuko tunafata match ya RDC yenye tunendelea kufelicite paski RDC iko ekip nasionale Leopard iko ekip nasionale ya RDC yenye nendelea kututosha haya shie ba kongumani. Donc tunapana bon vent kwa ile ekip paski tunaona ki inenda bien. Déjà des matchs, des victoires. Donc voilà, mon Wendel Saïdia, itakuwa toujours carré, itakuwa toujours posé. Donc voilà, Abeti Masikini, atapanda na nyimbo banaita Je suis fâché, kwa kufurahisha déjà mashabiki yote yuko natufata de partout, comme ça tuke tu développer ma solo, parce que na yo muko wengi sana pale, ile ngambo yetu pale kusula vokatie, pale banatiaka Radio Kabambi yuko natufata pale emission. Alors tu skilize, après tu développer ma solo. Play.

0: Voilà. Tunakatia pale, ule bana mwita Abeti Masikini, donc on a sentir vraiment, je suis fâché, donc nyimbo ilifurahisha vraiment, mashabiki yote, donc de partout, popote kubakwa na fata kipindi, najua masolo vraiment iko bien, donc hapa naona nini, bana tsema, ambia, mwenzetu pale kama iye ya ni... Every pasteur, pasteur Rwigita.
1: Rwigita, oui. Rwigita Munjo. Kui ndondo.
0: Ah, ok. Ule bana mwita ZK Prudence, njo mwana sema vile. Donc, merci, merci. Vile njo tunapendaka. Vile njo tunapendaka. Donc, kama watu wana fata kipindi, bana tuongezea. Bienye tunamaliza sema pale.
1: Na hile ni mwono kwezanga kaliwa kutende. Mwono kwezanga kaliwa
0: kutende.
1: Pasteur Munjo, Maseka, na kuye ndondo. Walilete li idea kukreye, iye ya.
0: Ah, ok. Ah, voilà. Ah, ok, ok. Donc, voilà. Il est déjà ton pita kuzile, ton ingia kubitu ingine.
1: Dio, ton ingia kumambo ya gisi ilikuwa kazamani. Unaka zamani kulikuwa hapa kukavu, kulikuwa manyumba za misonge, kulikuwa manyumba za birere, hata bagira kulikuwa wanita waka birere, hata kule kamweze. Manyumba mingi likuwa naingia na birere. Lakini kitu inasangaza...
0: Situ mule mule makiembe, mule malila be, matubimbi.
1: Kitu inasangaza wanajive, ili wakati nyumba zikuwa zilunguli sana ileo. Iputa ile ndio kulikuwa imisongi misongi kusa chichi ya kabambi nisema wakati ngine kama Robo Dwayne wakati ilifika hapa M55 akaonaka ile msongi mpaka mudanganya se ile msongi nyama njozi nakoka ndani na kwa kiria se mpaka niende nione zile nyama alikutaka mama

0: muli kuna songa na foto ya robo dui na yala moshi kukibambazi. Akaambia simu naona sasa mko nidanganya mnatesa hawa watu mtamko exploiter inchi yao. Ndio kata leta for d'avance for du roi na osea au
1: cité africaine.
0: Sasa waingie manyumba ambao watu wanalipa nusu baki si nyumba na bakia kwa
1: for d'avance.
0: For d'avance. Ndio ile tunasanga.
1: Usikie for d'avance sasa siku na lungula.
0: Vitu ya kusanya.
1: Nyumba ya vile lungula.
0: Unakuta ile wakati nyumba zilikuwa zilunguli. Unakuta ndio ilikuwa mariski ya mingi. Watu wanawakisha moto mule, na watoto wanalala, na hakuta kwa ile maisandia kila siku kila siku. Na kitu kingine utakumbuka kama Kadhafi ilianzia kanjo Nguba.
1: Okay. Ile kusha maisasa.
0: Okay. Na Renault 12. Ma Kadhafi bakaanza wakati kwa peneria ya Karibira hapa, bakwenda kuuza essence Rwanda, banaingia kuisha pale Nguba. Ilikuwa soko kabambi ya Makaribira. Grand surprise unakuta nyumba zilikuwa zilungule vile. Tu leo hii masiku tunajiuliza kama ni nini, kama ni sandi criminelle, kama ni sandi naturelle, hatujui. Kama inatupatia boga na hata watu ya Goma. Waliniambia ufike Bukavu vraiment wape poli. Sababu tu tunasikia habari za Bukavu zinatutisha sana.
1: Vraiment.
0: Uona gisi watoto walilungulaka ile image zilipita, bali difuse Goma. Kwanza ile siku Goma ilikuwa ndani wakati ya madrapo wa Mberne. Vraiment watu wote wakakuwa mwili baridi, sema wanakompra pa. Tuanza kufana muna gani. Njoo nakuta ile wakati ya zamani pia ilikuwa inarejea. Unaona kama kaizo unaweza kwa kama moya kama mbili, hapana leo. Sikia chimbunda. Utasikia funu, utasikia
1: fasi yote, Nguba, partout.
0: Vraiment, batu, je te naomba
1: bakuwa,
0: basi kufama silence, batume,
1: batu
0: ya investigation, baangalie kwe, baangalie kama ni nini. Sao tulisikia kama kuwa watu wa mawali baliona walisikia harufu mnyumba lakini kuta harufu ya essence. Na tulisikia walitamata wengine walikuwa na machupa za essence bali watu nafaka bainterroger msaba seme ile groupe yabo sikio wale wanasumbua watu na wanatesa watu na wacha mafamilia nje hiyo kati ya mvula watu wengine wanapoteza watoto sawa de passa na pana pole kwa jamaa ya bwana Mwangu Kome aliyefisha watoto kule Irambo. Watoto wangu ya mnyumba na kulikuwa grand joueur moya. Alikuwa alikufa na ndani.
1: Na
0: pole kwa ile jamaa
1: wale. Vraiment, vraiment. Nasikia aussi kwa ainsi joueur wa Mungano kwa Kalalu, nasikia nako kulungulaka, donc tunampatia vraiment pole. Kalalu ni pire yetu sana, ni mtu mwenye anapendaka ba musicien, ni mtu anapendaka muziki, mais alikuwa ancien footballeur wa OC Mungano. Na leo na kwa kama njoni ni les épaves, les épaves tuliona même Benzabo balinda kumwangalia pale. Tunasema vraiment pole bwana Kalalu. Deja nasema ki papa Magasi abamutaki alikuwa yiko na tufata donc abamutaki Jaguar ndio vile papa kilenda na muitaka c'est Jaguar donc voilà mtu anaita mama Martide Matabaro naye kuna tufata la blonde mama na Anderson Akime Arceline na Abigail biko na tufata pale pembeni ya Diprozone Romain tukisema Diprozone zone déjà tonon a Beka Bend donc il y a Carrera Tonto donc déjà tonon ba salimi a bote na yo les grands drummers wabo bana muita Mushadu Mushadu ndio tonon muita ka donc artiste responsable ndio mimi na muita ka donc mobile mama Suzanne artiste responsable kabisa mwenye kama unafika unasentir que ni responsable kabisa batoto bibi unaona ma every qu'on afanya unasentir quand même que nduliste haiko unafanya muzan nduliste haiko unawaza vitu ya banduliste donc nduliste iko unawaza vitu ya ba responsable na njo benye tuko na besoin mu ba artiste ya Bukavu bakuba nafanya vile itakuwa na kuwa très posé et très carré et très important. Voilà, merci beaucoup. Donc, tu commentes para Fifi, para Fifi. Mon cadre toujours à kuendelesha kipindi, donc, mais aussi za kufurahisha, papa Mushobekwa, donc, tunamuitaka Patriarche, Patriarche papa Mushobekwa. 50-50, au Buddha, au show sport. Na hiyo kunapata déjà bord pale ku pale, donc, on est mushabiki kabisa wetu. Sikilize, après tu développer. Play.

0: Voilà, merci Kitokona Elengi. Hein, najua tarmac, chiba chibasu, na yua alikuwa na pata ile bor pale deja na yua deja hein, dechu, na yua mungu mnafata pembeni ya Adalbert Baruti toujours. Adalbert Baruti pale kupen kabe, najua unasalimika bwana kipindi hapa. Ile revie ipo deja mna sentir ki ni ya Zaiko ya Zaiko Kolomboka itoka 1990 90 pale batu wana beba na ile wakati bana kumbuka gisi ile bitu kwa ka donc après séparation mu 88 pale mu 88 njo ba Zaiko ili gablanaka kukakuwa Zaiko familia dei kukakuwa Zaiko Kolomboka na Kolomboka ilikuwa dirige toujours na Nyoka Longo tiku direction ya Nyosha Nyoka Longo njo mwenye alikuwa na dirige il est orchestré Pakasai hein, Pakasai déjà Mouliona a fêté 50 ans de carrière yake, donc on a senti que ni ba artiste venye balisha fanya kabisa ma hein, donc ma kambu balisha fanya kabisa yenye ba napasha fanya mu cadre ya art mu cadre ya musique donc voilà tout intéressant
1: hata sahabu nilikuwa Goma tulikuwa ndani ya mabato utakosa nostalgie ya mabato ya zamani unakuta kulikuwa bato Karisimbi kulikuwa bato Mikino
0: ili ndapi Karisimbi napasha kwa isha avec mabato za mbwe za mzuri
1: ulikuwa vedette Matadi ulikuwa vedette Ruzizi ulikuwa natumepa kile wakati mais ilikuwa probleme wanajibe voyager deux fois par semaine comme on a raté mardi utenetena pa vendredi na kumbuka kwa tumeza kutenda Goma nikarate mardi nifo kungoya vendredi tena nyota eni na kupata bie watu nita lala kupo
0: unakuta
1: ilikuwa ni
0: kula mukia katre
1: kulala mingine wakala fatu mstari
0: mbali
1: panapata majeto unakuta na mingine anakuwa nafaa marchandage pale anauza bie anakiku kuzishi ilikuwa bitumoe ya magumu ya kwa leo vima transport
0: na ili wakati mwanengia mbisengimana maki njo pretri vale mavie viko valalare njo bisengimana che mingine ni Karisimbi vedete kama vitu gani ningine vikokota na ulikuwa we viko kokota
1: mbona usiku yote na risk
0: ya mnaenda asubuhi mnafika kesho asubuhi kesho magari kesho magari ya tanjo
1: kwa bien mnaenda asubuhi unaenda unapenda kwenda magari unaenda unapenda kano rapid wengine wanaenda kwa mama yeye anaenda rafa mafira Kigoma
0: na narudi ile bisi
1: na utilization ya mambo ya transport
0: ile
1: nostalgia tuko nayo
0: ya mabato
1: ya zamani watu nasomea Goma huko naenda na upendi kwa ura ugopa tanto ulichileo na hili kukotaza kisi frere alisema pale unaenda vrema na roa hiyo fasi mwati kileo unakoli sentitide unaenda tu na utafika bien apare vitu ingine ni mungu unakona panga vyote
0: oui.
1: Jo ile vrema jo ya mabato tunakosa kusema pale tunenda kusalimia mama Limie tunasalimia mama Valentine tunasalimia mama Maitre Musongela Maitre Gizo tunasalimia East pale pa Nyangezi Inspecteur Moustache Pasta Bartu Busimbe.
0: Voilà.
1: Salimia la visa chef technique.
0: Voilà. Merci beaucoup donc tozo kokoba se kokoba na tunaenda kupatia artiste kujina ya Papi Rukule, Papi Rukule artiste wa ancien musicien wa Atomic Ebende mais actuellement aussi mu bureau ya Atomic ya Issa Frank Le Rossignol. Donc mwenye alikuwa agressé juzi na avant ya mabusiku hein donc unakonsentir ki tunaendaga tunasema toujours que busiku inatesa watu pourtant les artistes les musiciens kazi yabo ni ya busiku donc ku sécuriser ba artiste vraiment siye kama niseme na shindikana parce que ba artiste mingi biko ba victime tuliona pale récemment Golbert Trésor alipigwa masasi tuliona même mipeke ni kwa victime ni kachaka balkani kache karibu kufa Rukule acha kwa kache plusieurs fois na bengine ba artiste Romain du Prozon et puis na bengine donc on sait pas c'est quoi ni ba jeune tout ba jeune iba neta masango hi kukosa malar bana kunya mapombe busiku kungoyana mungia deja binaleta ma problem vraiment tunaambia vraiment bakubwa biko tufata radio sai donc ba veye kweli sa hein kwa ile mabitu vraiment parce que ba petit mingi biko manjia njia biko na ngwa batu hein donc Rukule ni ngambo za nguba hein kule ku fever kule donc njuko bali mo agresser kule donc bengine ni makopera zamani bengine ni bafunu bengine ni ma brasserie donc voilà Tunendesha kipindi na yuwa deja donke mashabiki yote biko wanatufata de partout, hein, masolo vreme ko biengis tuko tunasema. Na tunambia ba artiste yote ya Bukavu donke bakwe pridan, kama inaenea usiku, wanaona kama aneka la fasi yiniko mpe nani, analala, unalala kutu pale, utalambukia kesho banduku. Pale avili isikie tuletea lunch. Kama te kofi olomidewa, kama ta kofi atupatie rond point, deja mine na tunona, deja tuko tunasogea pole pole kumushu wa kipindi. Tusikilize, apre tu developpe masolo. Tolega, play, eh?

0: Tukate, voilà, merci, tunakatia pale. Najua iko sauna naturel, najua pale deja bebalikuwa na katika yasho biko bengi sana. Na pale deja tunenda kumusalimu Edo Ngairandi, papa na Edwin, papa na Eden, mobali ya mama Micheline pale. Najua mnasalimika Edo Ngairandi aseme njo vander ya grammaire française, njo vile. Iko sa vile tu arijana wayayo aseme njo mwenye biaki, chroniqueur de taille. Eske soki na lobi nengwana, eske na lobi mabe? Iko sa tu mwenye aseme se mwenye njo le roi. Le roi libérateur Rams. aseme donc voilà mon a comprendre pas les gisi banenda banajita iko se yo minjo le muzazi muze muze ni umoya ko muzel bazala bute donc muze ni umoya n'est-ce pas le chiza vieux piton ancien chef de quartier chimpe vieux piton ambia bébé mulegwa ki muze ni umoya bwana. Voilà donc
1: ndio tutasema pia juu ya gisi bwana Jibi anasema pale juu ya bali ndio yuko na agresser ba musicien haiko nzuri. Musicien ni mtu anafanya kazi yake kufurahisha wengine. Sana tu kufurahisha wengine wewe unapita unamnyanyasa. Haiko nzuri. Alipo mfuraha unamtia muhuzuni. Haiko bien. Yeye muache ile vitu ngo anafanya sababu goma kulikuwa alikuwa anaita ba 40 voler. Kile bali wanaantir. Hawasikiliki tena hata. Na nyie kubaniantir
0: sekunde
1: tu.
0: Ni sekunde.
1: Kibaya ukakamatika unaanza kusema urumi. Urume inakuwa ni ya nyuma. Konseye ndio inakuwa ya lazima. Konsekansi ni magumu tu.
0: Konsekansi na kia
1: kifo, kufungwa, ubie kuuawa. Konsekansi ni hatari. Unafanya ile mabitu vile haifurahishi watu.
0: Sasa.
1: Nyie mko mnapinga, mnapinga amani ya watu. Na pourtant amani ndio lazima. Ile amani hakuna chochote. Pale tunataka kusalimia bwana Juvenal Jule, tunasalimia bwana Juvenal Kelemaninwa, tunasalimia bwana Emmanuel Mulindwa, tunasalimia bwana Fumba Anselme Mwindo, tunasalimia bwana Bilombele na bwana Kilende Vena.
0: Voilà. Wako naweka bako mimi naanza usikie toka huko mseme oh bali kosekana manini. Voilà donc déjà na yua kama mtu anaita kujina ya Dabibi Dabibi Zigabe najua kwa tufuata de quelque part pale donc tunamuitaka Suzanne Zigire tunamsalimia vraiment na papa Gabi pale TVT na yua biko bana tufuata pale ku kufie kuji pale papa Gabi tunakusalimia. Najua kama deja mko mnafanya kazi pale kazi kunaenda pole pole pale nasalimia aussi Eldorado mwana Lunda le grand vietnamien. Donc voilà, nyimbo ya mwisho tutaenda nayo itakuwa nyimbo gani ile? Donc mukadre menace de divorce menace de divorce ifurahishe deja mashabiki yetu yote après tout qui est tout désannoncé tusikilize. Après tout, développer ma solo. Play, hein?

Karibu wapenda wasikilizaji wa kikundi ya Radio Maendeleo kwa kufata vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Hapa kwenye studio ni mimi Nelimpukuta Esther, tuko naye Marie Shukuru, ndio kundi kubwa ambao utakaoongoza leo siku ya pili. Leo siku ya pili tarehe 29 mwaka wa 9 mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Basi tuko ndani ya studio, kabla hatujawapa programu yetu ya mchana kati wa leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu, na tutamshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo. Karibu kumshukuru Mungu.

0: Kisha kumshukuru Mungu kwa wimbo wa Kikristo, ni muda ambapo tutenda wapatia program zetu za mchana kati wa leo, na programi tutatoa nae Mari Shukuru. Karibu kwa program.
1: Itakapotimu saa sita kamili tutafata habari zetu katika lugha ya Kifaransa naye Miriam Mfano, saa sita na dakika 15 hizo hizo habari katika lugha ya Kiswahili naye Ellen Bujiriri, saa sita unusu tutafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, saa sita na dakika 14:05 tutafata matangazo ya biashara, maadhibisho na ipo mbalimbali. Itakapotimu saa saba kamili tutafata kipindi English Today na watazungumuzia juu ya teme yao ni English expression. Saa saba unusu tutafata burudani pamoja na mazungumzo yetu ambayo tutazungumzia comment faire le suivi des enfants à la maison et à l'école. Saa nane kamini tutafata kipindi jiko letu na itakuwa marudilio, watazungumzia juu ya upishi wa samaki, donc poisson à la sauce Mandela. Saa nane unusu tutafata production la benevolencia na itakapotimu saa kenda kamili itakuwa mwisho wa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo.
0: Basi itakapotimu saa kenda kamili ni hapo tutandatimisha vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Ni mimi nilimpukuta, tuko naye Marie Claire Shukuru na ngambo ya ufundi na shirika naye Joseph Chizungu ndiye anayetuweka hewani. Basi karibuni kufuata habari zetu.

majirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na mwana.

Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata kipindi hiki cha habari. Kwanza tuwatolee muktasari wake. Katika toleo hili la habari tutaweza kuzungumzia hali ambayo inaendelea kuwa mbovu kwenye uwanja wa mapambano kwa Fizi siku ya Mungu tarehe 27 Septemba. Jeshi la taifa FARDC imeshambulia ngome za AFC M23 maeneo ya Rugezi, Gipimo na Kiwene, tukiwa tu katika sekta ya Lulenge. Na shurti za kukaa nchini Burundi zinaendelea kwa ngumu siku baada ya siku zaidi kwa raia wa Kongomani wanaopatikana huko tangu mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC M23. Tutaweza kuyazungumzia katika taarifa hii. Kuna haya na mengine, msikilizaji, tukope sikio. Naitwa Hélène Boudjirire, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu. Tuanze na habari hii. Safari za usiku zimepigwa marufuku kwenye ziwa Kivu na mitumbwi hairuhusiwe kutoka bandarini bila manifesti. Hiyo inakuwa ikichukuliwa kama hatua na baraza la usalama la eneo la Ijwi, ambayo iliweza kutana kuchunguza sababu za ajali ya kuzama kwa mitumbwi ambayo imetokea Jumamosi iliyopita kwenye ziwa Kivu. Kwa hiyo hatua kadhaa ziliweza kuchukuliwa ili kupunguza ajali hizi ambazo zinatokana na mtumbwi kuzama mara kwa mara. Tumusikilize Rene Bulikoliko ambaye ni kiongozi makamu wa wilaya ya Ijwi.
2: Kama vile kiongozi wa Ijwi, nimetoa mkono wa pole kwa jamii yote kubwa, na kufuatana na hiyo, kiongozi wa mtaa, nimeweza kuitisha mkutano wa dharura ambamo nimeitisha wa chef kutumia wote, wa chef de groupement, yaani conseil territorial de sécurité. Sote tutakuwa katika hali ya kilio, na hapo tutapata muda wa kuweza kuzungumzia mbinu fulani fulani za kuweza kusecurize uchukuzi kwenye Lake Kivu ndani ya mtaa wetu. Hiyo mkutano itafanyika siku ya kwanza tarehe.
1: Haya, wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na kuambia kama ni Rene Bulikoliko ndiye aliweza kutuambia ni shurti ambazo zimechukuliwa gani ili kuweza kupata suluhisho kwa shida hii ambayo na kwa kionekana ya kuzama kwa mtumbwi mara kwa mara. Rene Bulikoliko, tutaweza basi kumusikiliza katika taarifa zetu. Haya, Rene Bulikoliko, tuweze basi kumsikiliza. Rene Bulikoliko, tutaweza kumsikiliza katika taarifa za jioni. Angalau watu saba wameuawa siku ya sita iliyopita katika mapambano yaliyoripotiwa kati ya kundi za AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo katika kijiji Kabushwa, groupement Irambi Katana, wilayani Kabare. Duru za mali zajulisha kwamba yote imeanza majira ya 2 za asubuhi hiyo siku ya sita. Hali imebaki kuwa ya kutatanisha sababu ya mlio wa risasi nzito nzito. Wakaji wa vijiji Chirehe, Chiduha, Muhongo na Mbulamishi wamelazimishwa kukimbia makao yao, huku mmoja wakisogelea senta ya biashara ya Katana na wengine katika vijiji jirani. Shamba kubwa ya Lushesha imegeuzwa kuwa nafasi ya vita, kakamilisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu eneo hiyo. Wakaji wengi waliokuwa tayari shambani mwao wameshtushwa na mlio wa silaha, hadi wengine kufariki na kupatwa na majeraha. Matokeo kwa muda ni angalau watu saba kuuawa, kajulisha washuhuda toka kijiji ya Chirehe, kati yao wamama watatu ambao walikuwa shambani na kijana wa angalau miaka 25 ya kuzaliwa. Eneo hiyo wakaaji wengi wanaendelea kuishi katika woga mkali, wengi wameamua hata kukimbia makao yao kwa kuhofia usalama wao. Na kama vile tulieleza kwenye muktasari, katika wilaya ya Fizi hali endelea kuwa mbovu kwenye uwanja wa mapambano. Siku ya Mungu tarehe 27 Septemba, jeshi la taifa FARDC imeshambulia ngome za AFC M23 maeneo za Rugezi, Gipimo na Kiwihene, Vijiji vinavyopatikana katika groupement ya Basimunyaka Sud, sekta ya Lulenge, vijiji vingine kama vile Biziba na Kabanju bado vyapatikana katika usalama mdogo kufuatana na mapambano ya kila leo za kamilisha duru zetu. Mapambano ile endelea kutatanisha hali ya kiutu na kupelekea watu wengi kukimbia makao yao siku chache mbele, yani tarehe 24 Septemba, ndege bila rubani imegonga ngome moja ya jeshi la taifa katika kijiji cha mlima grupma ya Basishola, sekta ya Tanganyika, wilayani Fizi tu, za kamilisha duru za mahali. Kumeripotiwa vifo na wengi kuumia vikali, ila kwa sasa pande zote zaendelea kudhibiti ngome zao, ila hali yaendelea kuzorota eneo hiyo. Na nchi ya Ubelgiji na ya Rwanda imeamua kurudilia mahusiano ya kidiplomasia iliyosimamishwa, imekuwa sasa miezi 18 baada ya kutoelewana kupitia hali ya ukosefu wa salama mashariki mwa DRC. Uamuzi huo umefanyika japokuwa mji wa Kinshasa unasubiri kujihusisha kwa kuboresha hali hiyo, kwa Audrey Muke, mtafiti pia mwalimu katika mkondo wa mahusiano ya kimataifa kwenye University ya serikali ya Bukavu Yobe. Masikilizano hiyo iweze kuwa fundisho kwa serikali ya Kinshasa katika mahusiano ya kidiplomasia. Kwa yeye, mahusiano kati ya nchi yanaongozwa kwa faida kati ya nchi, akiomba Kinshasa kutengeneza mahusiano pamoja na washirika wake. Audrey Muke anaeleza.
3: Ni kusema kama mataifa ziko na maintere zinavize, na wakati mataifa ziko na maintere zinavize, ni zile maintere njo zinakonduire ma position za mainchi. E, wakati Rwanda ilikusudia kuachana na kukata ma relation na Belgique, Rwanda ilisema kama Belgique ilisaidia umoja wa mataifa wa Europe kusanctione majeshi moja wa Rwanda na makadre wa kadre moja wa M23, eke ile ilikuwa kungambo ya Belgique kuonesha position, kukamata position mwa hii krize yenye iko napitikana huko ngambo ya est ya RDC. Na mwile wakati Belgique ilikatala na iliendelea kufanya makontakt ya kurudisha ile relation yao na Rwanda, sababu Belgique iko na besoin ya ile maintere. Ni kuambia tu raia ivumilie, inaendelea na kuvumilia gisi ilisha vumilia miezi za kutosha wala miaka ya kutosha, na kuespere kama amani itarudia.
1: Uyu halikuwa ni Audrey Muke. Munaifata ni taarifa habari toka Redio Maendeleo na timu saa 6 dakika zake 24.
4: Redio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Shurti za kukaa nchini Burundi zaendelea kuwa ngumu siku baada ya siku zaidi kwa raia wa Kongomani wanaopatikana huko tangu mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi wa AFC M23 pamoja na eneo zingine jimboni Kivu ya kaskazini na kusini. Wageni wote nchini humo wanalazimishwa kuwa na visa inayowaruhusu kuishi Burundi, pia kadi ya wageni, vibali vinavyoomba pesa nyingi. Alenka Bika tupe maelezo.
5: Kwa mjibu wa Kongomani wengi wanaoishi mjini Bujumbura nchini Burundi waliozungumza na Radio Maendeleo na ambao hawakutaka jina zao zitajwe kwa sababu za usalama, kuishi Burundi siku hizi inakuwa vigumu kutokana na masharti mbalimbali toka kamisheni husika na mambo ya wahamiaji. Kituo hiyo yanayoshirikiana moja kwa moja na wizara husika na mambo ya ndani pamoja na usalama inakuwa ikilazimisha kila mgeni nchini Burundi kununua kadi ya wageni mbele ya tarehe 13 Septemba mwaka huu, na sivyo hatua muhimu zitachukuliwa na viongozi. Kadi hiyo inanunuliwa kwa dola za Marekani 30 kwa muda wa miezi 6, dola 15 kwa muda wa mwaka moja, na dola 100 za Marekani kwa muda wa miaka 2, na dola 200 za Marekani kwa muda wa miaka 5. Wakati huo, zimejulisha duru zetu, nchi ya Burundi inalazimisha kuwa pia na visa inayoruhusu kila mgeni kubaki nchini Burundi, inayonunuliwa kwa dola za Marekani 500 kwa kila mtu na itakayodumu miaka 2. Baba moja wa jamaa ambaye familia yake inaishi mjini Bujumbura tangu mwezi Februari mwaka wa 2025 kisha mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC-M23 anasema kusikitika kutambua kwamba nchi ya Burundi inachukua hatua ngumu ijapokuwa inajiita nchi kuwa rafiki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo anakumbusha kwamba Burundi ingelipashwa kuwachukua kama wakimbizi kwa muda wakongomani wote wanaopatikana huko na ambao wanajitahidi kwa kuishi hata kama hawajaorozeshwa na kamisheni husika na mambo ya wakimbizi. Anajulisha kwamba watu wengi wamekimbia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu ya machafuko ya vita na kuamua kuishi mjini Bujumbura ambako wanadhani kuishi katika usalama huku baadhi yao wakitokea jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Kwa hiyo duru hiyo yakumbusha kwamba kutokana na jinsi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni member wa East African Community EAC ambako pia Burundi na kuwa mwanamemba, kuwaweka wageni katika hali hiyo ngumu sio vizuri. Huyo anasikitika kutambua kwamba visa ya EAC inatolewa bila malipo yoyote ila nchini Burundi inalazimishwa kuwa kwanza na kadi ya wageni mbele ya kupata visa hiyo. Kutokana na hali ngumu ya maisha kiuchumi, baba huyo wa jamaa anahofia kwamba huenda jamaa nyingi toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaweza kufukuzwa toka mjini Bujumbura nchini Burundi ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu wa 2026 ijapokuwa mambo iliyowapelekea kukimbia nchi yao bado haijapata suluhisho.
1: Na kupata habari ya kuaminika katika maeneo yenye kabiliwa na mizozo inabaki kuwa shida kubwa. Hii ni sababu waandishi wa habari wanakabiliwa na shida kwa kujielekeza katika maeneo zimoja kwa kupata habari kamilifu kwa watu wanaoathirika. Ndivyo amejulisha Abubakar Kigambi, kiongozi wa Remel, ikiwa Réseau des Médias en Ligne dans la région des Grands Lacs, katika lugha ya Kimombo, wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kupata habari inayosherekewa tarehe 28 Septemba mwaka 2020 kila mwaka. Kwake shida ya kupata habari ya kweli haitokani tu na usalama mdogo, lakini pia ukosefu wa pesa unaopelekea media zisisikike kwenye eneo mbalimbali kwa faida ya wasikilizaji. Abubakar Kigabi anagusia pia ukosefu wa mawasiliano kati ya viongozi na wapasha habari, hali inayopelekea habari zenye ukweli zisifike kwa haraka na kufanya hivi habari za uvumi zizunguke. Tumusikilize.
6: Usalama mdogo na migogoro ya kivita ndio inakuwa sababu kubwa zaidi ya kutotoa habari kamili. Inazuia raia wa jimbo la Kivu ya Kusini kupata habari kamili sababu inakuwa vigumu wapasha habari kufanya kazi katika mahali ambako kunakuwa vita. Tunaweza kusema kwamba hali sio nzuri kwa sasa sababu ushirikiano wa media na viongozi ni kama umeharibika zaidi kulingana na hali ambayo tunakuwa tukipitia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hiyo tunaweza kuomba wakuu viongozi warahisishe wapasha habari kuwa wanapata habari kwa kawaida bila usumbufu mkubwa zaidi. Namna gani media inaweza kusaidia kwa kupiganisha habari za uongo? Ni kwa kuchunguza, ni media kuchunguza vizuri habari zinazokuwa zikitangazwa hapa na pale. Pia ni kuchunguza nani ambaye ametoa hiyo habari na kupatia kipaumbele matukio kuliko fununu au rumeur.
7: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards ambao imepata ushindi wa mabao mawili kila moja, ilikuwa basi ni mabao mawili kwa moja zidi ya Zimbabwe katika mechi ya pili ya kundi A ya kufuzu kwa kombe la Afrika CAN 2026. Katika mechi hiyo iliyochezwa Jumatatu mjini Harar, Yohan Wissam alifungia DRC bao la kwanza kabla ya Leopard kuongeza bao la pili na kwenda mapumziko wakiwa wanaongoza kwa mabao mawili kwa bila. Zimbabwe ilifanikiwa kupunguza tofauti katika muda wa nyongezo, lakini DRC imelinda uongozi wake hadi mwisho na kushinda kwa mabao mawili kwa moja. Ushindi huu unaifanya DRC kuendelea na mwanzo mzuri katika kampeni zake za kufuzu CAN 2026 baada ya pia kuifunga Guinea mabao mawili kwa bila katika mechi ya kwanza. Ni huu ndio mwisho wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Asante kwa nyote ambao mmetutega sikio.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Eh, unaenda wapi na hivi vyombo ya kazi yote hivi?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, siasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya NKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa NKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi NKB, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.

0: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, watangazaji wetu, wasikilizaji wetu ambao mnaotufuata muda na saa kama na hii. Basi ni muda ambapo tunawaletea mazungumzo yetu na burudani. Donc tutakuwa tunafuata mazungumzo yetu na naburudika na muziki pole pole. Tutazungumzia leo kuhusu comment faire le suivi des enfants à la maison et à l'école. Namna gani wewe mzazi unaweza kufuatilia watoto kunyumba na kumasomo? Kwa maana unakuta siku hizi bitu abiko kabisa mzuri, surtout kusie bazazi betu na yua enda tafuta 0.5, tafuta 0.5 ya batoto, na unakutana kumasomo bitu kabisa abiko mzuri. Unakutana mtoto alipotea, anavala uniforme ya masomo, mtoto alipotea, alikuwa naenda kumasomo, alikuwa natoka kumasomo. Vraiment ile tutazungumuzia mchana kati wa leo, na ni mimi Nelimpukuta Esther ndani ya studio, siko peke yangu, tuko na Marie-Claire Shukuru, na ngambo ya ufundi anayetuweka hewani ni Joseph Chizungu. Ndio ekipe ambayo itawaongoza katika hii mada ya mchana kati wa leo, comment faire le suivi des enfants à la maison et à l'école. Kama wewe ni mzazi, kama wewe ni mwalimu, kama wewe kabisa uko responsable, unayua gisi ya kuchunga watoto, sherti kabisa utume message. Unaweza kabisa kukua unatufuata katika muda na saa kama na hii. Tumesema kwamba tutazungumzia kunyumba. Utakutana kunyumba, mtoto yuko kunyumba, anatoka kwa masomo, il faut afanye devoir, il faut atarishe uniforme yake juu ya kesho nayo tena ataenda kwa masomo, il faut akule, il faut apumzike, il faut acheze. Bile byote binalomba wakati na binalomba wewe mzazi kabisa ukue makini juu ya kumfuatilia mtoto, juu ya kufanya suivi ya mtoto. Unapaswa fanya suivi yake kisita ilipo alitoka kwa masomo akaingia kunyumba, alisha kula, eske alisha fula uniforme yake? Kama ya fula wewe mzazi unatengeneza uniforme yake, kama iko na devoir, kama iko na devoir, okay, unaangalia gisi ya kufanya suivi. Ni jambo kabisa, itakuwa jambo nzuri sana ambayo inahitajika kusisi wazazi. Na ingine jambo inahitajika hata kama vile mwalimu, tunapeleka watoto kwa masomo, tunawacha kwenye mikono yao walimu. Mwalimu naye ni mzazi pia, kwenye anamkamata mtoto wako, anamkamata kama ni asubuhi yote mchana, asubuhi yote iko na mtoto, kama ni mchana iko na mtoto, mwalimu naye kabisa ni mzazi, anapasha jua gisi ya kuchunga mtoto kule kwa masomo. Usikuwe mwalimu kwa kuongea ongea tu, wala mwalimu wa kusema sema tu, lakini unakupasha kuwa huyu ni mtoto, unapasha yua gisi ya kumuongoza, unapasha fanya suivi ya mtoto. Kama mtu anaenda kwa masomo, utakutana baba wala mama alimpiga, wala alikia kwa masomo na iko kabisa anasirika, iko firie, wewe sa vile mzazi wa kwa masomo unapasha yua huyu mtoto nini inahitajika. Usiende tukamata fimbo unampoze kestio akujibia, unaza zibula zibula, piga piga mtoto. Iyo vwema siyo jambo raisi, unapashwa jitia kufasi ya mtoto ya mzazi sa vile uko unaedike mtoto. Ile itakuwa jambo kabisa nzuri sana ambayo itatusaidia kumada yetu ya leo, kumada yetu ya leo itatusaidia kabisa. Ndiyo maana nilikuambia siko peke yangu ndani ya studio, tuko na Marie-Claire Shukuru. Marie-Claire Shukuru, jambo.
1: Jambo mama Nelly.
0: Na karibu tena ndani ya studio.
1: Asante sana.
0: Aya, tuko na Marie-Claire, tutaendelea ku débattre hii débat yetu tunazungumzia leo juu ya comment faire le suivi des enfants à la maison et à l'école. Namna gani ya kufuatilia mtoto kunyumba na kwenye masomo. Basi fundi wetu wa mitambo, kama unapenda kama unapenda basi uparticipe kwa hii mada yetu ya siku ya leo, unaweza pana namba Marie, tata ku namba gani?
1: Watatuita kuandika message kwa 09 93 14 11 32, 09 93 14 11 32, ni kuandika tu message.
0: Okay, basi fundi wa mitambo, tupumuzishe na kamuziki.

0: Ah, shukrani kwake Joseph Chizungu kabisa, na tuburudisha na muziki mzuri sana. Muziki mzuri kabisa, na tuendelea tuna mada yetu. Inaendelea nasema comment faire le suivi des enfants à la maison et à l'école. Donc kunyumba ifo kuwafanyia suivi na kumasomo na kuwafanyia suivi. Kunyumba ni mzazi kabisa, unakamata unafanyia suivi mtoto wako, na kumasomo tunamwacha kwenye mikono yake mwalimu wala kiongozi, aendelea na mfanyia suivi ya mtoto. Basi Marie Claire, moyo yako ya kusema.
1: Asante mama Nelly. Kuhusu hii mada yetu ya leo, kabisa ni mada nzuri sana na ni ya kusaidia jamii nzima juu ya kuangalia ngisi ya kuongoza watoto surtout wakati ya masomo, na kwa watoto wa mingi benye bangali njo ingali mwanzo ya kuanza masomo. Kabisa hii mada inaweza saidia wazazi wengi juu unakuta mara mingi mzazi swate anapatia mtoto wa mdezeme abebe mwenzake wa mpremiere, kisha juu ya bukaramusi mingi ya watoto banakia poteana, umana enda ule hayu wake kwenye iko naenda, unakia jikuta mtoto alipotea. Lakini we mzazi, kama ulifanya namna yako ya kumusindikiza paka kumasomo, inaweza saidia na itaepusha ma probleme za mingi munjia. Pia kwa mwalimu, usiachilie mtoto atoke kumasomo, nonayua kama mzazi nyo anakiamu kamata au swate kwa bakubwake wakiamu kamata, ona mwacha tu aende ye peke, ile itakuwa mzuri. Jukule kwa taenda probleme kitokea, ndiyo makosa ni ya mzazi kama alichelewa kia kamata mtoto, lakini na we mwalimu pata kukondane. Ndiyo ya maana kila mtu ajue role yake comme il faut. Mwalimu akamate responsabilite zake kumasomo kama mwalimu, na kwa sababu ni enjo mzazi lesa kumasomo. Na kunyumba nako mzazi naye akamate responsabilite zake kufikisha mtoto kumasomo kwa wakati na kumutarisha, asimubebe tu jutu ni kumbeba, ifo namutarisha mzuri, anamutarisha kiakili na namutarisha pia kimwili, kusudi mtoto aende kumasomo iko propre, asiende tu kuenda tu kumasomo juba naenda, kama aende iko propre amusaidie kufanya devoir, kusudi sa mwalimu naye anakia ingia kuangalia makaya mtoto akute mtoto kwa nordre. Pia yengine tungesema ni wakubwa wa watoto, na shie tuko na responsabilite shie kama wakubwa wa watoto, ifo kusindikiza kusaidia bazazi namna ya kusindikiza wadogo zetu kumasomo. Njoo yenye nilikuwa nayo ile mama Nelly.
0: Unaongea mzuri sana, kwa sababu unakutana masiku kumasomo watoto wengi wako wanapotea. Unakutana mtoto ayue kwabo, ayue jina ya baba, ayue jina ya mama. Mimi unamuuliza, unajulikutana huyu mtoto mwalimu gani mwenye alimwacha mtoto atoke? Wala mwalimu gani mwenye alituma huyu mtoto anaenda? Unakutana tena mtoto wa maternelle. Et pourtant mtoto wa maternelle au pas chez moi, cha sa mwenye alikia namlete ile asubuhi ndio napashwa kumfanya, napashwa mwambia leo mtoto wenu haiko en ordre, wala mtoto wenu haiko bien, mumfanye nini? Mumrudiane. Mimi usichunge mwalimu leta anaenda, njoo sasa nakamata wewe sa vile mzazi wa kumasomo unamrudisha. Et en plus hata kama mzazi anaweza chelewa, parce que niliona unaongea pale mtoto anaweza chelewa kukia twala mtoto kumasomo. Masomo shakuwa na maamanzi. Unatia amande, masomo mnatia amande. Sasa mzazi alichelewa kia twala mtoto vile, mnamkata amande. Mnamkata amande vraiment, haitakuwa chambo mzuri sana kabisa kuwesa vile mzazi uachie mtoto aende. Basi tumetembeza mikro yetu, tumepita huko na huko kando na kando mikro kabisa, Rezo Maendeleo ilitembelea wazazi, katembelea watu huko na huko. Basi tunaomba fundi wetu wa mitambo atupatie majibu yenye wazazi wengine walijibia.
2: Niko mzazi nasomesha hata kabisa. Mwalimu ananionyesha jinsi mtoto yuko natumika. Kama anatumika na udhaifu, tunajikaza mimi na mwalimu, tunafuatilia mtoto. Mwalimu anamfuatilia kwa masomo na mimi kunyumba, mimi namfuatilia. Tunajua jinsi mtoto anaendelea na jinsi yuko natumika. Nilikuwa na umwa mwenye kukua nafanya devoir. Mwalimu anatuma devoir anafichika hata sema. Mwalimu akatia nitisha. Akanionyesha kama mtoto wangu akifanya devoir ni kwa kweli nikakuta ni kweli. Tukamfuatilia mimi na mwalimu, alikuwa msomo la 5 la chini, tukamfuatilia mpaka mtoto akajua na akili kafunguka na kisha alimaliza masomo akushindwa kama masomo.

0: akili ya mtoto ni mzazi na macho ya mtoto ni mzazi. Kama mtoto hayakuwa wa kujivusha barabara, mtu hawezi mwachilia yeye peke aende avuke barabara. Pale unamtia mhatari ya maisha, unapaswa mfuatilie umuvushe barabara afike kwa masomo. Na sasa kurudia pia nadhani ni vile juu mtoto angali mdogo, kama ana mkubwa wake mtamshika mkono banaende na banarudia. Kazi ya mimi mzazi kufanya ile juu ya mtoto. Basi kwa naachilia batoto muma barabara, njia za kuvuka kwenye magari ziko mamoto, batoto bopeki. Bakwe na basindikiza, bakwe natengeneza batoto mzuri. Kwenye mtu anachungia, inafaa mtu unakuwa nafika pale. Na kwa na uhusiano na bale, bazazi benzako ba mwalimu benye ba nachungwe ile mtoto mchana. Unafika pale mnaongea nabo na bauliza kwa hii ngambo na hii ngambo, mnaona mtoto wako ae? Nabo batakwambia, mzazi na mwalimu ni barafiki, wanapaswa bashirikiane baongee kuhusu hali ya mtoto.
1: Unyana kwa kama kiziki batoto mnyumba ni mama. Akose hii masomo ya leo juu tuko tunakuta kaide communication ziko zinabakia na masomo, lakini ya zamani sisi tulikuwa tunarudia nayo mpaka kunyuma. Lakini ya leo bana balimu bananzazi kama to na user demic sensor mewa naibakia na masomo abata ipatia mwanafunzi oro shie. Wakati tulikuwa toka kwa masomo, ile ndio mzazi wa mtu alikuwa anafikia hapo. Kama kuko communication fulani, kama kulikuwa neno fulani mule ndio mwalimu ataandika. Lakini balimu ya leo habayi wake ilibere banafunzi bana ibakiana kama masomo. Mimi naweza sema swa vile mzazi mwalimu kaide communication haiko kitabu yake ya kubania masomo, ile ni ya mwanafunzi kukuwa na rudiana kunyumba kila wakati. Mule njoo liki ya mzazi nasikia. Kama mtoto alifanya makosa, kama mtoto aliiba, mule ndio mnakuwaka habari zote.
2: Sisa gisi bazazi, tuisha anza shangala na masomo za leo. Masomo za leo, zisha kuwa komplike mfaso gani. Huko nakia jikuta, mzazi anaprepare mwanafunzi aende kumasomo. Mwanafunzi anaende. Uwe mzazi, sulibakia kunyumba, wana kama mtoto alienda somo. Anarudia maduze, resabe ngini banarudia. Lakini, mwalimu, haiku anafanya suivi ya mwanafunzi, ba mwalimu ya leo bafaye suivi ya mwanafunzi tena. Mwanafunzi anaweza maliza 2 jours 3 jours hafikake kwa masomo, na mwalimu hata kumbuka kusema kumbe niende nitafute mzazi wa huyo mwanafunzi ni yue nini yeye anatuma mwanafunzi haiko anafika kwa masomo. Eski aligonjwa wala vilikuwa yeye, mwalimu anangoya tu bamlipe tu makuta yake prime tu mwisho pale, lakini afanye suivi ya mwanafunzi. Huyo mzazi utakuwa kunyumba unajua kama wanafunzi biko wanasoma, kumbe mwanafunzi haenda chake kwa masomo na mwalimu hajali kile. Wazazi nabo bajikaze kabisa kukuwa wanafanya suivi ya wanafunzi. Juu suivi haiko ya mtu mmoja, suivi iko kungambo ya mwalimu na kungambo ya wazazi. Mwalimu wa mtu ni mzazi wake, na mzazi mwenye alizala mwanafunzi naye pia ni mzazi wake. Donke wanapasha saidiana. Na njoo kazi ya ile kae ya communication. Wakati yenye mwanafunzi haiko anafika kwa masomo, mwalimu kama hapate mzazi, siku yenye mwanafunzi atafika sasa anapasha communicate, anaandika jua nini mwalimu mwanafunzi alimaliza 2 jours ou bien 3 jours afike kwa masomo. Mzazi naye atashituka, anayua vingine nye atakujibia kupitia ile communication.
1: Mwa ile kae de communication bakuwe banatia numero de telefone ya mzazi. Ukaa huku nafika shida. Kaa inaweza fikia ya magonjwa wala mtoto apate problem pale pale kwa masomo. Banaweza communique numero ya baba wala ya mama na umoja atajipresente pale. Donc ile inomba balimu batusaidie wala ba promo muku créer kae de communication bakuwe banatia basi ya numero de telefone ya bapara.
3: Basi hiyo ilikuwa malalamiko ya wazazi. Wazazi wengi walipana maoni yao, wakasema namna gani wanapasha communicate mzazi na mwalimu juu ya kufanyia suivi ya mtoto. Basi Marie shukuru, message tupata sana, message zishafika.
4: Message zimefika. Ya kwanza nasema mzazi pamoja na mwalimu watasaidiana kwa malezi mazuri. Mzazi anachunga busiku yote, pia mwalimu mchana. Journaliste tunashukuru kwa mafundisho, ila sisi wazazi hatuwezake kuojiana na mwalimu. Ijapo kuongea mzazi na mwalimu wa mtoto ndio inaleta maadhibisho mazuri. Ni Claude Mirindi Kichanga Bunyakiri. Asante ndugu Claude, tunashukuru kwa maoni yako. Message ingine nasema bonjour et bon après-midi ma radio. Merci pour l'émission. Surtout, je souhaite bonne compréhension à tous les parents qu'enseignants. J'en profite pour saluer mon école. Merci, Ndugu. Et message ingine inasema jambo kwenu, ma journée. wajournaliste. Watoto wa siku hizi ni wajanja. Utakuta wewe mzazi mtoto hakusikie, eske njo atasikia mwalimu? Tusilaumu walimu, ni papa Chivonyo Pangweshe Burale. Aksanti papa papa nani? Papa Chivonyo. Tunashukuru kwa maoni yako. Tunasikia papa Chivonyo anasema tusiwahukumu walimu, ila makosa ni kwa wazazi pia. Siwe mama Neli, kama kuko ya kuongeza.
3: Kama uko tu kabisa na wewe unapenda participer kwa hii mada yetu tunazungumzia comment faire le suivi des enfants à la maison et à l'école. Namna gani kumfuatilia mtoto kwa masomo na kunyumba, vraiment wazazi wengi wamesema mwalimu na mzazi sherti wa collaborer. Wanapashwa collaborer juu ya mtoto. Kenye kina réunir mwalimu na mzazi ni mtoto. Na mwalimu naye ni mzazi pia. Ndiyo maana collaboration iko entre mwalimu na mzazi juu ya maendeleo ya mtoto. Basi utatuma tu message yako ku numero
4: 09 93 14 11 32. 09 93 14 11 32.
3: Basi kama unapenda nao participe, utume message kwa hiyo namba. Vraiment tutasoma message yako hapa kwenye radio. Basi tunaomba fundi wa mitambo atupumuzishe na kamuziki.

0: Shukrani kwa kotele la perva kulukusantu kwa wimbo nzuri kabisa ambao fundi wetu wa mitambo anayotupigia. Basi ni mada tuko tunaongea tu ni wakati wa animation, muziki, maburudiko pamoja na mazungumzo. Tuko tunazungumza juu ya comment faire le suivi des enfants à la maison et à l'école. Basi message ni mengi sana zimeingia ndani ya simu yetu, zimeingia message mingi kabisa. Marie shukuru kama tusomea message nyingine. Nasema je,
1: message nasema jambo na wafuata kutoka Kongenge Muresa Mudaka, mukazie pale mwalimu, walimu wasikie na wazazi pamoja. Ni Marcele Batangalia Kayenzi. Aksante ndugu Marcele kwa message yako, tunashukuru. Mada yetu ni nzuri na ni ya maana na ni ya maadhibisho kwa watu wote, sio tu kwa walimu au kwa wazazi. Hata wewe kama hujakuwa mzazi na wewe kesho utakuwa mzazi, yafaa unajua namna gani utashughulikia mtoto wakati utakuwa mzazi. Na pia ni kusaidia wale wenyewe wako wazazi, unawasaidia kuwaongoza kama uko na kitu kidogo ya kuwashauria, unaposha tu kuwashauria, usichunge tu aseju haiko mimi njo mzazi siwezi pana maoni yangu. Hata huko mzazi maoni yako nayo ni ya lazima ku kila mtu.
0: Vema, Marie Claire anaongea mzuri sana. Hii ni mada nzuri kabisa. Ya kwanza wewe sasa vile mzazi wa kunyumba unapaswa yua kumtarisha mtoto, unaenda kwa masomo, unaenda kuacha mu mikono ya mwingine mzazi, unaenda kuacha mu mikono ya mwalimu ili ukamate kama ni demi journée wewe naye, kama ni journée mzima wewe na mwalimu, uyue gisi ya kujikomporte kuli. Isikuwe kabisa mwalimu na wewe wanakuachia mtoto sasa vile mzazi mwingine, mzazi wa pili, wala niseme hivyo mzazi wa pili kisha mimi mzazi wa kwanza nifike nikutane mtoto wangu haiko haiko jambo kabisa, haitakuwa jambo nzuri kabisa. Kama wanakuachia mtoto, chef tu yeye kisi ya kuprendre responsabilité zako, kisi ya kujerole mtoto, usimwache aende kiolela, usimwache au jua alipita wapi, au jua alikimbia wapi. Bien sûr kwa wengine watoto wenye biko na akili ya mbaya anaweza penda anajifofile mume zake na nakimbia naenda, bien sûr, mais haiko kaka kabisa yenye iko empeme vema kuweza vile mwalimu noko sa vile mzazi, unapasha kamata jukumu. Wakikuachia mtoto kumasomo, uwe kamiko kuresponsabilite yako, unapasha yu agisi ya kumchunga mpaka sa mwenye alikuachia ae anakia na mtoto, wala wa grand frère wa grand sœur yake wanakuya bana mkamata bana muendana kumasamo kunyumba, itakuwa jambo nzuri tena jambo ya maana sana, na hapo kabisa na masomo itakuwa na reputation ya mzuri, na wa mwalimu itakuwa na reputation ya mzuri. Metakuwa se ina masomo wanapotezaka watoto, ina masomo wanajidisha wazazi, haitakuwa jambo nzuri sana. Basi tunafika karibuni mwisho wa kipindi yetu, kipindi kitu kia animation music. Basi tunawacha katika mikono yake Joseph Chizungu lumpate kuburudani ndani ya studio. Likuwa mimi Nelly Mpukuta Esther na Marie Claire Shukuru ndio ambaye tumewaletea vipindi vya mchana kati wa leo, na tunawacha katika mikono yake.

0: Tumusalimu wasikizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea kipindi chetu na cheno jikoletu. Jikoletu ni kipindi mnachopokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu, na kwa siku ya leo wapenzi wasikilizaji, tunakuja tena na kitu kipya kwa ajili yenu. Kwa majina naitwa Miriam Mfano, ufundi unakuwa wake Joseph Chizungu. Kwa siku ya leo tunampokea mara tena Mama Nili. Mama Nili, jambo na karibu.
1: Jambo tena.
0: Na ni kitu gani kipya kwa siku ya leo ambao unaletea wasikilizaji wetu?
1: Watu wetu ya leo tutawapigia mapishi ya mbinzo, bengine wanaitaka milanga, na bengine watu wanaitaka bishilero.
0: Bishilero, mbinzo na milanga. Ni chakula gani ile?
1: Ile ni chakula ya watoka mbali. Ile mbinzo ni chakula watoka sato ba Kongo, ba Kasai, njua wanayua pika ile mbinzo.
0: Maki vitu shasema mbinzo, kama kwa mkasami kwa tufata saya,
1: asha jipata kabisa, bangala wa asha jipata deja.
0: Na juu mtu apige mbinzo yake mzuri, ni vifaa gani anapaswa anda?
1: Puki upige mbinzo yako bien, ifo natarisha kwanza mbinzo kwa yopiki. Ukitarisha mbinzo yopeki, unatarisha, mbo yuko mfason mbili za kupiga ile mbinzo. Tutapiga ya sauce na ya inyaiko ya sauce ya kugrie tu. Unatarisha, tuanze kwanza na ya kugrie yopeki. Ya kugrie, unatarisha kwanza mbinzo yopeki. Apwe kutarisha mbinzo, unatarisha tomate, wala unatarisha matungulu, unatarisha na hai, unatarisha na maipisi, tunjeza maipisi ya tomate, matungulu, hai, poireau, selon si epice yako nye, unapendaka kupiga
0: amu.
1: Umarine amu chakula yako. Usikose na kachumvi na kapima kasikose. Njo vifaa vinahitajika juu ya kupiga mbinzo na mafuta.
0: Ba useme machungu, malushe.
1: No, mama mtu anapasha pika, anapasha kuwa na chungu, anapasha kuwa na lushe, anapasha kuwa na mbabula, anapasha kuwa na makala bila vyote.
0: Yaani vifaa mama ni lazima mtu apige ile mbinzo yake mzuri. Na mtu atayua ile mbinzo ya bia. Au milanga ya mzuri. Sasa kwenda msoko au unaikuta fast fulani utaiwa aika njoo ya mzuri.
1: Mbinzo ya mzuri, mbinzo ya mzuri kuijua, bo sio kama naweza jua mzuri kabisa biembe me ya mzuri, na kwanza inakaa inakaa kuna kwa zingine zinakaa baka tuletaka zamani nilikuwa na papa baba yangu mimi akotuletaka iko ambale deja. Inakaa kwa ambale ile ayo yake na masukumano mrefu mrefu au nikutosha unaanza piga limoni na limoni. Ndio nataka masheni. Na kuko ingine mbinzo ayo nakika ifo kuitengeneza njo unaipige. Na kuko ingine nakika isha kauka deja. Mesi utakamata utapige ile inyesha isha kauka deja. Mana kulenda musoko nakuta deja mbinzo baisha isha kauka kwa deja musashe kwa bie nambale. Njo unapige.
0: Ata piga tuli wamane ili tu imagine kiko mwenye anezi pata ile inya ya kauka. Na tunamfundisha kupiga pa kwenye Radio Maendeleo. Basi wapenda wasikilizaji, kabla ya kuanza mapishi yetu ya leo, tamomba kwanza fundi wetu wa mitambo Joseph Chizungu atuburudishe kidogo, rasi utarudi baadaye.

0: kwa kwanza mapishi yetu ya leo na kumbushia kwamba tuko naye Bi Nelly ambaye ni mwaliko wetu mara tena, ni kwa tufunza namna gani ya kupiga mbinzo au milanga na alisema chenille pia mfrancais. Mama Nelly, tuanze mapishi yetu ya siku ya leo.
1: Juu upige mbinzo yako bien, bengine mba nafaka unakamata ile mbinzo, kama utaipige sa vile kesho unelalisha, unetia mumaya baridi. Unalobeka mumaya baridi, juu nakuka impeka ngufu kidogo, unalobeka mumaya baridi, kama utaipige kesho. Kama ulipata leo leo, unapenda pige leo leo, unakamata maya kifukutu, unaitia mumaya ya kifukutu, unalobeka kwanza mumaya ya kifukutu ile mbinzo yako.
0: Ile mbinzo ni ile ya kukauka?
1: Ile ya kukauka, ile, puke iregei. Kisha irege, kisha unena ina una juu kigusa utasikia kitu inaregea, hata ukitia mkinywa kutafuna juu unatafuna utasikia kitu nayo inaregea. Maintenant unakata sana, washa moto yako, unatia mbabula, unatia machungu, unatia mafuta. Ukisha tia mafuta, unakamata unatia ile mbinzo yako, unaisukula bien bien, unasukula bien, silisha regea, unaitia mu mafuta ile ya kukalanga. Unza kalanga sana, kalanga ndagara bingine, unakalanga unakalanga ndio unakamata sana matungulu unatia, unaenda unageuza. Unakamata tomato unatia chumvi bitu unatia, unaenda sana unageuza, una usitie mai. Unaenda tu unageuza, utaigeuza, unachana na mepise yote. Kisha utakia kamata, unakia onjo, unasikia kabisa kasha regee. Huko bengine anacheka, unaona kwa ngufu ngufu, ifo tie kabisa sana tena mepise, unakona unasikilizisha juu ukikawisha tena na inageuka kabisa impeka ngufu. Ndio kisha ukisha igeuza geuza tu vile, unaona tomate na hivya matungulu na hivya, unatosha mbinzo yako, unatia kusahani na unakula.
0: Maki pale ile ya kukaukisha kwa tayari
1: deja. Tayari kabisa pale unakula kabisa ile ya kukauka butamu sana.
0: Tunaanza sasa kisi ya kutayarisha ile nyingine ya pili. Yenyewe alomba vya mingi mingi vya kutayarisha.
1: Ailombe vya mingi la ile ya pili, no ile tuseme ile mbinzo ya sauce. Ailombe ya mingi me ni ile tu maepice tulitia kwa kwanza ya kukalanga, mea tutaongeza pat d'arachide, mataka mwamba, kinda. Kinda kinda. Tutaongeza tu hayo kinda parce que il faut unaipiga na kinda. Mekuko bengine wanaipiga kana chonga. Me inakuwa bien au moins kinda. Kinda na kabisa mapishi yako sasa kinda na napiga ndio nakuwa kama mzuri. Mekuko mshaka fast ni sana anaipiga na chonga na cha bon amnikukula tu parce que c'est mapishi haita kuzuri, me ya mzuri naomba kupiga na kinda.
0: Kinda kinda. Ile ya inatoka wapi? Inatoka wapi?
1: Inatoka mtuka. Hata hapa panaona, naona tengeneza na wewe yako kinda. Unakata tu kalanga, unaikalanga bien tu. Kisha unaitwanga mkino, kama kuna kino hapo unaitwanga mkino, na bingine anapeleka kwa machine. Unaisaga kwa hii machine, wanasaga ma nani? Ma vianda che. Bana kusagia na unapata pata da Rashid yako tu mzuri. Yako mbako ngoe ya Kiabunyakiri wala ya Burega isamo tachelewa
0: bile vyote autangwa itoke kule njoo ikibusigishi
1: bile vyote.
0: Sasa mama Nelly ulisema kuna waka ile ma sheni kuza kukauka kuko ile ulisema kapa pari kwa kuletea
1: ndiyo
0: kwa leta
1: kabisa ile kwa bien nambale. Inakuka ya mweupe ile kuna angala kabisa sheni kuna mafuta. Ile haina ta probleme ya mrefumore,
0: ile isha kwa deja tayari
1: tayari kupiga.
0: Na kuko ingine tipe gani?
1: Ndio kuko ndio tipe mbili zemine. Kuko ile yenye iko bien nambale, ile chenye iko bien nambale, so unafungula kwa mon kitu iko mweupe.
0: Ndio.
1: Na niko nataka niko na rafiki yangu iko na ibiki, iko na zifuga zile machine. Iko na nyeke mweko na zifuga, iko na kwa machine zile machine za mweupe vile. Na kuko ile nyingine ya mweusi. Ndio ile inayo tsha kumiti kumayane ya mweusi, kuna kichwa yenyewe la kukauka, iko na kichwa ya rouge.
0: Mama Nelly, utuexplique sasa mzuri. Tulisikia tunasema ile mayapisi tutatumikisha kule kuyakausha, ndio tutatumikisha tena kuya sauce. Mimi huku au kwenda etape par etape, Mama Nelly, twende polepole comme ça. Moi tapiga manapenda ya sauce yawe kisa ata procédé. Na manapenda kukauka yawe kisa également ata procédé.
1: Ya kupiga ya sauce unakamata tu tena mbinzo yako na lobeka. Parce que yeye ni ya kukauka. Mimi niko piga tu ya kukauka, siko piga ile ya kwa mbali. Unailobeka juu hii regeye. Parce que mukinyo sio ndio unaona mengine kuna tafuna sasa. Mbona aishi mama? Aishi mukinyo iko ngufu. Unailobeka. Ukisha ilobeka sio naigusa. Juu sio unailobeka unaona ina kamata espace na ongezeka kwa kile kwa hivi inanenepa voilà. Ukisha unaona inanenepa vile mako kama inaregea. Mule mumai inaregea. Kama ni unalobeka kitu ni kama comme d'habitude. Kama ni ya kesho unailobeka mumai ya baridi. Utapiga kesho. Kama ni ya leo unatia mumai ya moto, mumai ya kifukutu unatia puke se ikamate spat. Kisha ukisha fa vile unawasha moto yako kwa mdabititi, unatia chungu, mafuta kumoto. Ile mafuta haya tutaanza na mbinzo. tunaanza njoo na matungulu, unatia tomate, unatia maipise huko nayo, bengine anataka poivron, banatia celery, banatia kahai, banatia tangawizi, bengine anatia kibe, ça dépend na gisi huko na epice yako. Unatia unafasta sa sauce. Unafaa ile ayo unaifanyia sauce. Ukisha ifanyia sauce, nyoso naangalia sauce yako kisha hivyo na hapa kama unatia unanata kukinywa sika sauce hapa inakuwa butamu na hivi ya bien bien. Njoo unakamata sele mbinzo unaisukula unaitia mule mchungu. Ukisha tia mule mchungu suko na ile pat d'arachide yako unatia na bumai. Unatia na bumai ndo. Ile ayo unatia mai. Ukisha tia mule unatia na bumai. Unaongeza tena chumvi kidogo. Kisha unakata sasa ile pat d'arachide. Pat d'arachide iko kwa mfano mingi ya kupika. Unaweza piga ya buibui, unaweza piga ya mafundo mafundo.
0: Ndio.
1: Ya mafundo. Ukipenda ya buibui, unaikamata tu ile pat d'arachide unatia mumai, unageuza, unamimia mulo. Ukipenda ya mafundo, unakuwa unaikata hako ile pat d'arachide unaikata kata sufume ya mabule. Unaikata kata sufume ya mabule, unatia mule mwa ile mbinzo yako. Ukitia mule mbinzo yako kisha unafinika. So takia tu funula. Unakula.
0: Tayari
1: kabisa pala na unapula na kapilipili kadogo.
0: Sasa mama Nelly, tunapasha kuwa na accompagnement. Mwaye, mesye tu leo. Jumu tu hata kula mbizo epeki. Anapasha kuwa na accompagnement swate ya legume, swate na bugali. Siwe, souvent, kunyebe musha tumia sana mbizo. Wanazwake ya accompagnement na nini?
1: Mbizo, bandoke ya accompagnement na legume kwanza yu. Hata sombe, uneze kudia. Hata bishogologu kwetu. Pasika tusha kwa toba huku niseme, unekulia. Kila legume tena kwa kompanyi na bishogolo unaweza kulia iko kete na problem. Juu ni mboga sawa sana zingine. Na iko na proteine ya mingi sana.
0: Ile mbizo.
1: Ndio.
0: Maki wa kuinegliger wafanya yangi.
1: Vraiment
0: juu ni perdre ya mingi.
1: Mimi nakata kumbebe mwenye anagonjwa kwa shokoro. Bana kamata kile mbizo unamsagia juu ila kukaukele unaisaga ile unapata ile poudre. Unemchangia mubui. Mtoto anataka kupona.
0: Ndio. Asante mama Nelly, mimi nafaa shwa ya legume tunapenda tupige ngai. Unaona sasa tulikuwa kumbala mama Nelly, tulikuwa tunaona tu mangaingai fast fulani tunapenda tukaka chumvi, tunakalogota tunakatafuna. Mikubwa tu ya mia waweka mangaingai na kwa legume inaweza kuliwa salinga, saa matembela saa nini. Est-ce que unaweza tufasika namna gani kupiga ile legume mbele tufike kama ni kuvugali wala birai.
1: Ngai ni legume ya mzuri sana kabisa. Kuko ngai ya, kuko ngakuwa ngai ya rouge na kuko ngai ya vert.
0: Ndio.
1: Kuka ingai ya rouge, meote manila tunga ingai. Tutepiga tuti sawa. Atuta ngala se ya rouge, yoyevea motepiga tuti sawa. Ngai napigi waka. Nyono waka mingina se, tuku nakula viko makali. Mwengine ya nyemeka se kuna kuala, anko kuse kwa kula ngai kuna kula musura ya mashanja. Mtu mwemeka se, kale kama, nyono mwemeka se, niko nakula ingai, meniko nekula musura ya mashanja. Nika wambia hatu na shida ngai napigiwa kai. Ngai yako unaileta kusoko. Ikuwe ya rouge, ikuwe ile ya ver. Unaileta tu kusoko, unaisukula. Kukwe ingine unaitosha kumuti. Kukwe ingine unashika kumuti, chambula biebe, nitosha kwanza kumuti.
0: Ndiyo.
1: Utatusha ile mele, ile mafee tu. Njua ndaba natia ngai tu ile mafee. Usina natia mimiti, ile mafee tu ya ngai. Unaitia pale, unaisukula bie. Unaitia pembeni.
0: Unata ya moto ya baridi mama Nelly.
1: Ile hata ya baridi unaweza sukula. Hata ya moto sa depend na sunapenda.
0: Mimi nasikia kaze souvent maya moto ndio nakosa na toshaka sana microbe que maya baridi.
1: Sa depend. Mwenye kuna ile uwezo wa maya moto na sukula na maya moto.
0: Okay.
1: Mwenye kuna ile uwezo wa maya baridi na sukula na maya baridi. Unasukula tu na maya utapata kama ni ya moto kani ya baridi unasukula nayo. Unaitia tu pembeni. Maana tu isukuliwe kwa proper.
0: Ndio.
1: Unaitia tu pembeni kisha unakamata unaosha moto yako. Unawasha tia chungi yako kwa moto, unakamata ile ngai unaitia mchungu
0: mai tu kisha ngai deja
1: unakamata tu ngai unaitia mchungu
0: kisha
1: na mchungu amna mai unaweza tia tu mchungu na unatia mai kidogo wala unatia mai kidogo kisha unatia ngai jiwe peke yake inatoshaka mai. Ninashuka msiwe ukibele pata pa hivi na kia wife ndio ngai inakuwa unaweza tia ya mingi imenakia inagonda hivi. Unaitia mulo kisha itia kuko bengine wanakamataka banatia chungu banatia mafuta banaza kalanga. Banaza kalanga ile ngai sa depend. Banaza kalanga bwe banapenda makeli ya makali bakule ile kasa ile makali ya
0: biende
1: bakasiki. Na kuko bengine apenda kile kusikia kama kanyono anatia mumai anatokotesha kisha anakamata ile mai ya kwanza anafanya nini anamwanga kwanza. Juu siku kabisa makali ya kupita kungine napitaka unachukuta nakula defa meno inaingia mugazi. Anamwanga kwanza ile mai ya kwanza. Yosa napiga sasa ya mai ya pili. Mais yuko mengine na kalanga tu na tia mafuta na kalanga vile na yo ni mapishi ni sawa tu. Mimi si tukapiga hii ya unamwanga mai kwanza kadogo njoo sasa unapiga. Ukisha tokotisha ile ngai yako njo mule tu munga ngai mule tokotisha kama ulishulimwanga ile mai ya kwanza unatia ingine mai ya pili.
0: Mule
1: ile chungu. Unakamata matungulu unatia ndani. Unakamata onyo nani tomate unatia ndani. Mai piste yote litarisha mule chungu unatia ndani. Unatia mafuta budogo. Paske nasema mule gime siko nasema mafuta mingi paske ile gime peke inakuwa na mafuta.
0: Ndio.
1: Unatia mafuta budogo. Ikwe ya mawesi, ikwe ya kalanga, ikwe n'importe quel mafuta ulipata unatia mule mwa ile ngai yako. Kisha ukipata kwa pat d'arachide unatia, ukipata chonga unatia.
0: Pat d'arachide na mule gime nayo.
1: Oui, unaweza chama mule gime nayo. Ina kutoka tamu sana. Wala chonga yako unatia mule ndani. Kisha unageuza unafilika unatia na uchumvi na kapilipili kasikosi. Unafilika
0: kasikosi.
1: So unafungula kabisa chakula inaiva mzuri sana.
0: Ngai yako kwa tayari deja
1: la gimu. Pale akompanye ile mbinzo yetu kabisa. Unamaliza sana kabisa.
0: Bila kusahau kapiwa.
1: Kapi nzima kapilipili kasikosi mwarire.
0: Mama Leli sawa tunakaribia kabisa mwisho wa kipindi cha leo lakini mama Leli chakua na mboga. Chakua na legimu. Nini sasa tutapiga ya kufuata?
1: Ya kufuata?
0: Nini inakuwa kwa utamu sana ukitia katika milanga unatia pale kako kangai ngai. Nini inaifuata pale ya bien?
1: Ya bien kabisa vraiment ngai ukitia ngai ngai unatia na mbinzo pale ukitaka kwanga. Vraiment ni mzuri sana.
0: Mama Leli kwanga.
1: Vraiment pale ukitia kwanga ni mzuri sana.
0: Kwanga hapa kwetu ukavu hapa ifatake facilement.
1: Bon, vile hakuna kwanga la tata na kabgali ka muogo. Ni mzuri kabisa. Itakuwa nashuka. Tunanga ingaji na inatereza. Chuku, chuku. Vraiment mshingu. Hakuna taka. Itakuwa nashuka kabisa.
0: Asante mama Neli. Tunasikia kwamba usikizaji kama unapenda nganga yako shuke bien na ile milanga au binzo. Ebwane. Sama kabgali ka muogo. Walo kamate kwanga. Unaonja pale utasema ah merci beaucoup mama Neli. Kwa kutufunza kupiga binzo pia ngai ngai. Mama Neli. Tuambie sasa wewe ni nani unafanya nini kimaisha.
1: Mie ni mama wa watoto, niko na watoto tano na niko na mume. Mumaisha, mimi nakuwa kana service traiteur yangu anaita wa maua.
0: Wa maua.
1: Et en plus mimi nakuwa na animer ma kitchen part, kama kuna kitchen part yako naniita. Na ingine niko artiste et comédienne kujina ya Amina.
0: Amina. Asante mama Neli, unasema wa maua.
1: Wa maua.
0: Service traiteur, spécialité gani service traiteur yako iko nayo?
1: Bon, c'est ma spécialité parce que ça dépend de la makuta zotanipa. Ndonda kufanyia selon makuta yako. Nikisema c'est service traiteur yako na spécialité fulani c'est pas parce que bina dependa kwa na makuta zenye mtu utanipa. Na makuta yote nafanya ka shere. Yote kabisa. Sikwazo unyoma watu watakuwa wanasema service traiteur na kama taka makuta ya mingi. Leta tu ile yako tuko na tutakufanyia ile ya ile yako. Usikwazo unajisha sema paka makuta za mrefu makuta. Ile kidogo kona utupatie tutakupigia ya ile yako.
0: Na mnampigia tu mzuri na
1: mzuri kabisa na unafurahi kabisa.
0: Asante mama Neli, na kama mtu anapata anapenda kupata service wa maua, namna gani anaweza kuwatafuta?
1: Ukipenda service traiteur wa maua utaita tu ku 09 90 43 56 34.
0: Naweza kurudia kwa usikivu mwema?
1: 09 90 43 56 34.
0: Asante mama Neli, na kabla tuke kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo kwa siku ya leo, inabidi upane wa shauri. Leo utapatia ba garçon, utapatia ba fille shauri na ba mama particulièrement. Tunazia kuba garçon kwanza. Kuba garçon wapiga kama mama Neli.
1: Bon, kuba garçon ndambia kupiga, kupiga ni kazi. Na kupiga ni don. Nasema ka bengine nasema ka se ni don. Juu tufaka diskrenza mastani cha nitiwe kwa nchika yonge tena kumikrofon kubasa mpaka bengine kupiga ni mukono bengine nasema kupiga ni epice. Mea isenomi na kupiga ni don na kupiga ni kazi. Ukijidone tu kukazi unasema hii ni kazi niko nafanya utapata tu matunda. Sasa vile kuba garson neza bambia ba ingine na wakuna angalia kumafika juu neza aneza owa leo wala kesho mwanamke anagonjwa wala binakuwa bia kuku anaingia kumafika anapiga tu mzuri anapelekea nani bibi yake kwa hospitali ona anabeba fasi hata kwa mzazi. Ni mzuri tu hakuna tashida mwanamke kuyua kupiga ni sawa tu maki bakuwa naingia kumafika wanakuwa wanaangalia si mameko napiga wala kisi dade kwa napiga na wana manapiga kwingine masiri. D'ailleurs mie kwangu tani tulikuwa kwetu kwa tukua na ma programu siko tukua ya bagarso kupiga kupiga na kusikia papa na mama kupiga mm-hmm. ba jeune fille kupiga make shiba badada kubwa badada wa kidogo basi kila mtu alikuwa na programu yake ya siku ya kupiga
0: mm-hmm. Asante na kwa kina dada.
1: Ah, badada ba ima siku njoo siyo. Bashaka tu kumakucha. Ku WhatsApp. Njoo ku vraiment ma figa badada ima siku bakota na interesse ku ma figa na sikia sasa tutabiyo kabile. Na hapana. Zogelea mama poke uyue gisi ya kupiga. Benyo liona na benyo lisoma biko tofauti. Unaweza ona na unaweza soma unasema banafaka hivi wanatia maipise pale mmejisa kutia maipise mchungu au juu mmezona zogelea mama unaona simama yako unatia maipise hivi anafaa hivi anafaa hivi utayua ndio maana badala sidinte tu kwa telefoni wala kwa makucha tu na batanyowea suka pia ngasa takuyesa kwa mwanamke nao mafiga nao nakwenda kwa parce que ABC a quel beauté na cuisine
0: ABC mbuyu comment il dit que tu as les maneno ABC mbuyu pa jose mafiga kabisha mwisho wa kipindi cha leo tunasema shukrani kushukrani sana kwa kutika mara tena aliko yetu kutoka Radio Maendeleo
1: na kushukuru pia
0: wasikizaji wa Radio Maendeleo tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo jiko letu kipindi cha kutoka Radio Maendeleo tunawaletea mapishi mbalimbali ili mjue namna gani ya kuandaa na mnapima hata pale nyumbani kwenu na nawasaidia maisha ya leo hata ya baadaye. Bila utangazaji, mimi ni Miriam Mufano, fundi na kwa Joseph Chizungu. Kama nawe uko na mapishi fulani ya kutuletea hapa kwenye Radio Maendeleo, basi tumia namba hii kwa kutuandikia 97 75 21 014 na sio tukupokea hapa kwenye Radio Maendeleo kwa mafaa yetu sisi sote. Basi tunasema shukrani kwa kututega sikio, tukiwatakia pia mchana mwema.

0: Radio Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kufata vipindi vyetu vya jioni. Leo siku ya pili, tarehe 29 Septemba mwaka 2026, inatimu saa 9 na dakika zake 6 ndani ya studio yetu. Fundi ni wake Joseph Chizungu, naitwa Armel Bioshibinja. Kabla ya kuwatolea ratiba maprogramu zetu za jioni, tumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni muda wa kuwatolea ratiba ya programu zetu za jioni. Pasa kenda na dakika zake 15 mtaburudika na mziki. Pasa 10 kamili itakuwa kipindi Benevolencia. Pasa 10:30 mtapokea kipindi toka Komunote Bahavu. Pasa 10 na dakika zake 45 mtapokea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Kipindi cha kwanza itakuwa na Armel Beshibinja pamoja na Miriam Mfano. Pasa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na Ibrahim Balimbali. Pasa 11 na dakika zake 12 mtapokea taarifa habari toka Radio Club naye Alain Kabika. Pasa 12 za jioni itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na Ibrahim Balimbali. Pasa 12 na dakika zake 10 mtapokea wimbo utakaoandaa kupokea taarifa habari. Pasa 12 na dakika zake 15 mtapokea taarifa habari toka lugha la Kifaransa na Miriam Mfano. Pasa 12 na dakika zake 45 mtapokea zile habari toka lugha bora tukufu la Kiswahili na Alain Kabika. Pasa 1 za usiku mtaburudika na mziki. Pasa 1:30 mtapokea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Kipindi cha pili takuwa na Armel pamoja na Miriam Mfano. Pasa 2 kamili mtaburudika na mziki. Pasa 2:30 mtapokea taarifa habari toka Radio France Internationale ama RFI. Pasa 2 na dakika zake 45 mtaburudika na mziki. Pasa 4 kamili itakuwa marudulio ya taarifa habari toka lugha ya Kifaransa. Pasa 4:30 takuwa pia marudulio ya taarifa habari toka lugha bora na tukufu la Kiswahili na Alain Kabika. Na itakapo timu saa 5 kamili, tutakuwa tukiburudika na mziki na hapo tutakuwa tukigubika vipindi vyetu vya jioni. Basi msikilizaji, na timu saa 9 na dakika zake 14 ndani ya studio yetu, tunawaacha mikononi mwa fundi wetu Joseph Chizungu ili muweze kuburudika na mziki.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

saa kumi na dakika zake makumi nne na saba ndani ya studio yetu. Ni muda wa kuwatolea usoma matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zilizokumbwa na msiba. Jamaa la Bahati Nshombo inakuwa na huzuni ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha baba yao Bahati Nshombo Vincent, kifo kiliyotokea asubuhi ya siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu kwenye hospitali kuu ya Kavumu kisha ugonjwa. Habari ya huzuni wafikie wote waliomjua marehemu popote walipo. Jamaa lote la Ntabalira Pangweshe ni Ragara pa Muganzo, na kwa wengine wote walio mbali na karibu, Mushweshwe, Goma, Luhiu, penginepo. Mazishi tafanyika asubuhi ya siku ya tatu tarehe 13 kwenye makao ya jamaa pa Karendezi Bushumba. Kwa niaba ya jamaa, Kamungu Bahati Clement, mtoto wa marehemu, ndiye ameweka saini. Jamaa kubwa la Basaka inawatangazia ndugu na marafiki kifo cha tate na mtoto wao Rodo Basaka, kifo kilitokea pa Mukungwe Maroc kisha muda mfupi wa magonjwa tarehe 28 Septemba mwaka huu. Habari wafikie jamaa ya na marafiki wote popote walipo. Jamaa ya Mushagalusa Pakalonge, Bukavu, Goma na Kishasa. Jamaa ya Chebweru Murebwa Mufungizi pa Rugon Rugohwa, Kahanda, Goma, Kishasa na Bukavu. Kilio na mazishi itafanyika pa Rugohwa Mugogo leo siku ya pili pa Satano. Imesainiwa na Jedone Murebwa, baba wa marehemu. Jamaa ya Buhendwa Njangala Jean-Marie inatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama yao Mwakashe Mwa Rosette kilichojitokeza pale Walungu Ibona siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu. Kilio inafanyika pale nyumbani Ibona Kibambaza. Anayeleta tangazo ni Bakunda Njangala Josaphat. Jamaa ya Nyakizamba Eugene wa Tukalusu, tunao huzuni kubwa ya kifo ya kijana wetu Riziki wa Tukalusu Kizimba, kijana wa marehemu Lusombo wa Tukalusa Donatien. Amefariki leo na saa 10 ku hospitali ya Panzi. Habari wafikie jamaa zifuatazo. Jamaa ya Washilobanda wote, asa mulango ya Washinjoku wote. Jamaa ya Bashinda ni Bayomba ya marehemu popote wapatikanapo. Jamaa kubwa ya Wabilizi popote wapatikanapo. Jamaa ya wako wa Misungwe wote, kwa jamaa yote inayopatikana Kinshasa, Goma, Mwenga, Kamituga na mahali pengine. Kwa marafiki wake wote pa Kamituga na penginepo. Kwa timu lake la ISA Chunjo Jack mahali popote wapatikanapo. Kilio inafungwa kwa nyumba ya marehemu pa Nyamugo BCB Aveni Ambe pembeni ya kisima. Inasainiwa na baba wa jamaa Pasteur Remi Nyango wa Tukalusu. Habari inaletwa na ndugu Elo wa Tukalusu mkubwa wa marehemu. Imefanyika pa Bukavu tarehe 28 mwezi huu na mwaka huu. La famille Bashina Lulenga a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la famille, amis et connaissances et à tous ceux qui ont connu et aimé Mandevu Bonaventure Katoloma Mikalihano Mishima mort survenu à son domicile après une longue période de maladie. C'est lundi 28 septembre 2026. En attendant le programme des obsèques, le corps se trouve à la morgue de la clinique universitaire IOB. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille, aux amis se trouvant à Kigali, Rwanda, Burundi, Bukavu, Goma, Kinshasa, Amérique, à sa fille à Kigali, à son grand frère Wilonja Mwili, à Kinshasa, à son grand frère Dunia Kibingila en Amérique, à sa famille se trouvant à Kashanga, Ilemba, Luindi. Fête à Bukavu le 18 septembre 2026, son fils Michel Kabingila Michina signe le présent communiqué. La jamaa ya kubwa ya Basaka inawatangazia wandugu na marafiki kifo cha tate na mtoto wao Basaka Rodrigue, kifo kilichotokea pa Mukungwe kisha muda mfupi wa magonjwa. Tabari ya
kifo wafikie ndugu jamaa na marafiki popote walipo, jamaa ya Mushagalusa, Pakalungwe, Kishasa na Ulaya, jamaa ya Chebwere, Murebwa, Lugowa, Pagoma, Kinshasa na Bukavu. Kilio na mazishi tafanyika parugowa kesho siku ya pili pa saa tano asubuhi. Anaye saini ni Diedone Murebwa, baba wa marehemu. Basi msikilizaji, ni hapo ndipo tunatia nukta kwa usomi wa matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zilizokumbwa na msiba, na Mwenyezi Mungu akubali kuopokea waliotuacha.

0: Un message de Likoski, Bab et Régate.
1: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
2: Katika machafuko ya mizozo wa silaha, maelfu za watu zinaokolewa kupita kundi ya waliojitoa kwa kusaidia. Sekuriste, pia wafanyakazi wa kiafya. Heshima yao inahitajika. Kuna kuwa kitu rahisi sana kwa kuelewa na ya kuheshimu wakati wa mgogoro ni kwamba madaktari, wauguzi na wote wanaofanya kazi ya kinganga wanafanya huduma yao katika hali ya kiutu. Kuwashambulia ni kufanya kosa kubwa kwa sababu wanganga au wanatumika tu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu bila kujali rangi, siasa au dini ya watu ambao walilumia. Kwa kutunza, awafate hii yote inatajwa hapa. Inafaa kuwaacha watumike katika hali nzuri, lakini si wafanyakazi wa kiganga tu. Heshima hii inabidi itolewe pia kwa njia za usafirishaji kama magari ya kubeba wagonjwa, lakini pia manyumba za kutunzia kama vile hospitali, vituo vya afya, kwa sababu ni mahali ambapo watu wanatunziwa na ambapo vifaa vya lazima vinawekewa kwa ajili ya kutunza wale wenye kufika katika hali mbaya sana. Hizo vituo vya afya, zile hospitali zenye kulindwa na alama ya msalaba mwekundu zinapaswa kuheshimiwa na wale wenye kupigana vita, azipaswe kushambuliwa au tena kutumiwa kama nyumba ya mapiganaji ama kituo cha uchunguzi wakati wa mgogoro wowote.
3: Lakini tunaweza kusema kama wakati wa mzozo au wa vita, kama mtu anatunza adui yangu, anaenda kinyume ya mapenzi yangu.
2: Ni hali yenye inafika mara kwa mara. Tunaona watu ambao wanakasirika kwa sababu tunatunza wale wanaoita kama adui zao. Ni vigumu sana ya kuwaelewesha kanuni hii ya kutokubagua mtu yeyote na kwamba tunatumika kufatana na mahitaji. Nia yetu ni kusaidia watu wanaoteseka, hasa wale wanaoteseka zaidi na wenye hawawezi pata msaada kwa haraka. Kwetu sisi, ni binadamu tu anakuwa wa maana. Hatujali anatoka wapi, katika kambi gani.
3: Lakini labda kambi hii ya adui, hao mtu huyu amefanya matendo mabaya sana.
2: Ni vita, mzozo, hali ya ujeuri wa silaha, kila mtu anafanya mambo ya kutisha. Wazo letu ni kubaki na sehemu ya ubinadamu kwa ile inaweza kuonekana, kujulikana kama hali yenye kutisha. Ni kwa ajili ya hiyo, ndiyo tunaelezea watu sheria ya vita. Ni kwa kuzuia mabaya ya wakati wa vita. Hata hivyo, aturuhusiwe kukamata msimamo, kuhukumu mmoja au mwingine, au kumwazibu.
3: Na katika nchi yenye mizozo, kuna tatizo lingine la kipekee, ni vizuizi barabarani na mahali pa uchunguzi.
2: Katika mahali ya migogoro, mahali yasiyokuwa na kimya kwenye haijulikane nani anachunguza nini, kunakuwa vizuizi hapa na pale vyenye lazima vivukwe ilifikia wahanga kusudi ya kufanya kazi. Inafaa tufasirie kila mara namna yetu ya kutumika, hatuna upande wowote, hatubague mtu hata mmoja. Na hizi habari mara nyingi zinakuwa ngufu kuelewa, lakini kisha mafasirio mengi na kuwaonesha kama tunania kuwasaidia, kwa mwisho wanaelewa na tunaanza pitisha muda pamoja nao. Tukiwauliza maswali, kujua pia mambo inaopita mahali wanaelewa vizuri na kujua hali ya kiutu ni je. Ni namna hiyo, ndiyo tunafika kuvuka mpaka wa uchunguzi.
4: Saviez-vous que l'autonomisation des femmes est essentielle à la construction d'une paix durable?
5: La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît le rôle important des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction des communautés, et appelle à leur participation pleine et égale aux espaces de décision. Une femme autonome qui a accès aux opportunités économiques, à l'éducation, à l'information et aux espaces de décision est mieux outillée pour contribuer au bien-être de sa famille et de sa communauté.
4: Soutenir l'autonomisation de femmes, c'est donc investir dans la paix, la résilience et le développement de nos communautés. Donnons aux femmes le moyen d'entreprendre, de décider et de participer pleinement à la vie de la communauté. Car l'autonomisation, c'est la base du relèvement communautaire.
5: Femmes autonomes, femmes engagées, communauté plus forte et paix durable. La résolution 1325, c'est aussi notre engagement pour l'égalité et la paix.
1: Ceci est un message de l'Association des femmes du Midi AFEM en partenariat avec Eastern Congo Initiative à travers le projet Média au service de la paix et de la résilience communautaire.

0: Ma, we mnyeri chikala he iso ni chuambu kula mash. Kanteri ngunga show, kenjida ya kunyihira wani.
1: Ma, lero ilozi ishos. Kantaki tilabiregeo kuntoro foni ya ni. Tenga hono luluhala luwozi. Akasanzi kinyuka.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kwa taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni

0: kitanda ya baba.
1: Dada huyu amenaswa akiendesha kitendo cha ngono ndani ya kitanda cha babaye mzazi akiwa na kijana mmoja jirani yao tarehe 27 Septemba mwaka 2026. Kijana huyu amechomoka kama vile Cedric Bakambu wa timu ya Leopare ambaye anamaliza kuyaza goli.
0: Hali ya ulevi imempelekea bwana mmoja kumjeruhi vikali mtoto wake wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa bila yeye kujua, wakati mtoto alijitokeza kwa kumrukia babaye kwa mtindo wa kumkaribisha nyumbani.
2: Yo, baba kisha kumshika na huyu kumutupa hewani kwa kumudodesha, hakukumbuka kumutega mikono hadi mtoto kuangukia chini sawa kabumbu. Wakati babaye kuliko kumukamata, alianza ngoroma akiwa katika usingishi mkubwa.
0: Habari kamili. Mama moja mkaaji wa kijiji Kabukongo wilayani Kalehe ameponyoka kuuawa na wakaaji wenye hasira kali akishutumiwa mambo ya uchawi. Abel Bitali.
1: Shutuma nyingi zimeendelea kushuka kwa mama huyu, watu wakisema ya kwamba ni mchawi na kwamba anawezaka gonjwesha watu pitia ulozi, na vifo vya watu wengi vimesababishwa naye ndani ya kijiji. Ndani ya changamoto hizo amewindwa sana ili kwamba auawe na kuunguzwa kwa moto. Kisa chapo karibuni ni hii usiku ya tarehe 27 Septemba mwaka 2020. Watoto na vijana wengi wamekusanyika wakiwa na fimbo na moto majiwe kwamba wataenda kumupiga auawe na kisha wamuunguze. Ameshutumiwa kwamba ameloga tena jirani yake, yani mama moja akiwa mbanda yake. Ameokolewa kupitia kiongozi wa kijiji. Wapita njia wa moja wameomba kwa wamama na wababa wengi ambao wamekuwa na shutuma hizo, wakisema ya kwamba huyo ni mlozi, kwamba wakwe wanachunguza sana kusudi wasiweze kumuunguza mtu na kisha wajute. Kuna mara anaweza kuwa ameunguzwa na kwamba hana kosa lolote. Wanaomba kwa mama huyu ya kwamba alishakagusa mambo ya ulozi ama uchawi, anaweza kuachana nayo kwa sababu anaweza kufariki vibaya na kuacha laana ndani ya jamaa. Ripoto ya Kalea Bel Vitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wakulima toka vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi wanaonekana kujiandaa ipasavyo kwa kufanya shughuli za shamba siku hizi kisha mvua kujitokeza kwenye eneo yao. Mshagalusa Bashomeka.
3: Wakaji hao wanasema kwamba siku tatu sasa wanaona mvua inafanana kuonekana popote tarafani Ijwi. Na hapo walimaji wengi wanaonekana kujitayarisha vema kwa kuanza kazi zao za kilimo, wamoja wakikusanya mboleo, wakiandaa shamba zao vizuri. Ndipo wakaji wa vijiji mbalimbali tarafani Ijwi wajiswali na kusema eti wale wasogeza vikao nao wataacha tabia ya kupitisha mchana kutwa wakiongelea maisha ya wengine pahali ya kuzingatia kazi za kilimo ili pamoja tupiganishe njaa. Wengine nao eti kwa kweli vijana na wababa watazidi kufyonza pombe kali kuliko kujihusisha na kazi za kilimo na kuziachia wamama peke yao. Wengine eti wafugaji wa ngombe, mbuzi, nguruwe, kuku na kadhalika kwa kweli watachunga mifugo yao vizuri ili yasiharibu mimea ya wakaaji. Wakaaji hao wanaendelea kujiswali maswala hayo yote, wakiomba wakuu viongozi wahimize sana vijiji vyote ili watu wote wafanye kazi za kilimo, na hapo baada ya miezi mitatu tutashinda njaa ambayo tumepambana tangu mwezi wa 4 mpaka leo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mabinti wawili wakaaji wa kijiji Luzira wilayani Kalehe wamezozana vikali njiani sababu ya kijana mmoja mvulana. Weekend na ukwisha. Abel Bitali.
1: Kijana huyu ana miaka 22 ya kuzaliwa. Tarehe 26 Septemba mwaka 2026 wabinti hawa wameachana utupu ndani ya kijiji wakiwa wamekutanana ndani ya njia. Mmoja alikuwa na kijana kisha mwingine naye akiwa rafiki ya kijana huyu. Alipowakuta hapo hapo ameona ya kwamba wanataka kumumira mwanaume. Wameanza kupigana wabinti wote wawili na kijana huyu ameturumbuka amekimbia zake. Radio Club ya Luzira ambayo inatolea habari hii yaeleza ya kwamba kijana huyu amesema ya kwamba mabinti hao wote ni wajinga mno, kwa sababu wote hata waoa lakini ilikuwa tu wa kufanya nao entrenema, lakini hata waoa. Na hapo hapo ameamua wote kuwaacha. Mabinti wameendelea kugombana hapo wenyewe kwa wenyewe wakiviringitana kama vile kuku ambazo zinagombania kalanga. Hawa wamechekelewa sana na watu wengi ambao wamekuja nyuma zaidi ambao wameweza kuwaachanisha. Ripoti ya Kalehe Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Bwana moja mzazi wa watoto sita mkaaji wa kijiji Bugambwa katika groupement ya Bushumba wilayani Kabare amejielekeza pasipojulikana tangu weekend na ukwisha kisha kujaribu kumbaka dada yake bila mafanikio yote. Jean-Claude Bisimwa.
4: Tukiamini Radio Club chinamula ya Bushumba, zilikuwa saa za mchana wakati baba huyu aliingilia dada yake chumbani na kumlazimisha kwenye kuendesha naye kitendo cha ngono. Waliviringitana chumbani humo, dada akitoa kilio kwa sauti kubwa hadi majirani walijitokeza na kumwokoa. Huyu alikuwa tayari ameregea sababu ya kugombana akiwa tayari uchi. Kisha kuokolewa kwa dada, mtesi wake alikumbwa na hasira kubwa kuona hakufikilia lengo lake na kusema sherti amalizie dada yake maisha. Kesi hii ilichukuliwa kijamaa na kabla haijamalizika baba huyu alipotea na kwa sasa haijulikani mahali anapopatikana. Kwa wakati huo dada huyu akiwa na miaka 22 ya kuzaliwa anabaki bila furaha yoyote, lakini akishukuru Mungu kuona majirani walimuokoa sababu ilibaki dakika chache tu ili kaka yake amtendee kinyama. Yamalizia Radio Club yetu. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
0: Binti moja mkaji wa kijiji Banda wilani Kalehe analazwa kwenye kituo moja ya afya ya mahali kwa kupewa matibabu kisha kupigwa vikali na babae mzazi akimshutumu kutembea kimapenzi na kijana mmoja mvulana wa mahali kwenye kitanda ya baba. Abel Bitali.
1: Dada huyu amenaswa akiendesha kitendo cha ngono ndani ya kitanda cha babae mzazi akiwa na kijana mmoja jirani yao ndani ya kijiji tarehe 27 Septemba mwaka 2026. Wakaji wa hapo Chibanda ambao wanatutolea habari hii wameshangazwa sana kuona binti huyu ameshazalia hapo kwao na mtoto wake anaanza soma, ila angali mkali siku hizi kama vile wembe. Babae mzazi amekuta ndani ya kitanda chake kuna kuwa fujo kono ndani ya gunia. Duru yetu yaeleza ya kwamba kijana huyu amechomoka, ameturumbuka kama vile Cedric Bakambu wa timu ya Leopare ambaye anamaliza kuyaza goli. Baba amejuta ya kwamba kijana huyu ni kijana moja wa mkijiji yao ambaye hana hata senti moja ya pesa. Baba huyu amepiga binti wake kumuumiza vikali, amepelekwa kwenye hospitali kusudi aweze kufuatilia matibabu kwa sababu ya majeraha makali. Huyu binti anakuwa ndani ya hali mbaya kwa sasa. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye hali ya ulevi imempelekea bwana moja kumjeruhi vikali mtoto wake wa chini ya miaka 5 wa kuzaliwa bila yeye kutambua, kisha mtoto kujitokeza kwa kumrukia babaye kwa mtindo wa kumkaribisha nyumbani. Banika Guku.
2: Duru yetu ya karibu kwenye kijiji hicho cha Luko Bekaziba yenye kutoa habari hii inena kuwa mtoto huyu anazoezi kila mwanamemba wa karibu wa jamaa lake kufika, huyu anakimbia kumkaribishwa kwa furaha kwa kumupa yambi. Cha kushangaza na umbalimbali na siku zingine baba wa nyumba aliyekuwa akitokea kwenye kazi na tayari akiwa katika hali mkubwa ya ulevi amefika kwenye lupango yake na kuanza kuomba afunguliwe mlango, ila wakati ameingia mtoto wake huyu mdogo amemtazama kwa mbali na kukimbia kwa haraka kwenda kumupa yambi. Yo, baba kisha kumshika na huyu kumutupa hewani kwa kumudodesha, hakukumbuka kumutega mikono hadi mtoto kuangukia chini tu sawa kabumbu na muhanga kuanza kulia sana, wakati babaye kuliko kumukamata alianza ngoroma akiwa katika usingizi mkubwa. Ni wengine wakubwa wa mtoto waliosikia kilio cha mtoto wao ndio walienda hapo na kuchukua mtoto na kukuta tayari huyu amejeruhiwa sana kwenye mguu na hapo hapo kuweka mtoto kwenye mgongo hadi kwenye kituo cha afya cha karibu ajili ya matibabu. Nikisha kumalizika kwa hali ya ulevi ndiyo mzazi alitolewa makosa yake na yote aliyotendea mtoto kabla aanze kujuta na kuomba msamaha, ilimalizia duru yetu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.

0: Karibu wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, radio kubwa. Nimetambua vizuri ya kuwa ni kipindi chenu kipendelevu, kipindi ufundi na raia, toka kituo Kapa. Siko mimi peke yangu, mmetambua sauti ya kwangu, mimi ni Apoler Carly. Lakini niko na kundi kubwa, acha tuanze ngambo ya kume.
1: Benit Kulimushi.
0: Tuko naye da Benite Kulimushi pamoja na
2: Batumiki Mkingere Marcel Mao.
0: Monsieur Mao, gisi tunamwite ni expert mambo ya kazi za ufundi. Na acha basi tuwaeleze kupitia maneno kidogo nini tutaweza kuzungumzia, lakini mbele ya hayo mzoe ya kuwa tuko na fundi mkubwa sana ambaye anatumika kwenye Radio Maendeleo, Barto Busime. Ni kupitia yeye na ufundi wake ndipo tutaweza kuzungumza pamoja nanyi. Fuateni kwanza hii wimbo.

0: Si baba mama kijana, ujue ya kuwa kazi ndiyo itakupatia heshima. Sijue dabe nini tutaweza kuzungumzia siku ya leo.
1: Kwa siku ya leo tunataka kuzungumzia kuhusu swali moja ambao inakuwa ikizunguruka katika akili za watu. Tunataka tuelewe kwa nini kazi za mikono zinakamatiwa kama chaguo la mwisho katika majifunzo yote hapa mjini kwetu Bukavu.
0: Ni kusema kama kazi ya ufundi wa mingi wanayineglije. Inaonekana sasa vile njoo kade, muma wengine ifo baende ku universite, wengine ifo siyo wafanye nini papa mao, sijo unaisikia na mura gani?
2: Bonjour bwana Karli, asante kutupatia parole. Ile mama anasema pale ni kweli, watu mingi sana wanaanza kama kazi ya mikono ndio kazi ya mwisho sana. Mtu wanafanya kazi ya mikono ni mtu malishindwa, doge ni mtu wanye aligusa huku na huku kwa shindikana, asa nchia pumuzikia mkazi ya mikono. Oro hile ni bongo sana. Kazi ya mikono ni moja wapo ya levier niseme basi, ama mastrategiza kusaidia watu kujitegemea na kubadilisha maisha yao kwa.
0: Na mufamie, lakini sasa, mufamie mtu mwenye banatumamu masomo ya ufundi wala banawazia hai.
2: Mbo ile
0: mwazo yenyewe banakuwa nayo.
2: Ni makosa sana watu waanze kama mbanatuma mkazi ya ufundi. Doge ni deshe ya societe. Ni mtu mwenye hawezi tena weza kitu, mwenye hawezi fanya kitu. Bana sasa mayo mwenye anabakia kumurekipere ni kumtia mkazi ya mikono. Japo ile kazi tu tunatuko tunazarau vile. Ni kazi iko na mafaa sana mu societe. Na inaomba usi mtu mwenye iko na akili. Hawezi jenga nyumba, hawezi jenga kiti yeshimie mamezile yote na hauna akili.
0: Asa, lakini kuna watu ambao wanafikiri ya kuwa mwenye hakusomesho mtoto wako aende ku universite, kama hakusomesho mtoto wako aende ku universite, maake hakumusomesha. Pourtant, mina onaka mtu mwenye anajua kujenga, mwenye anafanya sharpanti ya mzuri sana, mbo, nawe si ingine ni masomo ya ufundi ile tu.
2: Mbo, nazani, bati mbatu kwenye radio, njikoto kwenye television, tumesha maimaji. Tuangalie inji ya radio maendeleo. Tuna nyumba mingi zinapanda, zinashimama. Tuna vitu mingi ya kufurahisha, vinapita mbele yetu. Ile yote, hakuna kitu ilifanyika na Fransia au na Angle. Yote ilifanyika na kazi ya mikono. Nikisema kazi ya mikono, iko na fasi yake sana katika maisha ya kila siku.
0: Bo, osi ningelipenda labuda weko na weko expert. Unaweza tueleza, eske masomo kwanza mauniversite zenye batu mingi banasoma hapa, hatuseme kama batu basisome universite, hapana. Kila mtu yuko na njia yake, anaweza pitia ndani na Mungu anakubariki. Lakini eske vraiment ina répondre kwa mabezwere yele ya mungini yetu.
2: Ndio tuseme kwanza kama universite haiko mbaya, ndio inafunpatia watu elimu ya ilu sana. Lakini kufuatana na maisha ambayo tunaishi ndani, universite na pana ba diplome ya mingi sana. Unakutana kuna kuwa ile wanaita mufransi décalage. Kuna kuwa ba expert mu domaine fulani ya, lakini abajibie ku mabezo tuko nayo hapa chini. Sasa tuko na shida ya ba plombier sasa hii. Ukisema kupata plombier mwenye ko formé utampata, na ukimpata ku universite ayo kila mtu atamtumikisha. Itatumia mika mbako maizine kabambi kabambi. Lakini ile makazi tuko nayo karibu karibu kumite, na makazi ya proximité. Watu wanafanya kazi ya mkono ndio wanatusaidia kuzitumika.
0: Ni akuda ningegeuka kwenye dada iko naye. Nimuulize swali kidogo tu. Juu wadada kusema wamutume mumetie haikuwa kifasili. Na zaidi sana kusema keno ye dada aenda afanye sa vile masoneri, meniseri, afanye akuwe mekanisien, haikuwa kifasili. Nijua nini watu wanafikiri vile, buda uko na ingine wazo, lakini ngejibia vile vile kuhusu hili.
1: Asante sana kunipatia kauli mwariri. Afet, tunakuwa hapa mjini kwetu Bukavu, tunakuwa na ile mila. Mila inakuwa moja ya mafrain yenye natuma banamuke basitumiwe mu makazi, et surtout kazi zenye zinaitiwa za banaume. Mwanamuke anakuwa banamueleve, banamkomalisha kunyumba, na wanawake iko pale ko na wachungia ngombe zabo. Donc à un certain âge yeye atakuwa sagisi banampana, kisha mzazi anabenefisie makuta. Pourtant mwanamuke naye ni mutu mwenye iko main d'œuvre kabambi, na atezi saidia non seulement jamaa mais aussi anezi saidia société. Na ile kusema ba mtume mkazi za ufundi, unakutana iko na chance za mingi za kupata kazi au kukua accepté ku marché ya kazi.
0: C'est vrai, ile inyonasema ni kweli. Mila yetu iliweza kurudisha watu wengi nyuma sana. Tasema mbo kuko watao wa mwisho wanasema se ase mwanamke apandake kunyumba papa maono yuo ile
2: ndio ile mamila iko na inatuma vitu narudia nyuma sana kwetu
0: ndio
2: acha kwanza niwe mfano kidogo
0: ndio
2: watu mnyonja kama kupiga ni kazi ya wanawake watu wanja kama kushona manguo ni kazi ya wanawake sio kwetu tunakuwa na devise mwana nasema hakuna kazi ya wanaume na hakuna kazi ya wanawake tuangalie hata mabido ya mafuta si mafuta ni kitu ya mafiga mafiga ni ya wanawake akisha anataka mafoto za wanaume tuangalie mu matele kaambi ya kutire kila atele ko Bukavu yofasi yote biko na metre ule metre njo anafanya kazi za nguvu yote ukisema kama na ile kupe kutire na ile kupiga haiko tu bana haiko tu wanawake na wanaume nao banafanya kama mzuri na njo ule wanawake naye kingia mu kazi tunawazia kama nyama na ume naje tumika mzuri na taendelea
0: hako na sinisikia unasema shie kwetu siku hiyo ulitafuta sema labuda wenye wiko na kusikia wanaweza wazia kwenu Bukavu ulitafuta sema Mukapa ya shie kwetu na waza ulitafuta
2: sema nikizani kama tuko hapa ni emisio ya Kapa
0: ndiyo
2: atu tunasumulia mambo Kapa unafanya
0: ndiyo
2: asante
0: asante kabisa ache tena tufuate ile wimbo ambayo inatuhimiza sisi sote tupende kazi

0: na wao uzaa mwingine fundi, elektrisia atakuwa namtilia kura munyumba yake. Na kila mtu anapata kidogo yake kufuatana na kazi anapata. Yo mimi nasikiaka wale wenyewe walisomaka Kilatini wanasema non olet. Non olet ni kusema lu franka luwezi nuka kwenye lulitoka. Na 100 dolari nilitoka kwa medecin egal 100 dolari nilitoka kwa fundi. Lakini sasa ningelipenda Papa Mao uweze kutusaidia, tuambie hata kama tuko tunazungumuza, wewe uko na preske miaka 12 unaishi na wafundi, importance gani unawazia hapa kwetu hapa Bukavu na wandugu zetu wanaishi katika materitoire wenye wako wanatusikiliza, importance gani yenyiko mu masomo ya ufundi?
1: Asante sana bwana Karli kunipatia tena kauli nipate kusema. Tuseme kama mwingine yetu ya Bukavu ni mwingine tunapita vitu vigumu sana. Tunakomala muvita, tunapita ma katastrofe, tunapita pa jana ma incendie manumba kulungula. Nisema population ya Bukavu ni population inateseka sana. Lakini kazi ya mikono tunaona kama kuacha kukua usi kukua na kazi ya kufundisha watu si le plan éducatif. Inawasaidia usi ba participer ku reconstruction mwingine na kupata kidogo juu ya survie yabo. Ni kusema nini? Kazi ya mikono inasaidia watu kufanya majifunzo ya muda kidogo, na kisha muda kidogo wanaingia mkazi, unaitana nyuma mwaka mmoja mtu anaweza pata franga na msijua kujibia kwa mahitaji yake ya kwanza, hata tegemea hata na mzigo kwa jamaa.
0: Ndio kazi kidogo, masomo ya mwaka mmoja wala miezi sita wala miezi tatu, si mtu anaweza hiyo kutembeza gari hata msimwa wala truamwa. Mwenye anapenda kuwa kantonier wa kutengeneza barabara, eske naomba miaka mingi? Meule mtu anaweza ishi na maisha yake yote na jamaa yake yote, hata kuwa mtu wa kuiba, hata kuwa mtu wa kutafuta apate kenya kuchokee. Make Papa Mao gisa nasema, d'abord formation iko na wakati niko kidogo. Kama nimekusikia mzuri.
1: Ndio ni vile.
0: Mais entre-temps unaprofite ku
2: vya
0: mingi mu maisha. Sijue kama uko na ya kuongeza dada.
2: Akose ningeongezea kwa ile yenye umemaliza kusema
0: ke
2: mtu mwenye anajifunza ufundi anajitegemea deja epeke.
0: Mm-hmm.
2: Inasaidia kupunguza insecurity na mwingine.
0: Mm.
2: Kijana au baba au mama mwenye anayua kazi yake na mwingizia kafanga kidogo, haezi enda kosesha bengine amani aingiliane manyumba porke naye apate gisi ya kusurvivre.
0: Jie peka anajitegemea.
2: Deja pale iko independent, naenda asubuhi na rudiana kama ni 0. ngapi yake.
0: No, na hakuna zero point. Ni bale ni babose. Par jour masona mulipanga pi Papa Mao?
1: Bo, mu kanuni ya kwetu. Mason mulipa 7 dollars. Donc, c'est un jour. Kwa mason ni 7 dollars. Et mason ni 3 dollars, 3.5 dollars.
0: Na plombier?
1: Plombier, ni kusema sure. Le parce que doga robinet, tu ya robinet. Anapata 3 dollars yaki. Oro mchana, anza ata repare robinet 7, robinet 10.
0: Électricien?
1: Bon, électricien, c'est assez mal.
2: Électricien, du coup, il dit, bon, c'est même si je veux. On en a qu'à connu, on va y pane kidogo mtu alichomeka kitu kaleta charge banaita electricien hata toka pale akupata 10-15 dollars yake. Deja chapata ya sukari watoto watakunya no chai asubuhi.
0: Asante sana. Nawaza wasikizaji wetu, hatuko tunawaambia yenye hamjue, ni kukumbushana tu kuonesha kama kazi ya ufundi kabisa iko ya maana sana. Papa Mawe, sijue kama kuko ingine importance unajua yenye batu wanaweza tena kukumbushana na wasikizaji wetu.
1: Papa Karli, importance ziko za mingi sana.
0: Importance
1: ingine, zamani tulikuwa tunategemea maede humanitaire. Tunenda fasi fulema
0: na misada ya kutoka
1: nje, tutapokea maragi, tutapokea mawaji vile wote ndio. Lakini mtu anayefanya kazi ya mikono hata kuwa tena wa kupata maede humanitaire, ndio anazipata mimi, atakuwa na mtu wa kujisaidia na participer activement ku développement économique ya mwingine yake.
0: Na contribuer ku développement ya mwingine yake. Nilisikia na dada naongeza ya kuwa insécurité inaweza kupunguka, insécurité sociale yako wepeke, utapata heshima kwanza. Kama uko dada ulisha kuwa kutirier, uko naleta na wewe kidogo mjama, si heshima inaongezeka da
2: sana. Utakuwa leo kwenda tosha matumbu tu na utakusia kukiti ya mbele mbele,
0: sio haiko vile. Na wengine ba jeune garçon hata kuwa tena ukutafutishia mamega mpaka kile kitu babaka mpatie. Donc kuko d'abord ile insécurité sociale yako.

0: kuwepeke, lakini vile vile na kuna kuwa security mwingine. Juu mtu mwenye kona yake kidogo hawezi kimbilia kwenda kutafuta vya kuiba. Sijue kama kuna ingine ungeliongeza.
1: Ndio, ningeongeza ingine kusema inaleta equilibre mkominote yetu. Hakuna mwenye atasema mimi niko bose sana uiko maskini sana. Deja kila mtu akikuwa na ujuzi moya naye pale inamsaidia kujitegemea naye kukuwa na consideration mujamii.
0: Ndio, sijue societe yetu papa mao, sijue kama ni kweli, mimi nisha observe kwa batu wenye wanawina sana tena sana wa inchi ya Kongo. Na kuko wengine wenyiko opwe presque zero. Sio kama ulishaona vile.
2: Mbo, ile inajulikana sana. Nimesema shie hatuna ile wanaita mu Kifaransa classe moyenne.
0: Classe moyenne.
2: Unakutana mtu anatajirika sana kupindukia na mwingine ni maskini sana kupindukia. Sasa ule katikati atumpate facilement. Me kupitia kazi ya mikono. Bado wanapata wanza pata marevini kidogo, hata ile klasi, tunaita klasi mwayene, inda na kumala. Na batu mingi, parti mingi ya raia, biko mwele nivo. Doki ya travel mameti, tunatumeto tukree klasi sociali, na tunakree ekilibre msosieti.
0: Klasi mwayene,
2: klasi mwayene,
0: kuko vale wengibiko wa grand politicien, biko na pesa zabo, na kuko wengine wa maskini wa chini, sasa tusibakie wa maskini wa ndugu zetu. Tutumane watoto waende wafanye kazi ya ufundi, na ile itawasaidia sana, na ile yote itatuma mwingine yetu inakuwa na ingine harmony, batu wataanza pendana. Jube nye habana kenye batakule wanaanza kulana. Haiko vile dati.
1: Na unakutana inashusha amani. Hakuna tena amani.
0: Hakuna amani.
1: Kila mtu anapenda kule wenzake inakuwa ni magombano.
0: Na ingine papa mao, sijue kama kuna ya kuongeza tena.
2: Nzani ya kuongeza ya biko mingi. Hata tunakamata mwezi mzima tunaongeza kila siku. Tuka tunaongeza tu.
0: Lakini, unatafuta ongeza, menitafuta uliza. Eske Mukapa bangali banaandika mwezi masiku, paske tuko tunasensibilize watu kubaonesha kama wafanye masomo ya ufundi, me osi, labuda ifale bapati informasyo kama Mukapa bangali banaandika.
2: Bonazani mwenye anapenda kubadilisha maisha yake afike kwetu tuko tumeanza mwaka majifunzo wa hii ya neti tuko ndani. Nadhani mkipita pale mtapata mafasirio. Mwenye anapenda kujifunza wata ingia kwa majifunzo na kubadilisha maisha yao.
0: Na kuko mwenye iko mbali, lakini kuko mwenye iko mbali labuda anaweza penda apate mafasirio mafiliere gani zenye tuko nazo. Tu wakumbushe tu zenye labuda zote hutaweza kuzisema sai
1: sijui wewe. Filière zenye ziko ni za mingi. Tunakutana maroquinerie, cordonnerie artisanale, ni wale watu wanakuwa wakitengeneza viatu ya kuvala, masandal, mabukare mnaita kanjo ma mkwardo. Bengine ni ba maroquinerie wanakuwa wakitengeneza ma ceinture, ma pochette, ma sakoshi. Bengine ni ba menizie
0: banako. Kwa mtu mwani liona na nionesha ceinture ya kapa salifa Aisha fanya na yo 10 ans.
1: Imagine. Donc filière zinakuwa zikikuwa mingi. Mwingine anakuwa nafanya garnissage de meubles, anatengenezea batu biti watakuwa na ikali yako. Mwingine anatengeneza ma guitar. Kumakanisa zote tuko nazo mvile ya Bukavu, mkuwa na jeune mwenye anaweza kutengeneza guitar inezi kusaidia.
0: Na zaidi sana kama tunakuwa tunauzia wale ba
1: bale ba
0: ya teknisia tunapo ni kubusi ni kubasaidi
1: na sosiedi nakuwa ikiendelea. Tunakuwa na coupe couture. Tunakuwa na ingine filière ni plombe mberi, kuko elektrisite, filière en tout cas ziko mingi.
0: Na wenye wanatembeza mabato njo munasema kaendu.
2: Ndiyo, tuko na yengine filière, tunaita formation marine. Ni hapari tunaforme ba kapitena ya bato. Tuliona kama siku zilipita, kulikuwa ma naufrage mingi. Ni juu ba kapitena yetu wa mingi, wakua tembeza ya bato, wakupata formation. Lakini kwa sasa, kama unapenda utembeze bato fika kukapo tajifunza. Tuko na mekaniko automobile. Tuko na agistage soudure. Tuko na coupe écouter sa mari sema pale. Tuko aussi na briqueterie, watu wanatengeneza brique ile ya qualité.
1: Brique moderne
2: zile. Na ni tuseme hivi, na formation zaisha pale. Tunaforme kufuatana na besoin. Kionekana kama katika mji wa Bukavu kuko besoin mu domaine fulani, pale kape na organiser formation pale. Sasa bila atakupiga ma mikate, ma beignets, pâtisserie. Tuna kama nani besoin na tuko organiser formation.
0: Na informatique.
2: Informatique ile iko depuis zamani iko pale.
0: Ndio. Asante sana ndugu Marcel Mao. Na waza wasikizaji wapenzi, haiko kusema kusema mingi njoo kusikiliwa, lakini sisi tunahimiza watu ili kila mmoja angalie namna gani anaweza ona mbele. Ile culture ya kuwaza kama mwenye hana diplome d'etat, mwenye hana diplome ya licence, mwenye hana biro kwenye anashindaka, na waza ni ile tu tuko tunawakumbusha kama mtu anaweza kuishi bila hata ile madiplome kabambi kabambi. Juu kaangalia sai niko naangalia hapa kwenye tuko kwenye studio. Mimi naona kiti tunaikalia, si ni fundi ndio alitengeneza.
2: Eh? Mwangaze iko ndani.
0: Mwangaze iko ndani, ni fundi ndio anatengeneza.
1: Na hii makofi yenye komu unakutana kwa mali garnir pour que ce coupe pas.
0: Si jeu ça s'appelle ganonesa patia wengine badada. Eh? Wewe kama vile mtu mwenye iko mukapa unashindako unaona badada binyiko banafanya ufundi mule, wewe apele ganweza patia benzenu wa ser.
1: Shauri yenye ndezi patia benzangu badada wenye wanapasha kwa wiko natusikiliza sai ku 88.8 maendeleo. Tutaweza kubambia bangalie namna ya kuona diferama kazi za ufundi, bayone namna ingine. Basi wase ke kazi
0: za toshe ile mawazo ya
1: ile mawazo ya kusema ukiona mtu unamuza question ya kwanza uko na niveau gani ya etude.
0: Wala wala wazaka seme njombo, ase njombo ni kazi za uchafu zili.
1: Wala, we uko tembeza moto, uko fie gani, manake tabia zako waziendeki. Pourtant yeye iko napata makuta zake honnêtement. Donc ukijifunza ufundi, unaweza kujitegemea mwenye unjo shauri yenye ndezi patia benzangu badada.
0: Papa mao, konsega unaweza patia benzenu wa shamuka, benyiko wa responsable ya majama, atana bengine wa mafamie mbalimbali.
2: Asante sana bana Karli. Ndasema conseil njia mbili. Njia ya kwanza tujue kutembea na wakati. Tuko muinchi yenye iko chantier ya milele ama eternal chantier. Tulisikia rais mwalipita alikuwa anasema 5 chantier. Tuna kama Kongo kila fasi, Bukavu kila fasi, tukitoka katika vita chantier ziko mingi sana. Na hiyo utaprofita kwa ile machantier yote. Aiko watu wa Kifaransa mwerefa, aiko watu wa Maangle, watu wanajua kazi ya mikono. Ningesema hivi bazazi kwa tisikia saa hii. Ukona watu kunumba pali maliza malisansi, master manini, ile tuikosidereza vile sehe na ki, meso balete kukapa, batifuza kutafuta franka, juma nasimaka Kifaransa, hayuzaki pombe.
0: Na Kifaransa hayuzaki
2: pombe. Franka nyo nauzaka pombe. Masa mwako na ile franse, bakia nawe mesa, uangali utafanya nini, njoo ujue kutafuta franka sasa.
0: Na siyaonaka shomere wa miaka mbili, miaka tatu mwenye alifanya ufundi.
1: Hapana.
0: Eske ulisha mwone sijue?
1: Antuka, bon, ni experience niko nayo mjama tuko ndani na hata mkominote. Mtu mwenye anapenda kazi yake. Mtu mwenye haangalie kei kazi ni ya mwanaume au ni ya mwanamke. Akijitia ndani, ule anapasha wina kushinda kila mwenye anakuwa kiko nachunga salaire fin du mois.
0: Siwe papa mawesi kulisha ona plombie mwenye anashome deza ya kufuatana.
2: Mbo, nazani
0: haya onekamisi ya
2: mwona hakuna za tashome ni juu ya nini juu ya formasyo yetu hatuzi organize juu ya kuorganize tu tunakwanza tunafanya kwanza etide ya marché tunangalia bezwe ni nini tushapata ile bezwe ya batu tunaforma mwene domene bala damaza mwene domene batakuwa bata wapigania juma kia kurepondre bezwe nye populasyo yuko nayo sana njoo nitasema vile.
0: Asante sana papa mao, tutaweza kufungua telefone yetu siku ingine. Wasikizaji wetu mutuambie nini yenye natuma kabisa batu biko sa vile mawazo ilisha mapoteva na wazia tu diplome uli ya kuangalia mbali. Maisha yenye iko kwa leo kusudi mtu apate kazi haiko rahisi.
2: Mbo.
0: Papa mao.
2: Nazani, mwene bajigire sursa utakutana tu ya shomaji. Iko yulu sana. Na njia moja hapa nabakia sahi tu ni kazi ya mikono. Kula hakuna kondisi, hakuna shuruti yeyote. Ukikuya tu kama kuna nguvu yako na unajua unatafanya cha formasyo, utapata fasi pale.
0: Asi, acha tupumzikishe wasikizaji wetu tena kidogo. Na waza, wakati yetu nasonga mbele.

0: Asante wasikizaji wapenzi, tunaona muda wetu kabisa nasonga mbele, tunabaki tuna dakika mbili, tungeli pendezwa tubaki pamoja nanyi hata mpaka kesho asubuhi, lakini wakati ni wakati papa mao. Eske kuna kitu ambayo unaweza tena kujulisha wasikizaji wetu na kuaga kwa jioni ya leo?
1: Asante sana wasikizaji wapenzi, najua mlipata wakati ya kusikia maelekezo juu ya kazi ya kapa. Metuseme hivi, haiyakuwa nyuma kubadilisha maisha yako. Na kubadilisha maisha yako ni kujideside wepeki. Na njia hiko, nafasi ya kujifunza hiko, mfike kusantele kapa, mtapata maelekezo na mchagule ufunji, mtasoma ili maisha nipate kubadilika. Na kesho na nyie mkota kutafutikana katika jamaa yenu.
0: Asante kabisa, dada na wewe unaweza kusema neno kidogo na kuaga.
2: Asante sana, kama vile tulisema kemuda inasonga, tuwezi kumaliza kabisa maneno yenye iko kuhusu kazi ya ufundi. Na tulikuwa na objektif tu ya leo kusema kama inalomba kuangalia namna ingine kazi za ufundi katika mji wetu wa Bukavu.
0: Asante sana, basi tutoshe mawazo ili ya kuwazia kama basi mtu hawezi kuwa bien, kama kuenda kukua medecin, au kuenda kuwa chef de bureau. Unaweza kuwa na watoto yako mbili tatu, unaweza kuwa na wagawa hata huku na kule, na wenye watafanya ufundi usiwazie ndio watakuwa na maisha mbaya. Sisi kwa jioni ya leo tunawaaga na tukisema bye bye, tuweze kuonana tena siku ya pili ijayo kwa wakati kama na huu, tunasema asante sana.

0: kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya redio yenu. Kwanza hapa ni muktasari wake. Zaidi ya jamaa 2350 za wahami wa vita zinaishi bila msaada wowote siku hizi pahombo ya kusini katika wilaya ya Kalehe, huku zikikosewa na chakula, matibabu na hata hifadhi. Jamaa hizo zinatoa mwito kwa viongozi na kwa mashirika za kiutu kuwatolea msaada. Mitumbwi zisizoeneza kanuni zenye kuhitajika haziruhusiwi kusafiri kwenye ziwa Kivu kati ya mji wa Bukavu na Ijwi na Goma. Lengo ni kusaidia usalama wa wasafiri uweze kuboreshwa kwenye ziwa Kivu, imejulishwa wakati wa baraza ya usalama iliyoandaliwa wilayani Ijwi na viongozi wa mahali. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alekika.
1: Karibu kupokea maelezo kamili. Karibuni jamaa 2350 za wahami wa vita zinapitia maisha ya shida pa Hombo ya kusini wilayani Kalehe, pia pa Lukaraba katika wilaya ya Walikale jimboni Kivu ya kaskazini. Jamaa hizo zimekimbia mapambano kati ya makundi ya AFC-M23 na jeshi la taifa FARDC likisaidia na wapiganaji wa Zalendo katika vijiji Ziralo wilayani Kalehe na jimboni Kivu ya kaskazini, maeneo ya Ufamandu, Remeka, Lurere na Biri. Ndivyo imejulishwa na klabu ya vijana binti wanaripota kisha kutembelea eneo hizo tarehe 25 hadi tarehe 27 September mwaka huu wa 2026. Kundi hii imejulisha kwamba pa Lukaraba jamaa nyingi zinabaki bila makao na kukosewa na chakula, dawa, hifadhi na mambo mengine muhimu. Pa Hombo kusini upande mwingine, kituo ya afya inajaa wagonjwa wengi wanaojitokeza kwa kupokea matibabu na wengine walio mia kwenye mapambano. Kiongozi wa kikundi hiyo Simo Wateshi anaomba msaada uweze kutolewa kwa wananchi hao siku hizi. Ebu Simo Wateshi, ni yapata jamaa ngapi upande huu?
3: Yapata jamaa 2315 familia za wahami kutoka maeneo za Ziralo na zingine mafasi, wakimbizi wanapatikana pa Lukaraba ndani ya mtaa wa afya wa Itebero tukiwa tarafani Walikale, na wengine wanakuwa pa Hombo Sud

0: zinazosumbuka na msaada.
1: Simon Weteshi kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na kwenye maeneo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya vita na mgawanyiko inaongezeka kutokana na kutoaminiana kati ya wananchi. Mengi pamoja nawe Omer Mudekereza.
2: Mjini Bukavu kama vile katika wilaya za jimbo ya Kivu Kusini, watu bado wanaendelea kushotwa kidole kwamba wanaunga mkono kundi fulani au nyingine, wakati mwingine kutokana na kutokubaliana au mgogoro binafsi. Hali inafanya maisha ya pamoja kuwa hatarini zaidi na inaweza weka raia kwenye aina mbalimbali za vurugu. Hii imeripotiwa kwa Radio Maendeleo na watu ambao wamekumbana na hali za mashtaka ambazo ziliishia kwa kukamatiwa au kutekwa nyara kwa nguvu. Karibuni katika sehemu zote za Kivu Kusini, wananchi wanaishi katika mazingira yenye ukosefu wa usalama. Zaidi ya hayo, kuna mashtaka ambazo katika baadhi ya kesi husababisha wananchi kupigana, hali inayozorotesha mshikamano wa kuishi pamoja. Mtu anayepigana na mwingine huoneshwa kama yuko upande fulani au mwingine bila ukweli kudhibitishwa, duru nyingi zimeambia Radio Maendeleo. Madai haya mara nyingi hufuatiwa na vitisho, kukamatwa, kubebwa au matendo mengine ya ukatili, zimeongeza duru zetu. Hata hivyo, tofauti ya maoni, mzozo binafsi au ugomvi wa kijamii haipaswi onekana kuwa ushahidi wa kuwa upande wa kisiasa au kijeshi hapo hapo. Hali hii inaweza ongeza hofu, kuzalilisha na kugawanya jamii.

0: pisa kisasi, kuharibisha uhusiano kati ya wakaaji. Jukumu pia ni kwa kila mtu anayeombwa kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa, kumtaja mtu hadharani bila ushahidi wowote kama kuwa kwenye upande fulani au kuhamasisha wenzake kumpuuza kwenye eneo ambalo tayari limeathiriwa na vita. Mgawanyiko kati ya raia unaweza haribu zaidi uhusiano bora wa kijamii, kama wanavyozani baadhi ya wadadisi wa mambo. Kwa hiyo, jumuiya ya miungano ya shirika la raia kwa ajili ya amani inaitaka kuimarisha uhusiano kati ya jamii. Moja kati ya wanamemba wa jumuiya yenyewe, Hippocrate Marume, aeleza:
1: ujumbe ni kusema kama tunaona watu hawaishi tena umoja, tuna sensibilize watu vivre ensemble, kuishi umoja, kukua na wakati ya kuwa naongea kwa kutatanua shida ambayo tunakuwa tuko nazo, na kuambia watu ambao wanakuwa na mizozo mbalimbali huko umoja uko na rekuri ku X wala ku Y kwa kutafuta solution ngizi ya kujivanje kwa wengine. Tunakuwa tunaambia watu kama ni ya lazima kuongea, ni kutafuta solution, sababu hii etape tu tunapita amo ni parcours ambao tuko napita amo, lakini itaisha na sisi tutabakia na tuendelea na kuishi tu pamoja.
0: Kwa shirika hili, tofauti hazipaswi fanya jamii za Kivu Kusini zisahau kwamba zote zinatoka taifa moja na zinapaswa kuishi pamoja licha ya tofauti zao za maoni, asili na hisia, imemalizia duru yetu.
2: Shukrani kwa Komer Mdekereza kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unako kipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Habari zingine ni kwamba safari za usiku kwa mtumbwi zinakatazwa kwenye ziwa Kivu. Pia wanaoendesha mitumbwi kwenye ziwa Kivu wanaalikwa kuwa na orodha kamili ya idadi ya wasafiri ambao wanawapeleka kwenye mitumbwi yao. Hatua hizo zimechukuliwa wakati wa baraza ya usalama iliyoandaliwa katika wilaya ya Ijwi kwa kutambua chanzo halisi ya kuzama kwa mtumbwi kwenye ziwa Kivu weekend inayokwisha. Kulingana na masemi yake kiongozi makamu wa wilaya ya Ijwi chini ya enzi ya AFC-M23 Rene Bulikoliko, ushuhuda ya muhanga moja inaonesha kwamba chanzo ilikuwa ni kudanganyika kuhusu hali ya majira na mtu aliyekuwa akiendesha mtumbwi huo na kutumia mtumbwi isiyoeneza shurti muhimu. Na ni namna hivyo ndio hatua nyingi zimechukuliwa wakati wa kikao hiyo ya baraza ya usalama kwa ajili ya kuepusha wakaaji na ajali za aina hiyo. Kiongozi makamu wa wilaya ya Ijwi Rene Bulikoliko: itakuwaje kuhusu safari kwenye ziwa Kivu tangu leo?
4: Tangu leo hakuna chombo au mtumbwi ya zaidi ya meta sita ambayo inayokuwa na moteur ya 15 chevaux vapeur ambayo inakubaliwa kuweza kufanya safari kutoka Ijwi kwenda Bukavu au kutoka Ijwi kwenda Goma. Hakuna mtumbwi yeyote ambayo inakubaliwa kuweza kufanya safari pasipo watu wote kuvaa gilet de sauvetage. Safari zote za usiku zimekataziwa kwa vyombo au mitumbwi yenye kuwa na moteur. Vyombo ambavyo vinavyokuwa na moteur ya 15 chevaux vapeur hazikubaliwe kubeba mizigo ama uchuuzi toka Ijwi na kwenda nje ya Ijwi. Zinabakia ni vyombo vya transport umu mukisanga ya Ijwi tu. Kila chombo chochote hakiruhusiwe kuweza kuondoka kwenye poro pasipokuwa na document ama karatasi ya voyage ambayo inaitwa manifest.
2: Rene Bulikoliko ni kiongozi makamu wa wilaya ya Ijwi. Na wenyeji meli na wafanyabiashara wanaoendesha shughuli za usafiri kwenye ziwa Kivu wanaombwa kuweka tayari meli za usafiri kwa faida ya wachuruzi wadogo wadogo wanaotokea Kalehe na Ijwi kwa kuja hapa mjini Bukavu kwa kufanya shughuli zao za kawaida. Hiyo inaweza saidia kupunguza ajali za kuzama zinazoripotiwa mara kwa mara kwenye ziwa Kivu kutokana na mitumbwi zenye kusafirisha watu bila uwezo mwingi wa kukabiliana na zoruba. Pendekezo imetolewa na shirika la raia jimboni Kivu Kusini siku chache baada ya ajali ya mtumbwi iliyozama weekend inaokwisha kwenye ziwa Kivu na kusababisha kifo ya watu wengi. Mratibu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, Juvenal Lushule, anakumbusha kwamba
5: wanotable wengi wa kutoka Ijwi wanakuwa na mabato hapa mjini Bukavu, nafanya Bukavu Goma, Goma Bukavu. Tunaweza penda wajikitie fasi moja, waangalie maprograme za kwao, wakamate bato moja wala mbili, waangalie ya wapi itakuwa nafanya Bukavu, Muhumba, Boza, Bwina, Muguza, Mugote mpaka Iju Nor, ile itasaidia wakaaji ambao wangekuwa natumia maboti

0: hizi masiku za zaruba nyingi, wakipata hiyo bato itawarahisisha kufanya navigation na kufanya kusafiri kwenye Lake Kivu bila matatizo. Nadhani hiyo pendekezo kwa wale wa notable ambao wanakuwa na hiyo mabato inaweza saidia kwa kureduire ama kwa kupunguza hiyo misiba ambayo inaonekana sana kwenye Lake Kivu ngambo za kwetu Ijwi.
1: Juvenal Lushule ni mratibu wa ofisi ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na wanafunzi wa darasa ya ine ya kisegondari wanaotarajiwa kufanya mtihani wa kiserikali mwaka huu waliokuwa wakisomea katika shule Faraja na Ujamaa ambazo ziliweza kuathiriwa na ajali ya moto tarehe 10 Septemba kwenye kata Chimpunda mtani Kadutu wameanza tena masomo tangu siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu wa 2026. Kwa sasa wanafunzi hao wanasomea ndani ya madarasa mbili katika shule ya msingi Mavuno kisha mchana. Ndivyo amejulisha Pilipili Muhima Michel, akiwa kiongozi kwa muda husika na elimu katika eneo ya Madibisho Kivu Kusini ya kwanza, katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu wa 2026. Pilipili Muhima Michel, ni hatua gani ndizo imechukuliwa?
2: Tulipiganisha ya kwamba tuweze kujengea hao watoto nafasi yenye wataweza kuendelesha masomo yao, lakini tunapata magumu mengi sana. Hatuna namuna kabisa ya kubajengea mbio mbio na basipoteze tena siku za mingi. Na ni hivyo tulisema pia, wakati tuko tunangojea kubajengea, kuna wazazi wengine waliandikisha deja watoto kwa ile mamasomo yenye iko kando kando. Na mamasomo zote kwa kando kando tuliweza kuzungumza, masomo zote zikasema tuko tayari kupokea watoto wenye walitulunguziliwa masomo, na njo vile kuko watoto wenye wiko deja place mwile mamasomo, na kuko benye tunarekipere deja. Kwa mfano benye tunaita mke Fransa wa finaliste, wale benye biko mwaka wa mwisho biko wanatayarisha kuprezente ma examen d'etat. Kubanafunzi yote ya Ujamaa na Furaha tulisha deja kubarekipere tangia jana siku ya kwanza, balisha anja kusoma pale kuwepe Mavuno. Tuliweza kupata sali mbili, masomo mbili yenye na kuwaka wazi kisha midi, na ni pale tuliwakusanyisha na ni pale walianza kusoma tangia jana.
1: Pilipili Muhima Michel. Na paa ya kanisa ndogo ya Katoliki Chishebei yenye kupatikana katika kijiji Chishebei groupement Kaniola wilayani Walungu imerushwa na mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali ilionyesha kwenye sehemu kubwa ya eneo hiyo ya wilaya ya Walungu kisha mchana wa siku ya 5 tarehe 24 Septemba mwaka huu wa 2026. Ndivyo amejulisha padri mkuu wa parokia Kaniola Wilfried Munya Rakengwa katika mazungumzo na Radio Maendeleo Jumatatu hii Septemba 29 mwaka huu. Hadi leo, amesema padri huyu, Wakristu wa kanisa hilo wanaomba wakiwa nje mbali na kanisa Chishebei. Padri mkuu wa parokia Kaniola anasema pia kwamba nyumba za wakaaji zimeharibiwa na mashamba kuangamizwa na maji ya mvua katika vijiji vya groupement ya Kaniola. Padri Wilfried Munya Rakengwa anaomba watu wenye mapenzi mema na haswa raia wazaliwa Kaniola kusaidia katika ujenzi upya wa pala kanisa Chishebei. Anaomba pia msaada utolewe kwa jamaa zote zilizoathirika na shida hiyo. Padri mkuu wa parokia Kaniola Wilfried Munyi Arakengwa amesema
3: toto makali karusha manjanja ya chapele yetu ya Chishebei paka leo pa Kristo haba nafasi ya kusomea tena misi. Kwa mingi ilipapika na paka leo hatuna mtu mwenye kwa kusadi na siwa nyewe limitatokea atujui tuguse wapi. Naomba wanduku wenye mwema mwema wafika watusaidi tuweze rudisha manjanja ile na tuweze kupata fasi kusomea misa na kufanya ingine mafundisho ya eklezi. Kaniola ni grupema yenye ilipata maafa mingi kufuatana na vita za leo. Sasa mpepeo nayo ilikuya nikafanya maafa yake. Najiuliza tufanye nini. Nakuya mbele ya watu wenye moyo mwema walitokea Kaniola na wengine wenye kuwa na moyo mwema na kuwaomba waweze kutusikilia huruma na kutusaidia. Mungu atawabariki mnapo jikaza kurudisha ile nyumba ya Mungu katika hali yake ya mbele.
1: Padre Wilfried Munyi Arakengwa toka parokia Kanyola wilayani Walungu. Na wakaji wa Katogota katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira wanasema kusitishwa na kile wanachokielezea kuwa uzembe unaoonekana katika harakati ya kujenga vema nafasi wanapobaki viboko tangu nafasi hiyo kutambuliwa kama eneo ya utalii katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wamesema hivyo kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya utalii inayosherehekewa tarehe 27 Septemba kila mwaka. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wa habari katika bonde ya mto Ruzizi Wendo Joe.
4: Kisha kufahamika rasmi kuwa baadhi ya vituo vya utalii jimboni Kivu ya Kusini, mwezi wa Septemba mwaka 2022 kituo kinachohifadhi minyama viboko jijini Katogota tarafani Uvira hakijakarabatiwa bado, na hii inachukiza wakaaji. Tukiamini Jean Marie Sengo akiwa mkaaji jijini hapo tuliyezungumza naye katika harakati za kuadhimisha sikukuu ulimwenguni ya utalii, anadai kusikitishwa na namna harakati zilivyosimamishwa
5: hapa kwetu Katogota. Tunakuwa na site turistiki inapatikana ndani viboko. Nakumbuka mwaka wa 2022 gouvernement provincial ilikuwa celebre ile kwa hapa kwetu Katogota, ngia alitokea pale vitu vikanzaga mpaka saa hii hata kujenga pale hakuna. Kwa leo nakuonyesha viboko viko vinazagazaga ovyo, vinaharibisha mashamba za watu. Ya deja mzozo kati ya viboko na wakaaji.
4: Upande wake Josue Haruna, mwenyekiti wa shirika la raia husika na mazingira jimboni Kivu ya Kusini, vita imechangia kutosha kuzuru harakati
6: huu. Bradi ipata shida sababu ya kwa sekuritere ambayo hiko na muda fulani viboko iliishi katika makelele na milio ya mabunduki na mabombe. Ini kwa leo Katogota kuna ukimya sababu raia wamerudia, wanaendelea kufuatilia viboko ambayo hiko pale. Tunawaza kama mradi huu utafanyika vizuri, kwa leo ni shida ni kuona patna ambayo walikuwa nasindikiza hiyo kazi wote wamefunga wameenda. Bila amani hatuwezi kufanya ulinzi wa viboko na kudevelope utalii. Ingilikuwa nasaidia raia kwa mara moja kwa ajili ya mafaa yao. Na kwa leo tuliacha kuanza kazi sababu timu tunaamini kwamba kazi itaendelea wakati kufanya utalii inabidi amani.
4: Kwa upande wa duru yetu, minyama hii haihudumii vilivyo, na hii inazaga na kuharibu mimea shambani iliyo chanzo ya mzozo kati ya wakaaji na minyama viboko. Toka Kamanyola, Wendo Joena ripotia Radio Maendeleo.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ushindi wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia Leopards dhidi ya Zimbabwe kwa fursa ya mzunguko wa kufuzu mashindano ya kandanda barani Afrika, pamoja na hali ya usalama mdogo inayoripotiwa katika eneo mbalimbali za mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu, ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu. Miriam Mufano.

0: Tuanze habari hizi magazeti na yotovuti ya Info27 inayoandika kuhusu mashindano ya kandanda barani Afrika mwaka 2027. Wisa na Imutu Sami wameshinda Zimbabwe kwenye mechi iliyochezwa siku ya kwanza. Leopard inaongoza kundi A. Wameshinda bao 2-1 dhidi ya Zimbabwe. DRC ilifungua mabao 2 kwenye kipindi ya kwanza. Yohan Wisa kwa dakika ya 13 kabla Samuel Mutusami kuongeza bao la pili katika mida za mwisho. Ushindi wa pili mfululizo baada ya ushindi dhidi ya Guinea ya Ikweta unaifanya timu ya DRC kuwa na pointi 6 na kushika peke yake nafasi ya kwanza katika kundi A. La Prosperite pia imezungumzia matokeo hayo ikiweka kwenye kichwa mashindano ya kandanda barani Afrika. Leopard wanaimarisha nafasi yao ya uongozi katika kundi A. Gazeti hili pia linabainisha kuwa Zimbabwe kwenye dakika za mwisho imejaza goli kupitia Marshall Munetsi aliyefunga goli kwa dakika ya 90. Kwa upande wake, Agence Congolaise de la Presse ACP inasisitiza udhibiti ulioonyeshwa na timu ya taifa ya Congo licha ya Zimbabwe kupunguza bao 1. Lengo ni kuhakikisha DRC inashinda kwenye mashindano ya kandanda barani Afrika mwaka 2027. Upande mwingine, shirika la raia mtaani Ibanda imetoa tahadhari kuhusu hali ya usalama mdogo katika maeneo mbalimbali ya mtaa wa Ibanda mjini Bukavu, imeandika tovuti la Kivu Avenir. Hao wanajulisha kwamba imekuwa ikipokea mara kwa mara taarifa kuhusu matukio ya ukosefu wa usalama zaidi Papanzi na Kata Ndendere. Kwa mjibu wa taarifa zilizokusanywa, watu wanaotajwa kuwa na nia mbaya ndio wanadaiwa kuhusika katika mashambulizi mbalimbali kwa wakaaji. Maeneo yanayotajwa ni pamoja na Avenue Route d'Uvira, Sayo, Mulungulungu, Mlengeza ya kwanza na ya pili, pamoja na Mushununu. Kutokana na hali hiyo, shirika hilo inawaalika wakaaji kuzidi kuwa waangalifu wakishirikiana zaidi na viongozi wa mahali pamoja na vyombo vya usalama. Kiongozi wao Mugula Matumbiko analika viongozi, vyombo vya usalama na makundi mbalimbali kushirikiana kwa lengo ya kulinda raia na mali yake. Tumalize habari hizi za magazeti tukiongelea mazingira. Habari zilizoandikwa na tovuti la stnews.info ambalo limeandika kwamba kwenye misitu jimboni Kivu Kusini, miti zinaendelea kukatwa kiolela kutokana na ongezeko la mahitaji ya makaa, najulisha shirika la raia linaloitwa Machozi ya Raia. Hawa wanaonya kuhusu madhara kimazingira inayoweza kutokea siku za usoni. Kwa mjibu wa taarifa toka Mongabai iliyotajwa na media hiyo, kati ya tani 200 na 215 za makaa ndizo zinakuwa zikiingia kila leo mjini Bukavu, huku zaidi ya 90% ya jamaa mbalimbali ndizo zinaendelea kutumia makaa. Eneo zinazoguswa zaidi na hali hiyo ni pamoja na Kale, Kabare, Mwenga, Bonde la Mturuzizi, pia Uvira. Kupungua kwa miti misituni kunaweza kusababisha mimomonyoko za udongo, mporomoko wa ardhi, pia mafuriko. Ili kukabiliana na hali hiyo, muungano huo wa kiraia unapendekeza kuundwa kwa mbinu mbalimbali ili kupiganisha hali hiyo na kulinda hivi mazingira kwa faida ya watu wote. La malezi ya tovuti la stnews.info.
1: Kwa kweli mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, lile la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Jean-Claude Ndagi aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
3: Mama, inakuwa busiki, wacha nifike mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu busiku ilisha nitesa mie huyu. We Bijou!
2: Mama!
3: Bijou!
2: Mama!
3: Kwe ambiwa hapa wane nitubi uchafu yenye mina fiagia.
2: Nitupe wapi?
3: Tupa ya mbuna mbarabara zina, ingiyo tupe mbuna mfereji. Leo, siku ya masi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
4: Hei mama usikia haya.
3: Hei mama.
4: Mtoto wako kwa anakilu kushinda. Anakuambia ya kweli wa unakatele kumusikia.
3: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mfereji. Ni hatari kwa maisha yeye wote.
4: Ilikuwa shauri.

0: basi tukimbie mayalala. Tupambie uchafu tuende usiku inaingia.
1: Hey, mama usikie haya.
0: Hey, mama,
1: mtoto wako ana akili kushinda. Anakuambia vya kweli unakataa kumsikia.
0: Wa mama

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu. Kwanza hapa ni muktasari wake. Zaidi ya jamaa 2350 za wahami wa vita zinaishi bila msaada wowote siku hizi pahombo ya kusini katika wilaya ya Kalehe, huku zikikosewa na chakula, matibabu na hata hifadhi. Jamaa hizo zinatoa mwito kwa viongozi na kwa mashirika za kiutu kuwatolea msaada. Mitumbwi zisizoeneza kanuni zenye kuhitajika haziruhusiwi kusafiri kwenye ziwa Kivu kati ya mji wa Bukavu na Ijwi na Goma. Lengo ni kusaidia usalama wa wasafiri uweze kuboreshwa kwenye ziwa Kivu, imejulishwa wakati wa baraza ya usalama iliyoandaliwa wilayani Ijwi na viongozi wa mahali. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alekika.
1: Karibu kupokea maelezo kamili. Karibuni jamaa 2350 za wahami wa vita zinapitia maisha ya shida pa Hombo ya kusini wilayani Kalehe, pia pa Lukaraba katika wilaya ya Walikale jimboni Kivu ya kaskazini. Jamaa hizo zimekimbia mapambano kati ya makundi ya AFC-M23 na jeshi la taifa FARDC likisaidia wapiganaji wa Zalendo katika vijiji Ziralo wilayani Kalehe na jimboni Kivu ya kaskazini, maeneo ya Ufamandu, Remeka, Lurere na Biri. Ndivyo imejulishwa na klabu ya vijana binti wanaripota kisha kutembelea eneo hizo tarehe 25 hadi tarehe 27 September mwaka huu wa 2026. Kundi hii imejulisha kwamba pa Lukaraba jamaa nyingi zinabaki bila makao na kukosewa na chakula, dawa, hifadhi na mambo mengine muhimu. Pa Hombo kusini upande mwingine, kituo ya afya inajaa wagonjwa wengi wanaojitokeza kwa kupokea matibabu na wengine walio mia kwenye mapambano. Kiongozi wa kikundi hiyo Simon Wateshi anaomba msaada uweze kutolewa kwa wananchi hao siku hizi. Ebu Simon Wateshi, ni yapata jamaa ngapi upande huu?
3: Yapata jamaa 2315 familia za wahami kutoka maeneo za Ziralo na zingine mafasi, wakimbizi wanapatikana pa Lukaraba ndani ya mtaa wa afya wa Itebero tukiwa tarafani wa Likale, na wengine wanakuwa pa Hombo Sud ndani ya tarafa la Kale. Hizi jamaa zote zilizokimbia makao yao sababu ya vita zinakuwa zikiishi katika hali ngufu sana, wanakosewa chakula, wanakosewa mavazi, wanakosewa matunzo wengi, na wamama kama vile mabinti wanakosewa zaidi na vifaa kwa ajili ya usafi wao wa ndani. Ndio maana tunaomba shirika za kihutu, wafadhili wengine, sijui shirika za Umoja wa Mataifa na watu wote wa moyo mwema kuweza kujia jamaa hizi zinazosumbuka na msaada.
1: Simon Weteshi kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na kwenye maeneo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya vita na mgawanyiko inaongezeka kutokana na kutoaminiana kati ya wananchi. Mengi pamoja nawe Omer Mudekereza.
4: Mjini Bukavu kama vile katika wilaya za jimbo ya Kivu Kusini, watu bado wanaendelea kushotwa kidole kwamba wanaunga mkono kundi fulani au yingine, wakati mwingine kutokana na kutokubaliana au mgogoro binafsi. Hali inafanya maisha ya pamoja kuwa hatarini zaidi na inaweza weka raia kwenye aina mbalimbali za vurugu. Hii imeripotiwa kwa Radio Maendeleo na watu ambao wamekumbana na hali za mashtaka ambazo ziliishia kwa kukamatiwa au kutekwa nyara kwa nguvu. Karibuni katika sehemu zote za Kivu Kusini, wananchi wanaishi katika mazingira yenye ukosefu wa usalama. Zaidi ya hayo, kuna mashtaka ambazo katika baadhi ya kesi husababisha wananchi kupigana, hali inayozorotesha mshikamano wa kuishi pamoja. Mtu anayepigana na mwingine huoneshwa kama yuko upande fulani au mwingine bila ukweli kudhibitishwa. Duru nyingi zimeambia kuiambia Radio Maendeleo. Madai haya mara nyingi hufuatiwa na vitisho, kukamatwa, kubebwa au matendo mengine ya ukatili, zimeongeza duru zetu. Hata hivyo, tofauti ya maoni, mzozo binafsi au ugomvi wa kijamii haipaswi onekana kuwa ushahidi wa kuwa upande wa kisiasa au kijeshi hapo hapo. Hali hii inaweza ongeza hofu, kuzalilisha na kugawanya jamii. Pia inaweza badilisha uhusiano kati ya majirani, marafiki au wanajamii kuwa wakutiliana mashaka na kutoaminiana, wamejulisha wakaaji wengi. Kutokana na shida hii, kuthibitisha ukweli kunakuwa muhimu. Mamlaka zinahimizwa kuchunguza kwa makini madai yanayowekwa dhidi ya raia, ili kuepuka kwamba uvumi, malalamiko yasiyothibitishwa au vitendo vya kujilipiza kisasi kuharibisha uhusiano kati ya wakaaji. Jukumu pia ni kwa kila mtu anayeombwa kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa, kumtaja mtu hadharani bila ushahidi wowote kama kuwa kwenye upande fulani au kuhamasisha wenzake kumpuuza. Kwenye eneo ambalo tayari limeathiriwa na vita, mgawanyiko kati ya raia unaweza haribu zaidi uhusiano bora wa kijamii, kama wanavyozani baadhi ya wadadisi wa mambo. Kwa hiyo, jumuiya ya miungano ya shirika la raia kwa ajili ya amani inaitaka kuimarisha uhusiano kati ya jamii. Mmoja kati ya wanamemba wa jumuiya yenyewe, Hippocrate Marume, aeleza:
5: ujumbe ni kusema kama tunaona watu hawaishi tena umoja, tunasensibilize watu vivre ensemble, kuishi umoja, kukuwa na wakati ya kuwa naongea kwa kutatanua shida ambayo tunakuwa tuko nazo, na kuambia watu ambao wanakuwa na mizozo mbalimbali huko umoja uko na rekuri ku X wala ku Y kwa kutafuta solution ngizi ya kujivange kwa wengine. Tunakuwa tunaambia watu kama ni lazima kuongea, ni kutafuta solution, sababu hii etape tu tunapita mo ni parcours ambao tuko napita mo, lakini itaisha na sisi tutabakia na tuendelea na kuishi tu pamoja.
4: Kwa shirika hili, tofauti hazipaswi fanya jamii za Kivu Kusini zisahau kwamba zote zinatoka taifa moja na zinapaswa kuishi pamoja licha ya tofauti zao za maoni, asili na hisia. Imemalizia duru yetu.
1: Shukrani kwa Komer Mdekereza kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unako kipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba safari za usiku kwa mtumbwi zinakatazwa kwenye ziwa Kivu. Pia wanaoendesha mitumbwi kwenye ziwa Kivu wanaalikwa kuwa na orodha kamili ya idadi ya wasafiri ambao wanawapeleka kwenye mitumbwi yao. Hatua hizo zimechukuliwa wakati wa baraza ya usalama iliyoandaliwa katika wilaya ya Ijwi kwa kutambua chanzo halisi ya kuzama kwa mtumbwi kwenye ziwa Kivu weekend inaokwisha. Kulingana na masemi yake kiongozi makamu wa wilaya ya Ijwi chini ya enzi ya AFC-M23 Rene Bulikoliko, ushuhuda ya muhanga moja inaonesha kwamba chanzo ilikuwa ni kudanganyika kuhusu hali ya majira na mtu aliyekuwa akiendesha mtumbwi huo na kutumia mtumbwi isiyoeneza shurti muhimu. Na ni namna hivyo ndio hatua nyingi zimechukuliwa wakati wa kikao hiyo ya baraza ya usalama kwa ajili ya kuepusha wakaaji na ajali za aina hiyo. Kiongozi makamu wa wilaya ya Ijwi Rene Bulikoliko: itakuwaje kuhusu safari kwenye ziwa Kivu tangu leo?
7: Tangu leo hakuna chombo au mtumbwi ya zaidi ya meta sita ambayo inayokuwa na moteur ya 15 chevaux vapeur ambayo inakubaliwa kuweza kufanya safari kutoka Ijwi kwenda Bukavu au kutoka Ijwi kwenda Goma. Hakuna mtumbwi yeyote ambayo inakubaliwa kuweza kufanya safari pasipo watu wote kuvaa gilet de sauvetage. Safari zote za usiku zimekataziwa kwa vyombo au mitumbwi yenye kuwa na moteur. Vyombo ambayo vinavyokuwa na moteur ya 15 chevaux vapeur hazikubaliwe kubeba mizigo ama uchuuzi toka Ijwi na kwenda nje ya Ijwi. Zinabakia ni vyombo vya transport umu mu kisanga ya Ijwi tu. Kila chombo chochote hakiruhusiwe kuweza kuondoka kwenye poro pasipokuwa na document ama karatasi ya voyage ambayo inaitwa manifest.
1: Rene Bulikoliko ni kiongozi makamu wa wilaya ya Ijwi. Na wenyeji meli na wafanyabiashara wanaoendesha shughuli za usafiri kwenye ziwa Kivu wanaombwa kuweka tayari meli za usafiri kwa faida ya wachuruzi wadogo wadogo wanaotokea Kalehe na Ijwi kwa kuja hapa mjini Bukavu kwa kufanya shughuli zao za kawaida. Hiyo inaweza saidia kupunguza ajali za kuzama zinazoripotiwa mara kwa mara kwenye ziwa Kivu kutokana na mitumbwi zenye kusafirisha watu bila uwezo mwingi wa kukabiliana na zoruba. Pendekezo imetolewa na shirika la raia jimboni Kivu Kusini siku chache baada ya ajali ya mtumbwi iliyozama weekend na ukwisha kwenye ziwa Kivu na kusababisha kifo ya watu wengi. Mratibu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, Juvenal Lushule, anakumbusha kwamba
8: wanotable wengi wa kutoka Iju wanakuwa na mabato hapa mjini Bukavu, nafanya Bukavu Goma, Goma Bukavu. Tunaweza penda wajikitie fasi moja, waangalie maprograme za kwao, wakamate bato moja wala mbili, waangalie ya wapi itakuwa nafanya Bukavu, Muhumba, Boza, Bwina, Muguza, Mugote mpaka Iju Nor. Ile itasaidia wakaaji ambao wangekuwa natumia mabot hizi masiku za zaruba nyingi, wakipata hiyo bato itawarahisisha kufanya navigation na kufanya kusafiri kwenye Lake Kivu bila matatizo. Nadhani hiyo pendekezo kwa wale wa notable ambao wanakuwa na hiyo mabato inaweza saidia kwa kureduire ama kwa kupunguza hiyo misiba ambayo inaonekana sana kwenye Lake Kivu ngambo za kwetu Ijwi.
1: Juvenal Lushule ni mratibu wa ofisi ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na wanafunzi wa darasa ya ine ya kisegondari wanaotarajiwa kufanya mtihani wa kiserikali mwaka huu waliokuwa wakisomea katika shule Faraja na Ujamaa ambazo ziliweza kuathiriwa na ajali ya moto tarehe 10 Septemba kwenye kata Chimpunda mtani Kadutu wameanza tena masomo tangu siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu wa 2026. Kwa sasa wanafunzi hao wanasomea ndani ya madarasa mbili katika shule ya msingi Mavuno kisha mchana. Ndivyo amejulisha Pilipili Muhima Michel, akiwa kiongozi kwa muda husika na elimu katika eneo la Madibisho Kivu Kusini ya kwanza, katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu wa 2026. Pilipili Muhima Michel, ni hatua gani ndizo imechukuliwa?
9: Tulipiganisha ya kwamba tuweze kujengea hao watoto nafasi yenye wataweza kuendelesha masomo yao, lakini tunapata magumu mengi sana, hatuna namuna kabisa ya kubajengea mbio mbio na basipoteze tena siku za mingi. Na ni hivyo tulisema pia, wakati tuko tunangojea kubajengea, kuna wazazi wengine waliandikisha deja watoto kwa ile mamasomo yenye iko kando kando, na mamasomo zote kwa kando kando tuliweza kuzungumza, masomo zote zikasema tuko tayari kupokea watoto wenye walitulunguziliwa masomo, na njo vile kuko watoto wenye wiko deja place mwile mamasomo, na kuko benye tunarekipere deja. Kwa mfano benye tunaita mke Fransa wa finaliste, wale benye biko mwaka wa mwisho biko wanatayarisha kupresente ma examen d'etat. Kubanafunzi yote ya Ujamaa na Furaha tulisha deja kubarekipere tangia jana siku ya kwanza, balisha anja kusoma pale kuwepe Mavuno. Tuliweza kupata sali mbili, masomo mbili yenye na kuwaka wazi kisha midi, na ni pale tuliwakusanyisha na ni pale walianza kusoma tangia jana.
1: Pilipili Muhima Michel. Na paa ya kanisa ndogo ya Katoliki Chishebei yenye kupatikana katika kijiji Chishebei groupement Kaniola wilayani wa Lungu imerushwa na mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali ilionyesha kwenye sehemu kubwa ya eneo hiyo ya wilaya ya Walungu kisha mchana wa siku ya 5 tarehe 24 Septemba mwaka huu wa 2026. Ndivyo amejulisha padri mkuu wa parokia Kaniola Wilfried Munyi Arakengwa katika mazungumzo na Radio Maendeleo Jumatatu hii Septemba 29 mwaka huu. Hadi leo, amesema padri huyu, Wakristu wa kanisa hilo wanaomba wakiwa nje mbali na kanisa Chishebei. Padri mkuu wa parokia Kaniola anasema pia kwamba nyumba za wakaaji zimeharibiwa na mashamba kuangamizwa na maji ya mvua katika vijiji vya groupement ya Kaniola. Padri Wilfried Munyi Arakengwa anaomba watu wenye mapenzi mema na haswa raia wazaliwa Kaniola kusaidia katika ujenzi upya wa pala kanisa Chishebei. Anaomba pia msaada utolewe kwa jamaa zote zilizoathirika na shida hiyo. Padri mkuu wa parokia Kaniola Wilfried Munyi Arakengwa amesema
10: upepo makali karusha manjanja ya chapele yetu ya Chishebei, mpaka leo Wakristo hawana nafasi ya kusomea tena misa, jua mingi ilibapika, na mpaka leo hatuna mtu mwenye kwa kusadi, na si wenyewe vyenye mtatokea kubwa atujue tugusa wapi. Naomba wandugu wenye moyo mwema wafike watusaidie ili tuweze rudisha manjanja ile na tuweze kupata fasi kusomea misa na kufanya ingine mafundisho ya eklezi. Kamila ni grupema yenye ilipata maafa mingi kufuatana na vita za leo. Sasa tutepeo nayo ilikuya nikafanya maafa yake. Najiuliza tufanye nini. Nakuya mbele ya watu wenye moyo mwema walitokea Kamila na wengine wenye kuwa na moyo mwema na kuwaomba waweze kutusikilia huruma na kutusaidia. Mungu atawabariki mnapo jikaza kurudisha ile nyumba ya Mungu katika hali yake ya mbele.
1: Padre Wilfried Munyi Arakengwa toka paroki ya Kanyola wilayani Walungu. Na wakaji wa Katogota katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira wanasema kusitishwa na kile wanachokielezea kuwa uzembe unaoonekana katika harakati ya kujenga vema nafasi wanapobaki viboko tangu nafasi hiyo kutambuliwa kama eneo ya utalii katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wamesema hivyo kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya utalii inayosherehekewa tarehe 27 Septemba kila mwaka. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wa habari katika bonde ya mto Ruzizi Wendo Joe.
11: Kisha kufahamika rasmi kuwa baadhi ya vituo vya utalii jimboni Kivu ya Kusini, mwezi wa Septemba mwaka 2022 kituo kinachohifadhi minyama viboko jijini Katogota tarafani Uvira hakijakarabatiwa bado, na hii inachukiza wakaaji. Tukiamini Jamari Sengo akiwa mkaaji jijini hapo tuliyezungumza naye katika harakati za kuadhimisha sikukuu ulimwenguni ya utalii, anadai kusikitishwa na namna harakati zilivyosimamishwa
12: hapa kwetu Katogota. Tunakuwa na site turistiki inapatikana ndani viboko. Nakumbuka mwaka wa 2022 gouvernement provincial ilikuwa celebre ile kwa hapa kwetu Katogota. Tangia alitokea pale vitu vikazaga mpaka saa hii hata kujenga pale hakuna. Kwa leo nakuonyesha viboko viko vinazagazaga ovyo vinaadhimisha mashamba za watu. Ya deja mzozo kati ya viboko na wakaaji.
11: Upande wake Josue Aruna, mwenyekiti wa shirika la raia husika na mazingira jimboni Kivu ya Kusini, vita imechangia kutosha kuzuru harakati.
13: Huu mradi ipata shida sababu ya national security ambayo iko na muda fulani viboko iliishi katika makelele na milio ya mabunduki na mabombe. Ni kwa leo Katogota kuna ukimya sababu raia wamerudia na wanaendelea kufuatilia viboko ambayo viko pale. Tunawaza kama mradi huu utafanyika vizuri. Kwa leo ni shida ni kuona partner ambao walikuwa nasindikiza hiyo kazi wote wamefunga wameenda. Bila amani hatuwezi kufanya ulinzi wa viboko na kudevelope utalii. Ingelikuwa nasaidia raia kwa mara moja kwa ajili ya mafaa yao. Na kwa leo tuliacha kuanza kazi sababu kini tunaamini kwamba kazi itaendelea wakati kufanya utalii inabidi amani.
11: Kwa upande wa duru yetu, minyama hii haihudumii vilivyo na hii inazaga na kuharibu mimea shambani iliyo chanzo ya mzozo kati ya wakaaji na minyama viboko. Toka Kamanyola, Wendo Joena, ripoti ya Radio Maendeleo.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ushindi wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia Leopards dhidi ya Zimbabwe kwa fursa ya mzunguko wa kufuzu mashindano ya kandanda barani Afrika, pamoja na hali ya usalama mdogo inayoripotiwa katika eneo mbalimbali za mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu, ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu. Miriam

kwa dakika ya makumi tatu kabla Samuel Mutusami kuongeza bao la pili katika mida za mwisho. Ushindi wa pili mfululizo baada ya ushindi zidi ya Guinea ya Ikweta unaifanya timu ya DRC kuwa na pointi sita na kushika peke yake nafasi ya kwanza katika kundi A. La Prosperite pia imezungumzia matokeo hayo ikiweka kwenye kichwa mashindano ya kandanda barani Afrika. Leopard wanaimarisha nafasi yao ya uongozi katika kundi A. Gazeti hili pia linabainisha kuwa Zimbabwe kwenye dakika za mwisho imejaza goli kupitia Marshall Munetsi aliyefunga goli kwa dakika ya makumi kenda. Kwa upande wake, Agence Congolaise de la Presse ACP inasisitiza udhibiti ulioonyeshwa nayo timu ya taifa ya Congo licha ya Zimbabwe kupunguza bao moja. Lengo ni kuhakikisha DRC inashinda kwenye mashindano ya kandanda barani Afrika mwaka 2027. Upande mwingine, shirika la raia mtaani Ibanda imetoa tahadhari kuhusu hali ya usalama mdogo katika maeneo mbalimbali ya mtaa wa Ibanda mjini Bukavu, imeandika tovuti la Kivu Avenir. Hao wanajulisha kwamba imekuwa ikipokea mara kwa mara taarifa kuhusu matukio ya ukosefu wa usalama zaidi Paponzi na kata Ndendere. Kwa mjibu wa taarifa zilizokusanywa, watu wanaotajwa kuwa na nia mbaya ndio wanadaiwa kuhusika katika mashambulizi mbalimbali kwa wakaaji. Maeneo yanayotajwa ni pamoja na Avenue Route d'Uvira, Sayo, Mulungulungu, Mlengeza ya kwanza na ya pili, pamoja na Mshununu. Kutokana na hali hiyo, shirika hilo inawaalika wakaaji kuzidi kuwa waangalifu wakishirikiana zaidi na viongozi wa mahali pamoja na vyombo vya usalama. Kiongozi wao Mugula Matumbiko analika viongozi, vyombo vya usalama na makundi mbalimbali kushirikiana kwa lengo ya kulinda raia na mali yake. Tumalize habari hizi za magazeti tukiongelea mazingira. Habari zilizoandikwa na tovuti la estnews.info ambalo limeandika kwamba kwenye misitu jimboni Kivu Kusini, miti zinaendelea kukatwa kiolela kutokana na ongezeko la mahitaji ya makaa, najulisha shirika la raia linaloitwa Machozi ya Raia. Hao wanaonya kuhusu madhara kimazingira inayoweza kutokea siku za usoni. Kwa mjibu wa taarifa toka Mongabai iliyotajwa na media hiyo, kati ya tani 200 na 215 za makaa ndizo zinakuwa zikiingia kila leo mjini Bukavu, huku zaidi ya 90% ya jamaa mbalimbali ndizo zinaendelea kutumia makaa. Eneo zinazoguswa zaidi na hali hiyo ni pamoja na Kale, Kabare, Mwenga, Bonde la Mturuzizi, pia Uvira. Kupungua kwa miti misituni kunaweza kusababisha mimomonyoko za udongo, mporomoko wa ardhi, pia mafuriko. Ili kukabiliana na hali hiyo, muungano huo wa kiraia unapendekeza kuundwa kwa mbinu mbalimbali ili kupiganisha hali hiyo na kulinda hivi mazingira kwa faida ya watu wote. La malizia tovuti la ST News.